0: Գովաստ.
1: Տասնութը մյակըտ, նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Unlar լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
4: Նոր հեռուստացույց TCL Domus
5: Ամառային զեղչեր Domus-ում Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ
4: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր
5: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus
4: Մանրամասները domus.am կայքում
2: Գովաստ 010 250 883

0: ընտրելու համար այցելիր Exterior խանութ սրահներ.
1: Բարի լույս սիրելի ռադիո լսողներ, ողջույն, բարի ամառային ողջույններ մեր բոլոր հայրենակիցներին, մեր բոլոր ռադիո լսողներին եւ ռադիո դիտողներին։ Արի ուտես, որ արդեն ամառան 4-րդ օրն է, աչքները ստարտեցինք, դարձավ հունիսի 4-ը, 5-7-ի առավոտը 8-ը մի քանի վայրկյան Հայաստանի Հանրապետությունում։ Համաձայնեք, որ կյանք ինչ-որս նկատելի է, շատ արագ է ընթանում, չնայած գիտնականներն ասում են, որ երկիր մոլորակը միլի վայրկյաններով սկսել է դանդաղ պտտվել, բայց չգիտես ինչու, ոնց որ թե վազում ենք, ուրենք էսպես վազում, չգիտեմ, համենայն դեպս ուրել, որ վազենք, ինչ էլ որ անենք, թող որ ձեր գործերը հաջողությամբ լինեն, սիրելի ռադիո լսողներ, Kiss FM-ը դա ձեզ մաղթում է, թող որ հորը լինի խաղաղ, թող որ օրը լինի ստացված, արդյունավետ, այն ամենը ինչ որ պլանավորել եք, թող որ լինի հաջողությամբ։ Իմ անուն ազգանունն է Միքայել Աթասոնս, Kiss FM-ը ձեզ հետ կապի մեջ է 88.3 հաճախականությամբ, Kiss FM-ի վիզուալ հարթակով, մի խոսքով կապի մեջ ենք լինելու մինչև շատ ուշ երեկո։

Եվս մեկ անգամ ասում ենք բարի լույս մեր բոլոր ռադիոլսողներին Kiss FM-ն ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը, եւս մեկ անգամ մաղթում ենք օրվա խաղաղ ստացված ընթացք, սիրելի ռադիոլսողներ, հրաշալի արևոտ եղանակեր, քիչ առաջ հիմա պատուհանից էպես դուրս եմ նայում, ոնց որ անպամացություն եմ նկատում, չնայած օթերութաբաններն ասում են, որ ժամանակ առ ժամանակ մայրաքաղաքում տեղումներ հնարավոր են, այնուամենայնիվ անկախ տեղումներից, անկախ անձրևից, թող վրձեր օրը արևոտ լինի, բարի տարբեր իմաստներով եւ եղանակային առումով եւ այսպես ալեգորիկ իմաստներով, թող որ ձեր գործերը աճ լինեն, ճանապարհը կանաչ լինի, ինչ որ ցես կենացային բան ստացվեց, բայց ինչպես սիրելի ռադիոլսողներ, իսկապես կատակը դեն, ինչպես ասում են, թող որ ժամանակ ծեր սրտով լինի, օրը թող որ խաղաղ լինի, նաեւ ամենակարևորը հետեւելու ենք ամենահետաքրքիր իրադարձությունների զարգացումներին, խոսենք եւ խցանումներից, եղանակից լուրեր ենք լսելու, ռսմաթով կճուճուն ենք խաղալու, մի խոսքով Kiss FM-ում ինչ-որ ուշ երեկո լինելու է ձեզ հետ կապի մեջ։ Իմ անազգանունը Միքայել Աթասունց, եւս մեկ անգամ բոլորիս բարի լույս։

0: Ըստ հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք, եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։ Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Ֆեմիլին զգուշացնում է։ Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Ֆեմիլի։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Ֆեմիլի 091-00-70-19
2: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094-55-99-10։
1: Գովաստ 010-250-883։
3: Կովերը առհասարակ շատ զարմանահրաշ կենթանիներ են սիրելի ռադիոլսոններ, եւ քանի որ առավոտը միասին ենք սկսել եւ շարունակելու ենք ամբողջ օրը միասին Kiss FM-ի եւ ձեզ հետ, կովերի եւ առավոտյան կապի հետ կապված հետաքրքիր մի ինֆորմացիա եմ ուզում ձեզ հետ կիսվել։ Օրինակ գիտեք, որ կովերը կարող են զարմացնել իրական ոչ միայն ֆերմերներին, այլ նաեւ գիտնականներին։ Ինչու՞։ Դիտարկումները ցույց են տալիս, որ կովերը հաճախ կողնորոշվում են որոշակի ուղղությամբ համեմատած շրջապատի հետ, հա։ Այսինքն հետազոտողները պարզել են, որ շատ նախիրներ նախընտրում են կողնորոշվել երկրի մագնիսական դաշտի երկայնքով, նույնիսկ երբ լուր արածում են կամ հանգստանում են։ Եվ առավոտյան կարող եք նկատել, որ որոշ կովեր հաճախ դեմքով դեպի ցաքող արևն են նայում։ Գիտնականները դեռևս ուսումնասիրում են լույսի, ջերմաստիճանի եւ բնական տեսարժան վայրերի դերը այս հարցում։ Սա եւս մեկ հիշեցում է, որ կենթանիները շրջապատող աշխարհը շատ տարբեր կերպ են ընկալում մարդկանցից։ Նրանք նկատում են բնության ազդակներ, որոնք մենք հաճախ նույնիսկ գուցե եւ չենք զգում։ Այսպիսով արոտավայրում սովորական առավոտը կարող է թաքցնել շատ ավելի հետաքրքիր բաներ, քան թվում է առաջին հայացքից։

Սիրելի ռադիոլսողներ, նշեմ նաև Kiss FM-ի հեռախոսահամարը, ցանոներից անաբեռնված երթևեկության մասին կարող եք մեզ ինֆորմացիա տրամադրել հետևյալ հեռախոսահամարով կամ գրել Viber-ով, WhatsApp-ով, Telegram-ով, բոլոր հնարավոր միջոցներով հասանելի ենք։ Ըստ կարող եք ինֆորմացիա տրամադրել, մենք էլ սիրով ձեր տված տեղեկություններն իհարկե կհայտնենք մեր մնացած բոլոր ռադիոլսողներին, ի վերջո մինչև ուշ երեկո լինելու ենք կապի մեջ։ 095 883 883 կրկնում եմ, 095 883 883

Դենչ սիրելի ռադիո լսողներ, եւս մեկ անգամ ասում ենք բարի լույս Kiss FM-ն ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը։ Երթևեկությանը եւս անդրադառնանք մի պահ, տեսնենք թե այս պահին ինչպիսին են տեղեկությունները։ Միասնիկյան իջնողից սկսենք, որտեղ երթևեկությունն այս պահին արդեն իսկ դժվար անցանելի է։ Գրեթե ամբողջությամբ իդեպես տեղ ունենք մեքենաների կուտակումներ։ Անպայման միասնիկյանով երթևեկելի զգուշ եւ ուշադիր եղեք ու հաշվի առեք ստեղծված իրավիճակը, բացի այդ նաեւ մեզ հայտնի ուղություններից երկի Իսակը վերը բարձրացող նույնպես ունենք մեքենաների հոսք Բագրատունյացից մինչև Հաղթանակի կամուրջ։ Հիշեցնեմ նաև մեր տեղեկատվական համարը, որի միջոցով կարող եք ինֆորմացիա փոխանցել խցանումների մասին 095 883 883։

0: Գովաստ.
1: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
2: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև անօրոքման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր, շուրջ 130 տաղավար, Glinka Mall Arevtri կենտրոն, հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ, մանրածախ եւ մեծածախ, Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
4: Էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Ոճային պաստառները էքստերիերից։
5: Գովաստ 010 250 883։

Դե ինչ, սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ անգամ ասում ենք բարի լույս եւ Kiss FM-ն ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությամբ ձեզ մոտ միացված։ Մեկ անգամ եւս մաղթում ենք օրվա խաղաղ, ստացված ընթացք, դրական շարունակություն եւ ձեր գործերին իհարկե Kiss FM-ը եւս մեկ անգամ մաղթում է հաջողություններ, թող որ ձեր ուզածով լինի ամեն ինչ, իսկ ինչ վերաբերում է երթևեկությանը, կրկին մի քանի տեղեկություն ունենք խցանումների մասին եւ ընդհանրապես ռոպեներ անցնել կասենք ձեր ուշադրությանը, տեսանք թե այս ռոպեներին

Գին ու փառատոնի նախապատրաստական աշխատանքներով պայմանավորված Սարյան փողոցում եւ հարակից հատվածներում արդեն երթևեկությունը որոշակիորեն դժվար անցանելի է։ Ամսի 5-6-7 Գին ու փառատոնը նախատեսվում Սարյան փողոցում, սիրելի ռադիոլսողներ, անպայման հաշվի առեք ստեղծված իրավիճակը եւս։ Արմենակյանի իջնողում էլ վթար է եղել ավտոբուսի մասնակցությամբ, որի հետևանքով էստեղ նույնպես առկա են մեքենաների կուտակումներ, դե Միասնիկյանին անդրադարձել են Իսակը վերև բարձրացողին, եւս նշենք նաեւ Արշակունյաց վերև բարձրացողը դեպի

Եվս մեկ անգամ ասում ենք բարի լույս մեր բոլոր ռադիո լսողներին, Kiss FM-ը շարունակում է լինել ձեզ հետ կապի մեջ, դե իսկ լավագույն հիթերը Kiss FM-ում են, յուրաքանչյուր օր, օրը 24 ժամ, շաբաթը 7 օր առհասարակ, և Kiss FM-ով այս պահին եւս մեկ անգամ անդրադարձանենք երթևեկությանը, սիրելի ռադիո լսողներ, հիշեցնենք, որ գինու փառատոնի նախապատրաստական աշխատանքներով պայմանավորված Սարյան փողոցում եւ դրա հարակից հատվածներում արդեն իսկ դժվար անցանելի է երթևեկությունը, հիշեցնենք նաեւ, որ գինու փառատոնը կլինի ամսի 5-6-7 այս օրերին, հունիսի 5-ին, 6-ին և 7-ին։ Քիչ անց կշարունակենք անդրադառնալ երթևեկությանը։

Հիշեցնեմ նաև, որ Արմենակյան իջնողում ունենք վթար ավտոբուսի մասնակցությամբ այստեղ երթևեկությունը ևս դժվար անցանելի է։ Նշենք նաև Աթենկ իջնողը Բրազիլիայի հրապարակից դեպի հաղթանակի կամուրջ հատվածը նույնպես ծանր է։ Կիևյան բարձրացողում ունենք կուտակումներ Դավթաշենի կամրջից Կոմիտաս ուղությամբ Հալաբյան իջնողում, Իսակը վերև բարձրացողը նույնպես ծանր է։ Գարագին Նժդեհի հրապարակից Նժդեհով դեպի Կինո Հայրենիք հատվածը, Դավիթ Բեկով դեպի Հերոստաշտարակի Խաչմերուկ ուղությունը, Շիրակը, ինչպես նաև Միասնիկյան իջնողը նույնպես այս պրոպեներին ծանրաբեռնված են։

Եվս մեկ անգամ հիշեցնեմ Kiss FM-ի հեռախոսահամարը, որի միջոցով մեզ կարող եք ավելյալ ինֆորմացիա տրամադրել խցանումների մասին, մենք էլ սիրով ձեր տված տեղեկությունները կտարածենք 095 883 883

0: գովաստ։ Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
1: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
2: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
3: Վերանորոգում Domus։ Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
4: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
5: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Govast 010 250 883

Սիրելի ռադիո լսողներ, քաղաքապետարանի տարածած հաղորդագրությունը եւս մեկ անգամ ձեր ուշադրությանը ներկայացնենք, որին անդրադարձել ենք բարբերաբար նախորդ օրերին, սակայն երկի հարկենք համարում եւս մեկ անգամ հիշեցնել, քանի որ այս օրերին ընթանում է Երևանի Ballet Fest-ը եւ այդ օրերին Թումոյի հարակից տարածքից կգործեն նաեւ անվճար ավտոբուսային երթուղիներ։ Նշենք, որ սա արդեն մեկնարկել է հունիսի 2-ից, կլինի նաև ամսի 5-ին և 6-ին, այսինքն վաղը և մյուս օրը։ Այս օրերին նաև մեկնարկել է Երևանի Բալետային 4-րդ միջազգային փառատոնը և ներկայացումների ավարտից հետո Թումանյանի անվան այգու կանգառից դեպի մետրոյի Բարեկամություն և Զորավար Անդրանի կայարաններ կգործեն ավտոբուսային անվճար երթուղիներ։ Դե իսկ հիշեցնեմ, որ արդեն խոսքը և վաղվա և հաջորդ օրվա մասին է, ներկայացումներից հետո հաշվի առեք, որ գործում են անվճար ավտոբուսային երթուղիներ։ Քիսեֆ-ի ուղիղ եթերում ընդամենը 2.5 րոպեից լսենք լուրերի հարցական թվար։

0: Pyjama in.
1: Գերուցման կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարի լույս, հարգելի ռադիոլսողներ, Ավրորա Նյուզը սկսում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում։ Մինչև ուշ երեկո լինելու ենք միասին, հաղորդելու ենք լուրեր աշխարհում եւ Հայաստանում տեղի ունեցողից։ Մեր եթերները լսեք Ռադիո Ավրորա 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր 5 շաբթի է, հունիսի 4-ը, ձեզ համար էլ այս ժամից սկսած սիրով կաշխատեմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Ռուսաստանը հայկական գյուղատնտեսական արտադրանքը կփոխարինի ադրբեջանականով, հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Բորիս Տիտովը։ Նրա խոսքով նման հեռանկարը կապված է ադրբեջանցի մատակարարների հնարավորությունների հետ։ Տիտովն ընդգծել է, որ Ադրբեջանը կարող է ռուսական շուկային զգալիորեն ավելի շատ գյուղամթերք առաջարկել, քան Հայաստանը։ Նա նշել է, որ Ադրբեջանի ագրարային ոլորտի ներուժը թույլ է տալիս մեծացնել մատակարարումների ծավալը, ավելի վաղ ռուսական վերահսկող մարմինները սահմանափակում ներեն կիրառել Հայաստանից բանջարեղենի, մրգերի, չրերի եւ այլ մթերքների ներմուծման համար։ Թրիփ նախագծի իրականացումը կարևոր հեռանկարներ կստեղծի Ադրբեջանի եւ Հայաստանի համար, ըստ ԱՊԱ-ի, այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի առջև իր զեկույցի ժամանակ։ Ռուբիոյի խոսքով պետդեպարտամենտի վերջին 16-ից 17 ամիսների գործունեությունը նշանավորվել է ինչպես նշանակալի դիվանագիտական նվաճումներով, այնպես էլ բարդ միջազգային մարտահրավերներով։ Ըստ Ռուբիոյի, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև երկարատև վարչակատումն ավարտվել է Թրիփ նախագիծը հիմնադրող հուշագրի ստորագրմամբ, որը նոր հնարավորություններ է բացում երկու երկրի համար։ Այս հուշագիրը ստորագրվել է իմ կողմից եւ հիմք է դնում նոր բարգավաճման ուղու համար, որը կստեղծի զգալի տնտեսական եւ տրանսպորտային հնարավորություններ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի համար, ընդգծել է Ռուբիոն։ 3 հունիսի 3-ին Երևանի Հանրապետության հրապարակում ժամը 19-ին մեկնարկել էր ուժեղ Հայաստան կուսակցության նախընտրական ամփոփի հանրահավաքը։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում աերոնկարահանման միջոցով իրականացրել է հանրահավաքի մասնակիցների հաշվարկ, որի արդյունքում պարզվել է, որ 20-16-ի դրությամբ հրապարակում եւ հարակից տարածքներում գտնվել է շուրջ 17,500 մարդ։ 3 մասիսում ուժեղ Հայաստան Դաշինքի եւ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչների միջև տեղի ունեցած միջադեպի քրգործով քնչական կոմիտեն 3 հաղորդում է ստացել, որոնց արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ մի խումբ անձանց կողմից ֆիզիկական ներգործության, խուլիգանության եւ քարոշչության կատարելուն խոչընդոտելու հատկանիշներով։ Ըստ տեղեկությունների, հաղորդում ներկայացրել են 2 քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներն էլ։ Հանրապետությունում արձանագրվում են օտարերկրյա կամ անհայտ ցակման վիրտուալ հեռախոսահամարներից կատարվող քաղաքական ենթատեքստով եւ սպառնալից հեռախոսազանգեր, նաեւ տարբեր էլեկտրոնային հասցեներից քաղաքացիներին ուղարկվող սպառնալիք պարունակող նամակներ։ Այս մասին հայտարարություն է տարածել Ներքին գործերի նախարարության կիբերոստիկանությունը։ Նման հաղորդակցությունների միջոցով փորձ է արվում հոգեբանական ճնշում գործադրել եւ վախ ներշնչել հասարակության շրջանում, նպատակ ունենալով ազդել նրանց ընտրական իրավունքի իրականացման վրա։ Ոստիկանությունը ձեռնարկում է համապատասխան միջոցառումներ հանցավոր գործունեության բացահայտման ուղղությամբ, արդեն իսկ պարզվել է, որ էլեկտրոնային հասցեն ստեղծվել է Հայաստանից դուրս եւ մինչ այս պահը Հայաստանի տարածքում չի օգտագործվել, իսկ զանգերն իրականացվում են արտասահմանյան ընկերությունից ձեռք բերված վիրտուալ հեռախոսահամարներով։ Մի տրվեք հոգեբանական մանիպուլացիաներին եւ մի ծավալեք որևէ երկխոսություն կամ նամակագրություն։ Նման զանգերի դեպքում խորհուրդ է տրվում անմիջապես դադարեցնել խոսակցությունը եւ արգելափակել զանգահարողի հեռախոսահամարը։ Էլեկտրոնային հաղորդագրություն ստանալու դեպքում անտեսել եւ չպատասխանել դրանց, ասված է ՆԳՆ հայտարարության մեջ։ Միջազգային անցուդարձից անդրադառնանք, ամերիկացիների հետ կապը չի ընդհատվել եւ հաղորդագրություններ են փոխանակվել Բեյրութի իմ հարցակումները դադարեցնելու անհրաժեշտության վերաբերյալ։ Այս մասին Թասնիմի փոխանցմամբ հայտարարել է Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արախչին։ Չնայած դրան, ըստ դիվանագետի, բանակցային գործընթացում որևէ շոշափելի առաջընթաց չի գրանցվել։ Ադրբեջանն ու Եվրոպական միությունը համաձայնեցրել են գործընկերության առաջնահերթությունների տեքստը և վերսկսել ռազմավարական գործակցության շուրջ բանակցությունները, հայտնել է երկրում Եվրամիության ներկայացուցչությունը։ Մեր կենտրոնացումը երկխոսության ուժեղացումն է, կապերի և տնտեսական գործակցության զարգացումը, հայտնել է դիվանագիտական առաքելությունը։ Ադրբեջանի և Եվրամիության միջև ռազմավարական գործընկերության մասին համաձայնագիրը ներառում է 4 բլոկ, այնժեմ բաց են մնում որոշ հարցեր առևտրատնտեսական մասով։ Բաքուն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ համաձայնագրի տեքստը համաձայնեցված է 90%-ով, տվյալ փաստաթղթի շուրջ կողմերի միջև բանակցություններ չէին վարվում վերջին մի քանի տարիների ընթացքում։ Եվ վերադառնալով մեր երկիր, տեսնենք, թե ինչ եղանակ է սպասվում մեզ առաջիկա օրերին։ Մայրաքաղաքում հունիսի 4-ից 6-ին առավելապես երեկոյան ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է, իսկ հունիսի 7-ից 8-ին գիշերը և երեկոյան ժամերին սպասվում է կարճատև, անձրև և ամպրոպ։ Հանրապետության տարածքում հունիսի 5-ից 6-ին առավելապես կեսօրից հետո, այսօր գիշերը և կեսօրից հետո, հունիսի 7-ից 8-ին օրվա ընթացքում առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև, անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Հունիսի 5-ից 6-ի գիշերային ժամերին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Իսկ օդի ջերմաստիճանը այսօր և վաղը աստիճանաբար կբարձրանա 2-ից 4 աստիճանով։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այժմ համար առանձնացրել ենք այսքանը, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվությանը Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում։

0: life is simple.
1: Ինչ բարի լույս եւս մեկ անգամ սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ն ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությամբ։ Հրոպաներ առաջ լսեցինք լուրեր, հետևում ենք Հայաստանում աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների զարգացումներին, ժամը 1-ը ներկայացնելու ենք ձեր ուշադրությանը։ Իմ անունն է Միքայել եւ միասին շարունակելով ուղիղ եթերում զրուցելը, տեղեկություններ փոխանցենք խցանումների մասին եւ տեսնենք, թե այս հրոպաներին ինչ թարմ տվյալներ ունենք։

Վթարուն ենք սիրելի ռադիոլսողներ, Ռուբինյանց փողոցում Ալմաստից դեպի Սևակ գնացող ճանապարհ հատվածում հետիոտնային լուսացույցի մոտ, այստեղ վթար է տեղի ունեցել ավտոբուսի մասնակցությամբ, անպայման հաշվի առեք։ Եվս մեկ անգամ կրկնում եմ, Ռուբինյանցի մասին է խոսքը, Ալմաստից դեպի Սևակ ճանապարհին հետիոտնային անցումի մոտ ունենք վթար ավտոբուսի մասնակցությամբ։ Բացի այդ, գայ պողոտա իջնողն է ծանր, մեքենաների մեծ հոսք ունենք այս պահին նաև Միասնիկյան իջնողում, այսինքն այստեղ հոսք շարունակվում է Իսակը բարձրացողում, Մոնտեմելքոնյան իջնողում, Կիևյանի կողմից դեպի ներքև և Սեբաստիա բարձրացողում դեպի Քրքորյան։

0: 18-մյակը՝ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
2: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
3: Գովաստ 010 250 883

սիրելի ուրաձելուստողներ, ողջույն, բարի լույս, Kiss FM-ը շարունակում է իր ընթացքը ձեզ հետ միասին, առավոտը սկսել և շարունակում ենք միասին, 88.3 հաճախականությունն է, ձեզ մոտ միացված և միասին սկսելով և շարունակելով իհարկե մեր միասին ճանապարհորդությունը, տեղափոխվենք մարզեր և մարզային կարևոր ավտոճանապարհներ, փրկարար ծառայությունն է տեղեկացնում, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են, սակայն շարունակում են մնալ փակ Արագածոտնի մարզում Ամբերդ Բարձրալեռնային օդորդաբանական կայանից դեպի Ամբերդ Համրոց և Քարելիչ տանող ավտոճանապարհները։ Kiss FM. Իսկ ինչ վերաբերում է Ստեփան Ցմինդալ Արս ավտոճանապարհին, տեղեկացնենք, որ այն բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար, հիշեցնեմ, որ այս տեղեկություններն էլ տարածել է փրկարար ծառայությունը։

Սիրելի ռադիոլսողներ, երթևեկությանը անդրադառնանք Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, աթենք իջնողը ծիծեռնակաբերդի խճճուղից սկսած դեպի ներքև, դեպի հաղթանակի կամուրջ ծանրաբեռնված է, գերծանրենը վիսակը վերև բարձրացողի, դեպի Երևանյան լճի հատվածում վթար ունենք, դեպի ավտոկայան առկա են կուտակումներ, Շիրակնե ծանր, Մայիսինից դեպի Նժդե, Նժդեհը դեպի կինո Հայրենիք, հիշեցնեմ, որ Ալմաստից Ռուբինյանցով դեպի Սևա գնացող ճանապարհ հատվածում հետ 7-9 անցումի մոտ ունենք վթար ավտոբուսի մասնակցությամբ, այստեղ նույնպես երթևեկությունը ծանր է։ Այսպիսի մի հաղորդագրություն էլ ունենք մեր ռադիոլսողներից, որ Կոմիտաս Գյուլբենկյան հատվողում վերջերս գծանշումներ են իրականացրել, որը մոտավորապես 30%-ով ջնջվել է։ Մեր ռադիոլսողը իրեն եմ ցիտում, որ կանանց մեյքափը ավելի երկար է մնում, քան այս գծանշումները։ Չգիտենք ինչումն է պատճառը, ինչու է այսպես, դե խոսքով անպայման հաշվի առեք ես իրավիճակը այստեղով երթևեկելիս, համապատասխան նորմիներն էլ խնդրում են գծանշումներն էնպես անել, որ այսքան արագ չմաքրվի, կանանցից օրինակ վերցնենք։ Եվ իհարկե Kiss FM-ը շարունակում է լինել ձեր կողքին, եթե կունենաք այլ տեղեկություններ խցանումների մասին, խնդրեմ զանգահարեք 095 883 883։

0: Գովազդ. Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotos, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotos, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
2: Վերանորոգում Domus Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
3: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով։ Գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: Գովազդ 010 250 883

Երթևեկության անդրադառնալով սիրելի ռադիոլսողներ, ջուր հոսելուն անդրադառնանք Երևանի Աթոյան հատվածում, որտեղ ջուր է հոսում, առայժմ անհասկանալի ինչ ջուր է, ոռոգման է, խմելու է, կոյուղաջուր է, ինչև է, համապատասխան մարմիններին խնդրում ենք ուշադրություն դարձնել այս հատվածում, այն լցվում է փողոց և բողոքում է ամբողջ հատվածը։ Կրկնում եմ, խոսքը Երևանի Աթոյան հատվողի մասին է։ Մեր ռադիոլսողները հայտնեցին, որ Տիգրան Մեծի պողոտայում կարծես թե մարդ է վատացել, որտեղ գտնվում են շտապ օգնություններ, երթևեկությունը դժվար անցանելի է, այնպես որ հաշվի առեք այստեղ ստեղծված իրավիճակը, եւս հիշեցնում եմ, խոսքը Տիգրան Մեծի պողոտայի մասին է, իհարկե եթե ունենանք թարմ տեղեկություններ կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Միասնիկյան իջնողն է շարունակում մնալ դժվար անցանելի, Իսակը վերև բարձրացողը գերծանր գրեթե ամբողջ երկայնքով դեռևս արգավանդից մինչև հաղթանակի կամուրջ աթենք իջնողի հետ միասին դեռևս ծիծեռնակաբերդի խճուղուց սկսած, Շիրակը նույնպես առայժմ դժվար անցանելի է։

Սիրելի ռադիոլսողներ, նախորդ ժամի լրահոսին էլ հակիրճ անդրադառնանք Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, հիշեցնենք, որ Ռուսաստանը հայկական գյուղատնտեսական ապրանքը կփոխարինի ադրբեջանականով կապված վերջինիս մատակարարման մեծ ծավալների եւ Հայաստանից ներմուծման սահմանափակումների հետ։ Մասիսում երկու քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների միջև տեղի ունեցած միջադեպի արդիվ քնչական կոմիտեում էլ ֆիզիկական ներգործության եւ խուլիգանության հատկանիշներով քրեական վարույթ է նախաձեռնվել։ ՆԳՆ կիբերոստիկ Կանությունն է զգուշացնում արտերկրից կատարվող քաղաքական ենթատեքստով սպառնալի զանգերի եւ նամակների մասին, որոնց նպատակն է ազդել քաղաքացիների ընտրական իրավունքի վրա։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարն էլ հայտնել է, որ ամերիկյան կողմի հետ հաղորդագրություններ են փոխանակվել Բեյրութի վրա հարձակումները դադարեցնելու շուրջ, սակայն բանակցություններում առաջընթաց չկա։ Այսև այլ լուրերի կարևոր մանրամասները avroranews.am-ում են, խնդրեմ համեցեք, կարդացեք, ուսումնասիրեք, մեր գործընկերները շարունակում են աշխատել ձեզ համար։

ուղիղ եթերում 88.7 երեք հաճախականությամբ, ողջույն բոլոր նրանց, ովքեր արթնացել և իրենց օրը սկսել են Kiss FM-ի հետ։ Իդեպ, սիրելի ռադիոլսողներ, մինչ մենք քնում ենք, մեր ուղեղը կարող է բառացիորեն իդեպ հետ պտտել անցած օրվա ամբողջ իրադարձությունները։ Հետազոտություններն են ցույց տալիս, որ քնի ընթացքում նեյրոնների խմբերը կրկնում են մեր արթուն լինելու ընթացքում տեղի ունեցած գործողության օրինաչափությունները։ Սա հատկապես հաճախ է պատահում գուցե սովորելուց կամ ինչ-որ նոր փորձառություններից հետո։ Գիտնականներն ասում են, որ այսպես մարդու ուղեղը ամրապնդում է հիշողությունը, տեսակավորում տեղեկատվությունը և օգնում օրվա իրադարձությունները վերածել երկարատև հիշողության։ Հետաքրքիր է, որ երբեմն այս օրինաչափությունները իդեպ վերարտադրվում են նույնիսկ ավելի արագ, քան իրականում տեղի ունեցել։ Կարծես ուղեղը արագորեն առաջ է անցնում այսպես ձայնագրություններին միջոցով։ Պարզվում է, որ այո, քունը պարզապես հանգիստ չէ, դա այն ժամանակն է, երբ ուղեղը շարունակում է ակտիվորեն աշխատել, վերլուծելով և համախմբելով փորձառությունները։ Երբեմն գիշերը մեր գլխավոր արխիվագետը վերանայում է օրվա ամենակարևոր պահերը, առանց մենք նույնիսկ դրա մասին գիտակցում ենք կամ

0: Գովաստ։
1: Վերջին զանգին ընթարաչ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Էքստերիեր խանութ ծրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ոճային պաստառները էքստերիերից
2: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
3: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը եւ գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
2: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
1: Գովաստ 010 250 883։

Դե ինչ ընկերներ, շարժում ենք առաջ, Kiss FM-ն դուք լսում ոց ոտկետ 3 հաճախականությունը, մեր գործ ընկերները լրատվականի այստեղ են, պատրաստ են ձեզ ներկայացնել ժամի հերթական լրահոսը, և լուրերի հերթական թողարկմանը, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում մնացել է ընդամենը 5 րոպե։

0: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ.
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Հրապարակ օրաթերթի տեղեկացմամբ Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության տակ գտնվող մանկապարտեզների աշխատակիցների աշխատավարձերը կբարձրանան 20%-ով։ Թերթի զրույցում Երևանի քաղաքապետարանի հանրակրթության վարչության պետ Մարգարիտա Խաչատրյանը հայտնել է, որ բարձրացված աշխատավարձերը աշխատակիցները կստանան արդեն հունիս ամսից։ Նրա խոսքով բոլոր աշխատակիցների աշխատավարձերը կբարձրացվել են նույն 20%-ի չափով, սակայն հավելավճարի գումարը տարբեր կլինի կախված բաղեցրած հաստիքից և գործող աշխատավարձի չափից։ Հայաստանի էլեկտրաէներգիայի զգալի մասը արտադրվում է գազից, եթե Հայաստանը դուրս գա Եվրասիական տնտեսական միությունից և ռուսական մատակարարումները կրճատվեն, տնային տնտեսությունների համար գների աճը անխուսափելի է, հայտարարել է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուն։ Հիշեցնեմ, որ Հայաստանում էլեկտրաէներգիայի ավելի քան 40%-ը նույնպես արտադրվում է գազից, համապատասխանաբար արդյունաբերության և տնային տնտեսությունների համար էլեկտրաէներգիայի գների աճը հնարավոր չէ խուսափել։ Օրինակ, Մոլդովայում էլեկտրաէներգիայի գները վերջին 5 տարիների ընթացքում աճել են 2-ից 2.5 անգամ, ասվում է Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհրդի մամուլի ծառայության տարածած մեկնաբանության մեջ։ Ավելի քան 42,000 հայաստանի քաղաքացի 3 ամսվա ընթացքում աշխատանքի նպատակով մեկնել է Ռուսաստան, 10-ի հաղորդմամբ այս մասին վկայում են վիճակագրական տվյալները։ Հունվար մարտամիսներին Ռուսաստան աշխատանքի նպատակով մուտք է գործել հայաստանի 42,366 քաղաքացի, մինչդեռ 2025 թվականի նույն ժամանակահատվածում այդ ցուցանիշը կազմել էր 45,526։ Վերջին շրջանում Երևանը հայտարարում է Եվրամիության հետ ինտեգրման քաղաքականության մասին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ավելի վաղ նշել էր, որ ԵՄ-ին ինտեգրումը ինքնաբերաբար կհանգեցնի Հայաստանի և ԵԱՏՄ-ի միջև գործակցության դադարեցմանը և այն արտոնությունների կորստին, որոնցից Երևան օգտվել է ԵԱՏՄ անդամակցության ընթացքում։ Միևնույն ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ Հայաստանը չի պատրաստվում դուրս գալ ԵԱՏՄ-ից և ձգտում է հնարավորինս երկար համատեղել կազմակերպության անդամակցությունն ու ԵՄ-ի հետ ինտեգրման գործընթացը։ Ռուսաստանի զբոսաշրջության հոսքի կրճատման հետևանքով Հայաստանի կորուստները կարող են հասնել մինչև 1.5 միլիարդ դոլարի և ԵՄ-ն չի կարող փոխհատուցել այդ գումարները։ Այս մասին ևս հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուն։ Շոյգուի խոսքով Եվրամիությունը կարող է Հայաստանին տրամադրել միայն համեմատաբար փոքր ֆինանսական աջակցություն, որը չի կարող ծածկել ռուս զբոսաշրջիկներից հրաժարվելու արդյունքում առաջացած վնասները։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի պետդումայի նախագահ Վաչեսլավ Վոլոդինը հայտարարել էր, որ Հայաստանը ԵՄ-ին անդամակցելու դեպքում ակնհայտորեն կորուստներ կունենա։ Նրա խոսքով Երևանը տարածաշրջանային այդ միությանը միանալու պարագայում կկորցնի իր ինքնությունը։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան ևս անդրադարձել է Հայաստանին, նշել, որ Վաշինգտոնը առանց ցավի կհրաժարվի Հայաստանի հետ ձեռք բերված պայմանավորվածություններից, երբ կորցնի ախորժակը։ Նա կարող է տեղ ունենալ, երբ ԱՄՆ-ի առաջնահերթությունները փոխվեն Սանկտ Պետերբուրգի միջազգային տնտեսական համաժողովի շրջանակում, ՌԻԱ Նովոստիին հայտարարել է Ռուսաստանի ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Ավելի վաղ դիվանագետը նաև նշել էր, որ հազվագյուտ հողային մետաղների վերաբերյալ ստորագրված փաստաթուղթը պետք է մտահոգի հայերին։ Սալյովին ակնհայտ ցույց է տալիս, թե որտեղ են գտնվում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների իրական շահերը, ասել է Զախարովան։ ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատը կողմը քվեարկել Իրանի դեմ հարվածները դադարեցնելու նպատակով Թրամփի լիազորությունները սահմանափակող բանաձևին։ Դհիլի հաղորդմամբ բանաձևին կողմը քվեարկել 215 կոնգրեսական դեմ 208-ը։ Պարբերականը նշում է, որ քվեարկությունը կարևոր քայլ է Իրանի շուրջ քաղաքական պայքարում։ Ներկայացուցիչների պալատի անդամ Ջարեթ Հաֆմանը հայտարարել է, որ կոնգրեսի երկու պալատների կողմից պատերազմն անօրինական ճանաչելու հավանականությունն աճում է։ Սա արդեն 4-րդ փորձն է սահմանափակելու Թրամփի լիազորությունները Իրանի հարցում, այժմ բանաձևը պետք է ներկայացվի Սենատի քննարկմանը։ Իսրայելն ու Լիբանանը համաձայնության են եկել հրադադարի ռեժիմի պահպանման շուրջ, ասվում է ԱՄՆ ՊԵՏ դեպարտամենտի հայտարարության մեջ։ Համաձայնագիրը կախված է Իրանի կողմից աջակցվող Հզբոլլա զինված խմբավորման կողմից կրակի լիակատար դադարեցումից։ Հայտարարության մեջ նշվում է, որ Իսրայելի և Լիբանանի միջև հարաբերությունների ապագան պետք է որոշվի երկու ինքնիշխան կառավարությունների կողմից, իսկ ցանկացած պետական կամ ոչ պետական սուբյեկտի կողմից Լիբանանի ապագան պատանդ վերցնելու բոլոր փորձերը վճռականորեն մերժվում են։ Ըստ համաձայնագրի պայմանների Հզբոլլահը պետք է ամբողջությամբ դադարեցնի կրակը, իսկ նրա գրոհայինները պետք է լքեն Լիբանանի հարավային տարածքը սահմանից մինչև Լիտանի գետը, որը համաձայնագրում անվանվում է Լիտանիի հարվածային հատված։ Այժմ այդ տարածքը վերահսկվում է իսրայելական բանակի կողմից։ Կուվեյթի միջազգային օդանավակայանին իրանական անօթաչու թռչող սարքերի արվածների հետևանքով մեկ մարդ է զոհվել և ավելի քան 60-ը ստացել են վիրավորումներ, հայտնել են տեղի իշխանությունները։ Կուվեյթի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչը հարցակում նանվանել է հանցավոր իրանական ագրեսիա։ Հարվածի պատասխանատվությունը ստանձնել է իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը։ Իր հերթին Կուվեյթի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ հարվածի հետևանքով վնասվել են դիվանագիտական ներկայացուցիչների շենքեր։ Իրանում հայտարարել են, որ հարվածը պատասխան էր իրանական նավթային տանկերի և քեշմ կղզու ուղղությամբ ԱՄՆ-ի վերջին հարձակումներին, իսկ Թեհրանի թիրախը Պարսի ծոցի երկրներում գտնվող ամերիկյան ռազմաբազաներն են։ Նե ինչ արգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել Aurora News-ի սոցիալական հարթակներին, կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

Բարի լույս, սիրելի ռադիոլսողներ, լսեցինք լուրեր ընդամենը ռոպեներ առաջ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, իսկ 98.3 հաճախականությունը շարունակում է լինել ձեր օրվա հաճախականությունը։ Kiss FM.am վիզուալ հարթակը եւս հասանելի է, հետեւաբար ջերմ բարևներ ենք ուղարկում եր բոլոր ռադիո դիտողներին եւս։ Եվ ինչ վերաբերում է արդեն երթևեկությանը, ներկայացնենք ձեր ուշադրությանը ինչա կատարվում այս պահին, Պարեկների Կարիք կա Կոմիտաս Վաղարշյան, Կոմիտաս Փափազյան հատվողներում, որտեղ երթևեկությունը այս պահին գերծանրաբեռնված է, հայտնում են մեր ռադիո լսողներ, այսքան եւ Կոմիտաս Փափազյանը, եւ Կոմիտաս Վաղարշյանը, եւ առհասարակ բարեկամության հարակից հատվածներում այս պահին ունենք մեքենաների մեծ հոսք, որոնք նաեւ Սարյանն է ծանրաբեռնված, հիշեցնեմ, այստեղ գինու փառատոնի աշխատանքներով պայմանավորված ճանապարհը կարծես թե արդեն Պուշկինից փակ և Սարյանի ներքևի հատվածում, հա, Ամիրյանինքից այստեղ արդեն առաջացել են մեքենաների կուտակումներ, անպայման հաշվի առեք ստեղծված իրավիճակը, եղեք ուշադիր, և Վարկյան նրան շարունակենք խոսել խցանումների մասին։

Հիշեցնեմ, որ Իսակը վեր բարձրացողում ունենք վթար, որի հետևանքով դեռևս Սարգավանդի խաչմերուկից Իսակը գրեթե մինչև հաղթանակի կամուրջ երթևեկությունը անանցանելի է։ Մեքենաների մեծ հոսքը պահպանվում է Միասնիկյան իջնողում, Կենթանաբանական այգուց դեպի Հերացի, Աբովյանը երկկողմանի ևս դժվար անցանելի է։ Մեքենաների մեծ հոսք ունենք Սեբաստիա վերև բարձրացողում, Բանկի Կրուգով մինչև Քրքորյան, Կիևյանը երկկողմանի ևս անանցանելի է, Օթանավակայանի խաչմերուկինքից նույնպես առկա են մեքենաների կուտակումներ։

0: Գովաստ.
1: Թողլինին լույսը, ասաց դոմուսը եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը.
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սերտով։
3: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։
4: Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
5: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովաստ 010 250 883

Խոսենք եղանակային կանխատեսումների մասին Kiss FM-ով սիրելի ռադիոլսողներ, տեղեկ ասենք, որ այս պահին մայրաքաղաքում մոտի միջին ջերմաստիճանը +21 է, սակայն սա առավելագույնը չէ։ Ցերեկային ժամերին մինչև 29 աստիճան դեռ կանխատեսվում է։ Երեկոյան էլ կլինի +18-ից +20, հիշեցնում եմ, խոսքը մայրաքաղաք Երևանի մասին է։ Առայժմ մինչև հունիսի 6-ը, առավելապես երեկոյան ժամերին, մայրաքաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է եւ ամսի 7-ին ու 8-ին գիշերը եւ երեկոյան ժամերին սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է նաեւ քամուշ գնացում։ Ինչ վերաբերում է մարզերին, ամսի 5-ին եւ 6-ին առավելապես կեսօրից հետո, այսօր կեսօրից հետո եւս 7-ին եւ 8-ին օրվա ընթացքում առանձին շրջաններում կանխատեսվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, հնարավոր է նաեւ կարկուտ, ունիսի 5-ի եւ 6-ի գիշերային ժամերին կլինի առանց տեղումների եղանակ։ Նշենք, որ օդի առավելագույն +31 աստիճանը սրտ ցերեկային ժամերին կդիտվի Արարատում, Արմավիրում, Վայոցձորի նախալեռներում, Սյունիքի հովիտներում։ Օդի ջերմաստիճանը այսօր եւ վաղն աստիճանաբար կբարձրանա 2-ից 4 աստիճանով։

Հարգելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում կրկին տեղեկությունների արտահայտությանը վերաբերող նշենք, որ ունենք մեծ բաց դիտահոր, որի վրա չկա կափարիչ եւ այն վտանգավոր ու վթարային իրավիճակ է ստեղծում այդ հատվածում։ Խոսքը վերաբերում է Հասրացյանից դեպի շրջադարձով դեպի Շահումյան գնացող հատվածին, հենց ճանապարհի երթևեկելի մեջտեղի հատվածում է։ Անպայման հաշվի առեք, որովհետեւ չնկատելու դեպքում կա հավանականություն ընկնելու այդ դիտահորի մեջ ու վնասելու ձեր մեքենան։ Հետևաբար, որպեսզի վտանգավոր ու վթարային իրավիճակից խուսափենք, անպայման հաշվի առեք, թե ինչ է ասում Kiss FM-ը, որ այստեղ ունենք բաց դիտահոր։ Եվս մեկ անգամ կրկնում եմ, խոսքը Հասրացյանից շրջադարձով դեպի Շահումյան գնացող հատվածի մասին է։ Ունենք չաշխատող լուսացույցեր Գայ Պողոտայում, Գայ Պողոտա Լվովյան, Գայ Պողոտա Նանսեն խաչմերուկներում երկու կողմանի չան աշխատում լուսացույցեր, ինչը առաջացնում է բարդ վտանգավոր վթարային և խառնաշփոթ իրավիճակ երթևեկության մեջ, այնպես որ հաշվի առեք այս իրավիճակը եւս եղեք էլ ավելի շատ իր կրկնում եմ, ունենք խափանված լուսացույցեր Գայ Պողոտայում, Նանսեն, Լվովյան հատողներում չեն աշխատում լուսացույցերը։

0: is FM. Գովաստ.
1: Ամուրնի արդեր, թե ամուր հատակ. Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը նոր տանը. Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը. Միայն նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար. Շտապեք նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից. Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը.
0: Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri Kentron. Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար. Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Areftri Kentron. Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall. Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: Գովաստ 010 250 883

Սիրելի ռադիոլսողներ, KSFM-ը շարունակում է լինել ձեզ հետ կապի մեջ, շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացումներին և այս րոպեներին կրկին անդրադարձ երթևեկությանը։ Նախ բաց դիտահորի հետ կապված հիշեցնենք, Հասրացյանի շրջադարձով դեպի Շահումյան գնացող հատվածում ունենք մեծ բաց դիտահոր, որտեղ չկա կափարիչը, ինչը վտանգավոր ու վթարային իրավիճակ է ստեղծում երթևեկության մեջ, հետևաբար պետք է զգույշ լինել այստեղով երթևեկելիս, հնարավորինս լինել ուշադիր, որպեսզի չկոտրեք ձեր մեքենան։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնում եմ, Հասրացյանից դեպի Շահումյան գնացողի մասին է, այստեղ հենց ճանապարհի մեջտեղի հատվածում ունենք բաց դիտահոր, քիչ անց կշարունակենք։

Եվս մեկ բաց դիտահորի մասին ենք տեղեկանում, Արտաշիսյան 81 օտարակ 11 հատվածում ունենք կրկին բաց դիտահոր Չարբախում, այսինքն չասած Արտաշիսյան, անպայման այս հատվածով էլ երթևեք էլիս եղեք ուշադիր, Արտաշիսյանով չասած յուղերի խաչմերուկի մասին է, այսինքն խոսքը, հաշվի առեք եղեք էլ ավելի ուշադիր. Բացի այդ հիշեցնենք, որ Գայ Պողոտայում մի շարք լուսացույցեր շարունակում են չաշխատել, այսինքն Թոթովենց, Նանսեն, այստեղ Լվովյան հատվողում չեն աշխատում լուսացույցեր, ինչը առաջացնում է դժվարանցանելի իրավիճակ, հետևաբար Գայ Պողոտայև երթևեկելիս նույնպես եղեք ուշադիր, սա KISS FM-ն է։

Została Gwyneth and Kiss FM Off, Black Bear, Me and Your Ghost, Yes Yev Kour Vaganem. Բիհարկե, լավագույն հիթերը Kiss FM Off են հոր 24 ժամ շաբաթը 7 օր, ինձ էլ մնում է ձեզ հիշեցնել սիրելի ռադիոլսողներ, որ յուրաքանչյուր երկու շաբթի Kiss FM Off հանդիպում ենք հայեմ ես հայազդու նախագծի շրջանակներում, որի ընթացքում ունենք շատ երկար միասին զրուցելու հնարավորություն ուղիղ եթերում, քննարկելու տվյալ օրվա թեմաները, անդրադառնալով ամենահետաքրքիր թեմաներին եւ լսելու իհարկե ձեր կարծիքները տվյալ օրվա թեմայի վերաբերյալ։ Մեր նախորդ եթերներից մի քանիսը հիշեցնեմ, դժվար ությունները մեզ ավելի ամուր են դարձնում, արդյոք համամիտ եք, թե ոչինչ ունի Հայաստանը, ըստ մեր ռադիոլսողների, որ չունի ուրիշ երկիր, կամ ենթադրենք, ես երջանիկ եմ, թե պարզապես սովոր եմ ինքս ինձ չտալ բարդ հարցեր, այսինքն թեմաները շատ բազմաշերտ են, շատ հետաքրքիր, կարելի է խորանալ, շատ երկար, և իհարկե լսել ձեր դիտարկումները, ինչը մեզ համար անչափ կարևոր է։ Հայ ես հայստուի հաջորդ եթերաժամը կլինի սպասվող երկու շաբթի, դա հունիսի 8-ն է, ժամն ամփոփ է 13:00-ի լուրերի թողարկումից հետո։

0: Գովաստ.
1: 29. Գոհե տանտիկինը. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատար իր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
2: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
3: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
1: 29. Ընտրիր քո սրտինը. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատար իր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
4: Գովաստ 010-250-883։
5: Սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, Գայ Պողոտայում մի շարք լուսացույցեր խափանված են, անպայման հաշվի առեք երթևեկելիս, եղեք էլ ավելի ուշադիր։ Իսկ ես ՀՀ շարունակելով իր ընթացքը, ձեզ կներկայացնի լուրերի հերթական թողարկումը ընդամենը 6 րոպեից։

0: Լրացման կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ողջույն, եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում էլ աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Մեր ձևովի 50-ից ավելի հասցեներում իրականացվում են խուզարկություններ, այս մասին հայտնեցին քնչական կոմիտեից։ Խուզարկություններն իրականացվում են բազմաթիվ անձանց նյութապես շահագրգռելու և առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացման դեպքի արդիվ նախաձեռնված քրեական որիթի նախաքննության շրջանակներում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում հավանություն է տրվել թրիփի զարգացմանը, այս մասին հայտնում են Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանությունից։ ԱՄՆ միջազգային զարգացման ֆինանսական կորպորացիայի տնօրենների խորհուրդը հունիսի 3-ին հավանություն է տվել մի շարք նոր ռազմավարական ներդրումների, այդ թվում թրիփի զարգացման ընկերության հիմնմանը հայ-ամերիկյան համատեղ ձեռնարկություն, որը միտված է աջակցելու առևտրին փոխադրումներին, տնտեսական զարգացմանը և տարածաշրջանային փոխկապակցվածությանը։ Ըստ միջազգային զարգացման ֆինանսական կորպորացիայի ընկերությունը կաջակցի առանցքային ենթակառուցվածքների ծրագրերի իրականացմանը, այդ թվում երկաթուղիների, ճանապարհների, խողովակաշարերի, օպտիկան մանրաթելային ցանցերի և այլն։ Պաշտոնության նախարարության ռազմական ոստիկանությունը սահմանային անցակետերում Ռուսաստանից ժամանող մինչև 55 տարեկանը չլրացած հայ տղամարդկանց հանձնում է 25-օրյա վարժական հավաքների մասնակցության ծանոթագրեր։ Հարգելի ռադիոլսողներ, տեսանյութը կարող եք դիտել Aurora News-ի Telegram-յան ալիքում։ Ռուսաստանից Հայաստան-Ադրբեջանի տարածքով կուղարկվեն 3 վագոն ցորեն, 2 վագոն գարի և 1 վագոն պարարտան նյութ, այս մասին հայտնում են ադրբեջանական զլմները։ Գնացքը կմեկնի ադրբեջանական երկաթուղիներ ընկերության Բելաջարի կայարանից։ Հիշեցնեմ, որ նախորդ խմբականակը Հայաստան էր ուղարկվել հունիսի 1-ին, ուղարկվել էր 2 վագոն պարարտան նյութ և 2 վագոն ցորեն։ Արևմուտքն ու ԱՄՆ-ն Հայաստանին մոտենում են վերցնելու և թալանելու դրամաբանությամբ, նրանց հետաքրքրում են երկրի հազվագյուտ թողային ռեսուրսները։ Այս մասին Սանկտ Պետերբուրգի միջազգային տնտեսական համաժողովի շրջանակում 10-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Զախարովան նշել է, որ Ռուսաստանի և Հայաստանի հարաբերությունների վերաբերյալ տարբեր կարծիքներ կան, սակայն կոչ է արել իրականությանը նայել աչքերի մեջ և տեսնել, թե ինչ է իրականում տեղի ունենում։ Զախարովայի խոսքով արևմուտքում դեռևս գործում է վերցնելու, թալանելու, յուրացնելու, նվաստացնելու և ոչնչացնելու մոտեցումը, որը կիրառվում է նաև Կովկասում։ Որպես օրինակ նա հիշատակել է ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի այցը Հայաստան, նշելով, որ ստորագրվել են ոչ թե պարտադիր իրավական ուժ ունեցող միջազգային պայմանագրեր, այլ հայտարարագրային բնույթի փաստաթղթեր։ Միաժամանակ, ըստ Զախարովայի, ակնհայտ է ԱՄՆ հետաքրքրությունը ռեսուրսատար և հազվագյուտ հողային մետաղների ոլորտների նկատմամբ։ Իսկ Ռուսաստանի Պետդումայի պատգամավոր Ալենա Արիշնովան հայտարարել է, որ Հայաստանի ղեկավարությունը, ինչպես աշխարհի բազմաթիվ առաջնորդներ, ներկայումս զգալի ճնշման է ենթարկվում արևմտյան երկրների կողմից։ Ռիանովստիե զրույցում Սանկտ Պետերբուրգի միջազգային տնտեսական ֆորումի շրջանակում Արիշնովան նշել է, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին չի կարելի մեղադրել այդ ճնշմանը միշտ դիմակայելու անկարողության համար։ Նրա խոսքով հայ և ռուս ժողովուրդները պատմականորեն սերտ կապեր ունեն, որոնք անկախ քաղաքական զարգացումից շարունակելու են պահպանվել։ Արիշնովան ընդգծել է, որ Հայաստանի ղեկավարությունն այսօր կանգնած է բարդ ընտրության առաջ՝ շարունակել ինտեգրումը Եվրասիական տնտեսական միությանը, թե շարժվել դեպի Եվրամիություն։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը մերձավոր արևելքում ամերիկացի զինծառայողների զոհվելու դեպքում հնարավոր է համարում Իրանի դեմ լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունների վերսկսումը։ Այս մասին հայտնել է Wall Street Journal թերթը ուղմանելով աղբյուրներին։ Նրանց տեղեկություններով ամերիկացի առաջնորդը մասնավոր զրույցում օգնականներին հայտնել է, որ եթե ԱՄՆ զինվորականները զոհվեն Իրանի գործողությունների հետևանքով, չի բացառվում, որ Վաշինգտոնը հրաժարվի հրադադարի ռեժիմից։ Ինչպես նշում է Պարբերականը, նման հայտարարությունը վկայում է Սպիտակ տան ղեկավարի պատրաստակամության մասին հանդուրժելու փոքր բախումները շաբաթների կամ նույնիսկ ամիսների ընթացքում մերձավոր արևելյան ավելի լայնամասշտաբ հակամարտությունից խուսափելու համար։ Ես էլ հիշեցնեմ, որ ավելի վաղ Թրամփը հայտարարել էր, որ Վաշինգտոնի և Թեհրանի միջև բանակցությունները հաջող են ընթանում և համաձայնությունը կարող է ձեռք բերվել արդեն առաջիկա հանգստյան օրերին։ Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության մեկնարկից օրեր առաջ Մեքսիկայի մայրաքաղաք Մեխիկոյում, որտեղ կանալու է ֆուտբոլային առաջին հանդիպումը ուսուցիչների եւ թոշակի անցած դատավորների զանգվածային բողոքի ակցիաները, ճանապարհների փակումներն ու վերջին պահին իրականացվող շինարարական աշխատանքներն իսկական քաոս են առաջացրել միլիոնավոր բնակիչների համար։ Ուսուցիչներն ու այլ խմբեր այսօրերին կազմակերպում են երթեր, փակելով քաղաքի գլխավոր պողոտաները, նշելով, որ իրենց բողոքի ակցիաները կապ չունեն մրցաշարի հետ։ Բողոքի մասնակիցները նախազգուշացրել են, որ դրանք կարող են ավելի արվել, եթե նախագահ Կլաուդիա Շեյնբաումի կառավարությունը չբավարարի իրենց պահանջները։ Արմիությունը պահանջում է, որ կառավարությունը կատարի նախընտրական խոստումը և չեղարկի 2007 թվականի օրենքը, որն արմատապես փոխել էր պետական հատվածի աշխատողների կենսաթոշակային և սոցիալական ապահովության համակարգը, նաև բարձրացնի աշխատավարձերը։ Հիշեցնեմ, որ բողոքի ակցիաները իրականացվում են Մեխիկոյում։ Նե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, այժմի համար առանձնացրել ենք այսքանը, թարմ դրահոսով եթեր կվերադառնամ ժամը 12-ին։

Հարավատը շառնակում ենք միասին, սիրելի ռադիոլսողներ, բարի լույս, Քիսաֆամն է ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը, շառնակում ենք ժամը 1 լսել ուրերի թողարկումները, հետևում ենք նաև երթևեկության զարգացումներին։ Նշենք, որ Դավիթ բեկ իջնողում ունենք վթար 3 մեքենայի մասնակցությամբ դեպի Մռու տանող ճանապարհ հատվածում, այստեղ որոշակիորեն բարդ երթևեկություն է։ Կրկնում եմ, Դավիթ բեկ իջնողի մասին է խոսքը, ունենք 3 մեքենայի մասնակցությամբ վթար։ Բացի այդ, սիրելի ռադիոլսողներ, նշենք Պարոնյան ու Պրոշյանը, այստեղ հատվող մասում նույնպես արկային կուտակումներ, հիմնականում Պարոնյանի մասին է խոսքը, բացի այդ նաև Իսակը վերև բարձրացողում նույնպես մեքենաների մեծ հոսքը պահպանվում է։ Հետևյալն է իրավիճակը, քիչ անց կլսենք օգտակար գովաստ, ընթացքում խոսելու ենք նաև տարադրամի, կրիպտոշուկայի մանրամասների մասին, իսկ հցանումների հետ կապված հավելյալ տեղեկությունների դեպքում զանգահարեք KISS FM 095 883 883

0: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
2: Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Գովաստ 010-250-883։
4: Սիրելի ռադիոլսողներ, մի քանի տեղեկություն եւս խցանումների մասին ներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Մոնտեմելքոնյանից դեպի Կիևյան մտնող հատվածում թունելային մասում ունենք վթար, որի հետևանքով էստեղ առկա են մեքենաների կուտակումներ, երթևեկելիս անպայման հաշվի առեք եւ զգուշ եղեք։ Հիշեցնում եմ եւս մեկ անգամ, Մոնտեմելքոնյանից դեպի Կիևյան գնացող հատվածում թունելային մասում ունենք վթար։ Պրոշյանը եւ Պարոնյան հատվողը շարունակում են մնալ դժվարանցանելի, աթենք իջնողն ու Իսակը բարձրացողները եւս։ Հիշեցնենք նաեւ, որ Գինու փառատոնի կազմակերպչական աշխատանքներով պայմանավորված Սարյանն արդեն փակ է, այսինքն Պուշկինից դեպի Մոսկովյան գնացող հատվածը, նաև հատվող Թումանյանը դեպի Մաշտոց և Հակառակ ուղղությունը։ Հիշեցնենք Գինու փառատոնը մեկնարկի վաղվանից ամսի 5-6-7

Սիրելի ռադիոլսողներ, կրիպտոշուկային անդրադառնան KSFM-ի ուղիղ եթերում ու նշենք, որ այն շարունակում է դժվարին ժամանակաշրջան ապրել։ Bitcoin-ն այժմ գնահատվում է 64,000-ից 67,000 դոլարի միջակայքում, ինչը համարժեք է մոտավորապես 25-ից 26.5 միլիոն դրամի 1 Bitcoin-ի համար։ Այսինքն վերջին օրերին Bitcoin-ը զգալիորեն անկում է ապրել, հասնելով մի քանի ամսվա ընթացքում իր ամենացածր մակարդակին։ Եթերիումի վաճառքը մոտ 1750-ից 1850 դոլար է, կամ դրամով հաշվարկելիս մոտավորում ենք 680-ից 730,000 դրամ, այսինքն 2000 դոլարից ցածր անկումից հետո Ethereum-ը շարունակում է մնալ զգալի ճնշման տակ եւ փնտրում է նոր հենարան, այսինքն շուկան դեռևս սառեցման փուլում է։ Bitcoin-ը փորձում է պահպանել իր դիրքերը հիմնական աջակցության մակարդակներից վերև, մինչդեռ Ethereum-ը շարունակում է պայքարել կայունանալու համար հունիսի սկզբին կտրուկ անկումից հետո։ Ներդրողները ուշադիր հետևում են, թե արդյոք շուկան կկարողանա կանգնեցնել դրա անկումը։ Միևնույն ժամանակ Ethereum-ի որոշ խոշոր պահողներ շարունակում են կուտակել ակտիվը, նույնիսկ գների անկման պայմաններում, ինչը վկայում է շուկայի նկատմամբ երկարաժամկետ հետաքրքրության շարունակականության մասին։ Կրիպտոարժույքները փորձում են կայուն աջակցություն գտնել վերջին ամիսների ամենաուժեղ շտկումներից մեկից հետո։

Խոսենք նաև տարդրեմ միշուկային վերաբերող մանրամասների մասին սիրելի ռադիոլսողներ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, երեկվա տվյալների հետ համեմատենք, տեսնենք ինչպիսին են փոփոխությունները, նշենք, որ միայն ռուբլու դեպքում ունենք շատ չնչին նվազման միտում, մնացած առրույթները հիմնականում անփոփոխ են։ Դոլարի արկի դեպքում 366-ը, 378.5 կազմում է վաճառքը։ Եվրոն արկը կազմում է 422 դրամ, վաճառքը 433 դրամ, ինչը եւս անփոփոխ է, եւ ինչպես ռուբլու դեպքում նշեցի, ունենք շատ չնչին նվազման միտում, 486 դրամ արկի դեպքում է, 5.1 դրամ վաճառքն է։ Հիշեցնեմ թվերը եւս մեկ անգամ, ԱՄՆ դոլարի արկի դեպքում ունենք 366, 378.5 վաճառքն է, եվրոն գնում ենք 422 դրամով, վաճառում ենք 433-ով, ռուբլու արկի դեպքում ունենք 486 դրամ, վաճառքը 5.1 դրամ է։

0: Ո՞վ ես։ P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
1: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք, եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
2: Շոք է։ Հոգ չէ։ Ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում։ Օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից։ Ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից։ Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Գովաստ 010 250 883

Ելեք եմ միասին տարօրինակությունների անդրադառնանք սիրելի ռադիոլսող Երկիս FM-ի ուղիղ եթերում, քանի որ շայում ենք վերջերս սկսել ենք շատ այլ հարցերի տարբեր տեսանկյուններից նայել, այսինքն են ընդունված նորմերը եւ սովորությունները, որոնք մեր սոցիումում գոյություն ունեն, բայց քանի որ մի քիչ այլ տեսանկյունից ենք նայում, դրանք իրականում շատ տարօրինակ են թվում։ Ենթադրենք այսօր խոսենք մի ժեստի մասին, որն անում ենք մեխանիկորեն, նույնիսկ առանց մտածելու։ Խոսքը ձեռք սեղման մասին է, այսինքն հետեւյալ տեսարանը, հա, պատկերացնենք երկու հասուն մարդ մոտենում են իրար, մեկնում են իրենց վերջույթները, սեղմում և սկսում են ռիթմիկ թափահարել օդում։ Ինչու, որովհետև դա այսպես չակերտավոր նույնիսկ կարող ենք ասել հարգանքի նշան է։ Իրականում սա պատմականորեն ունի իմաստ, այսինքն մարդիկ ցույց էին տալիս ժամանակին, որ իրենց ձեռքում չկա զենք, բայց այսօր իհարկե այն էլ մեր հանրապետությունում զենք կրել արգելված է, չենք կրում, փոխարենը կրում ենք միլիոնավոր բակտերիաներ։ Բժշկական տեսանկյունից ձեռք սեղմումը մեր կատարած ամենահակահիգիենիկ բաներից մեկն է։ Մենք բառացիորեն հպվում ենք մի մաշկի, որով դիմացինը հենց նոր կարող էր դիպչել տարբեր բաներ, հա, կարող ենք պատկերացնել, ենթադրենք հասարակական տրանսպորտ, տուն կամ այլ ինչ-որ իրեր և առարկաներ։ Եթե մենք փողոցով մոտենանք ինչ-որ անծանոթի, ենթադրենք ափով կպնենք նրա ոչ թե ձեռքին, այլ ինչ-որ այլ հատվածների, դա կդիտվի որպես բնականաբար ագրեսիա, հարձակում և այլն։ Իսկ ահա փոխադարձ կերպով մատներն իրար խառնելը և քրտնած ափերը սեղմելը սոցիալական իդեալական նորմ է։ Դե ինչ, սիրելի ռադիոլսողներ, մաքուր պահենք մեր ձեռքերը և շփվենք անվտանգ, սա Kiss FM-ն է։

Սիրելի ռադիոլսողներ, շարունակում ենք միասին բացահայտումներ անել Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, եկել ենք խոսելու անսահման տիեզերքի մասին և այն, որ տիեզերքում կան մոլորակներ, որոնք ավելի մուք են, քան ածուխը։ Ամենահայտիներից մեկը Tris Tubin է, և սեգզոմոլորակն իրականում արտացոլում է իր վրա ընկնող լույսի 1%-ից էլ պակասը։ Համեմատության համար սովորական ածուխը իդեպ ավելի շատ լույս է արտացոլում։ Գիտնականներն ասում են, որ դրա մթնոլորտն այնքան տաք է, որ կլանում է գրեթե ամբողջ տեսանելի լույսը, կանխելով դրա հետադարձ անդրադարձը դեպի տիեզերք։ Եթե նման մոլորակը ենթադրենք տեսանելի լիներ մոտիկից, այն կերևար գրեթե կատարյալ սև գնդի տեսքով, որը իդեպ հազիվ նկատելի կլիներ տիեզերքի սև ֆոնի վրա։ Այնուամենայնիվ, այն լիովին անտեսանելի չէ, դրա տաք մթնոլորտը կարող է թույլ, այսպես կարմր ավուն լույս արձակել։ Եվ այո, պարզվում է, որ տիեզերքում կան աշխարհներ, որոնք այնքան մութ են, որ կարծես թե փորագրված են հենց մութ գիշերվա մեջ։ Երբեմն տիեզերքը ստեղծում է առարկաներ, որոնք նման են գիտաֆանտաստիկ ֆիլմերից վերցվածին։

Սիրելի ռադիոլսողներ, հիշեցնեմ, որ հասանելի ենք Viber, WhatsApp, Telegram հավելվածներով, կարող եք մեզ ուղարկել ֆոտո, վիդեո, հաղորդագրություններ, ձայնային հաղորդագրություններ, համիջապես հրատապ իրավիճակներ նկատելու դեպքում կապ հաստատել Viber-ով, WhatsApp-ով ու Telegram-ով։ Դա իհարկե շատ հաճախ օգտակար է լինում հենց մեր լրատվական բաժնին, այդպես էլ անում եք դուք, մենք գիտենք բնականաբար, բայց հարկենք համարում եւս մեկ անգամ անդրադառնալ ու հիշեցնել եւ շնորհակալություն հայտնել մեր բոլոր ռադիոլսողներին, Kiss FM-ի հետ անընդհատ կապի մեջ լինելու համար։ Համարը հետևյալն է 095-883-883, կից շարունակում են գործել Viber, WhatsApp-ը և Telegram-ը +374-95-883-883։

0: Գովաստ.
1: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
2: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
3: 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով։ Գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Գովաստ 010 250 883

0: Կեսօրը, ժամը 12-ն է։
1: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Թրիփի վերաբերյալ Հայաստան ԱՄՆ համաձայնագիրը ստորագրվեց, այս մասին տեղեկացնում են Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունից։ Վարկյաններ առաջ ձեր աչքի առջև ստորագրեցի Թրիփի վերաբերյալ Հայաստան ԱՄՆ շրջանակային համաձայնագիրը։ Հիշում եք, օրեր առաջ այն նախաստորագրվել էր իմ և ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի կողմից։ Հիմա պետքարտուղար Ռուբիոն իր ստորագրություններն է դրել համաձայնագրի տակ և առաքվել է փաստաթուղթը Հայաստան։ Այժմ ես էլ հայկական կողմի ստորագրությունները դրեցի, սրանով հեռավար ստորագրման գործընթացն ավարտված է և համաձայնագիրը պատրաստ է վավերացման, ասել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ ԱԳՆ-ն հրապարակել էր Թրիփի վերաբերյալ ռազմավարական գործակցության մասին շրջանակային համաձայնագրի տեքստը։ ԱՄՆ միջազգային զարգացման ֆինանսավորման կորպորացիայի տնօրենների խորհուրդն այսօր հաստատեց 2.5 միլիարդ դոլարի նոր ռազմավարական ներդրումներ, որոնք ուղարկված են ԱՄՆ մատակարարման շղթաների ամրապնդմանը, ԱՄՆ էներգետիկ արտահանման ընդլայնմանը, տարածաշրջանային խաղաղության և կայունության աջակցմանը, նաև տնտեսական գործակցության խթանմանը։ Այսօրվա հաջողված խորհրդի նիստում հաստատված ներդրումները կզարգացնեն կարևոր ենթակառուցվածքներ հարավարևելյան Ասիայում, կմեծացնեն ԱՄՆ-ի հասանելիությունը կարևոր օգտակար հանածոներին և կստեղծեն Trip Development Company առաջատար ընկերությունը խաղաղության հետագա ամրապնդման համար, ասել է գլխավոր գործադիր տնօրեն Բեն Բլեքը։ ԱՄՆ-ի և Հայաստանի միջև համատեղ ձեռնարկություն հանդիսացող Trip-ի ստեղծումը նպատակ ունի աջակցել առևտրին, տրանսպորտին և տնտեսական զարգացմանը միաժամանակ բարելավելով միջազգային, միջպետական և ներպետական տրանսպորտային կապակցվածությունը։ Եթե Երևանը համարում է, որ ԵՄ-ում իրեն ավելի լավ կլինի, քան ԵԱՏՄ-ում, նա կարող է կատարել այդ ընտրությունը, բայց ոչ մեր հաշվին։ Սանկտպետերբուրգի միջազգային տնտեսական համաժողովում Ռիանովեստին հայտարարել է Ռուսաստանի փոխնախագահ Ալեքսեյ Օվերչուկը. «Մենք կողմ ենք այն բանին, ինչ հենց իրենք հայերը իրենց համար լավագույնն են համարում, եթե նրանք կարծում են, որ իրենց համար ավելի հարմար կլինի Եվրոպական միությունում և ավելի լավ կլինի Եվրոպական միությունում, նրանք իհարկե կարող են գնալ այդտեղ», ասել է Օվերչուկը, պատասխանելով հարցին, թե արդյոք Երևանը կգնա ԵԱՏՄ-ի հետ վերջնական խզման։ Գործակալության զրուցակիցը հստակեցրել է, որ Երևանը կարող է կատարել այդ ընտրությունը, եթե ցանկանա, բայց ոչ մեր հաշվին», ընդգծել է Օվերչուկը։ Հայաստանում կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների վերաբերյալ Ռուսաստանի դիրքորոշումը շարադրել է նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և այն փոփոխությունների չի ենթարկվել։ Սանկտպետերբուրգի միջազգային տնտեսական համաժողովում Ռիանովիստին տված հարցազրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Ինչ վերաբերում է խորհրդարանական ընտրություններին, որոնք Հայաստանում պետք է անցկացվեն հունիսի 7-ին բառացիորեն այս օրերին, ապա Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպմանը մեր դիրքորոշումը շարադրել է և այդ դիրքորոշումը ոչ մի փոփոխություն չի կրել, գործակալությանն ասել է Զախարովան։ Կառավարությունը որոշել է աջակցել այն արտահանողներին, որոնք 2026 թվականի հունիսին Հայաստանից դեպի Եվրամիություն, Մեծ Բրիտանիա և Կանադա կարտահանեն ջերմատնային պտուղ բանջարեղեն և ծաղիկներ։ Որոշումը պայմանավորված է Ռուսաստանի կողմից հայկական գյուղմթերքի ներմուծման սահմանափակումներով, դրա նպատակն է աջակցել արտահանողներին և խթանել նոր շուկաների որոնումը։ Փոխհատմության չափերը կլինեն ըստ կախված մթերքից։ Կառավարությունը նաև կփոխհատուցի ԵՄ, Մեծ Բրիտանիա և Կանադա արտահանվող հայկական ծագման ապրանքների համար ներմուծող երկրներում գանձվող մաքսատուրքերը։ Էկոնոմիկայի նախարարության տվյալներով 2025 թվականին թարմ պտուղ բանջարեղենի և ծաղիկների արտահանման շուրջ 93.3%-ը բաժին է ընկել Ռուսաստանին, ուստի նոր աջակցությունը միտված է արտահանման շուկաների դիվերսիֆիկացմանը։ Միջազգային լրահոսին անցնենք։ Եվրամիության անդամ բոլոր երկրները համաձայնել են Ուկրաինայի և Մոլդովայի հետ սկսել անդամակցության բանակցությունների առաջին փաթեթիկ քննարկումները։ Այս մասին հայտնել է Ուկրաինայի վարչապետ Յուլիա Սիվիրիդենկոն։ Ավելի վաղ Հունգարիայի վարչապետ Պետր Մագդյարը հայտարարել էր, որ երկիրը և Ուկրաինան համաձայնության են եկել Ուկրաինայում բնակվող մոտ 100 հազարանոց հունգարական փոքրամասնության իրավունքների հարցում։ Մագդյարը նախկինում ասել էր, որ այս երկարատև վեճի լուծումը անհրաժեշտ պայման է, որպեսզի Բուդապեշտը համաձայնի Ուկրաինայի ԵՄ անդամակցությանը։ Վերադառնանք Հայաստան։ Ռեկորդային արդյունք է գրանցվել 2026 թվականի հունվար-մայիս ամիսներին, այս մասին տեղեկացնում են Զբոսաշրջության կոմիտեից։ Հայաստանը այցելել 825384 զբոսաշրջիկ, ապահովելով 19.3% աճ 2025 թվականի նույն ժամանակահատվածի զբոսաշրջային այցելությունների համեմատ։ Այս ցուցանիշը վկայում է Հայաստանի նկատմամբ պատճոխ հետաքրքրության և երկրի զբոսաշրջային գրավչության շարունակական բարձրացման մասին։ Նոր ուղիղ չվերթների գործարկումը նաև միջազգային շուկաներում իրականացվող ակտիվ և նպատակային մարքեթինգային արշավները նպաստում են Հայաստանի ճանաչելիության բարձրացմանը և երկրի դիրքավորմանը որպես հետաքրքիր ու գրավիչ զբոսաշրջային ուղղություն, ասվում է հաղորդագրությունում։ Ավելի վաղ կոմիտեն ներկայացրել էր մայիսի տվյալները։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Avrora News.am կայքում, կհանդիպենք ժամը 13-ին։

Դա ինչ արդեն կարող ենք ասել, բարի կեսօր, սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ն ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը, և Kiss FM-ի ուղիղ եթերում շարունակում ենք հետևել լրատվությանը, բնականաբար նաև երթևեկության զարգացումներին։ Նշենք, որ վթար է տեղի ունեցել միասնական վերև բարձրացողում, ջրաշխարհի հարակից հատվածում, որի հետևանքով այստեղ մի փոքր դժվարանցանելի երթևեկություն է, հետևենք զարգացումներին, հուսանք խցանումը մեծ թափ չի ունենա, այնուամենայնիվ հաշվի առեք այստեղ իրավիճակը, եղեք ելավել ուշադիր կրկնում եմ, միասնական բարձրացողում ջրաշխարհին հարակից հատվածում ունենք վթար։ Դժվարանցանելի ազատությունը Ռայկոմի հատվածում, թե իջնողը, թե բարձրացողը, իսկ վերև բարձրացողում նույնպես մեքենաների մեծ հոսքը պահպանվում է։

0: պատկովաստ։
1: Նվեր ակցիա Mobile Centrum մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094-55-99-10։
4: Վերանորոգում, Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Գովաստ 010 250 883։

Սիրելի ռադիոլսողներ, հիշեցնեմ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում եւս մեկ անգամ, որ միասնական բարձրացողում ունենք վթար ջրաշարին կից։ Դրա հետևանքով արդեն կենթանաբանական այգուց սկսած դեպի վերև երթևեկությունը դժվար անցանելի է։ Կրկնում եմ, միասնական բարձրացողում վթար ունենք, որի հետևանքով առկա է արդեն մեքենաների կուտակում։ Նշենք, որ իսկը արդեն տևական ժամանակ է դժվար անցանելի է, հատկապես Երևանյան լճին հարակից հատվածը։ Մեքենաների մեծ հոսք ունենք նաեւ Շիրակ փողոցում, հիշեցնենք, որ Սարյանում էլ արդեն փակ է փողոցը։ Գինու փառատոնի նախապատրաստական աշխատանքներով պայմանավորված, խոսքը վերաբերում է Պուշկինից Մոսկովյան ուղղությանը եւ հատվող Թումանյանը, Մաշոցից Սարյան ու հակառակը։

Սիրելի ռադիոլսողներ, բարի կեսօր, եւ այս պահին Kiss FM-ի ուղիղ եթերում անդրադառնանք եղանակային կանխատեսումներին, ձեզ ներկայացնենք օթերոթաբանների թարմ տվյալները, տեղեկացնենք, որ այսօր ցերեկային ժամերին մայրաքաղաքում կդիտվի 27-ից 29 աստիճան հրաշալի ջերմաստիճան, տաքություն ամառային, ջերմաստիճան դեսք երեկոյան էլ կլինի պլյուս 18-ից պլյուս 20. Այսօրվանից մինչև ամսի 6-ը առավելապես երեկոյան ժամերին մայրաքաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է, դեսք ամսի 7-ից 9-ին գիշերը և երեկոյան ժամերին սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, հնարավոր է նաև քամուշ գնացում։ Ինչ վերաբերում է մարզերին, առավելագույն պլյուս 30 աստիճան այսօր ցերեկային ժամերին դիտվելու է Արարատում, Արմավիրում, Վայոցձորի նախալեռներում, Սյունիքի հովտային գոտիներում։ Ամենազով հատվածները կշարունակեն լինել Գեղարքունիքի, Շիրակի և Հանրապետության լեռնային գոտիները, որտեղ այստեղ կանխատեսվում է 20-ից 21 աստիճան տաքություն, խոսքը հիշեցնում եմ ցերեկային ժամերի մասին է։ Նշենք, որ մարզերում ևս այսօր և ամսի 6-ին, առավելապես կեսօրից հետո, ամսի 5-ին, 7-ից 9-ի գիշերը և կեսօրից հետո առանձին շրջաններում կլինի անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկ ու ամպրոպի ժամանակ էլ կանխատեսվում է քամուշ գնացում։ Օդի ջերմաստիճանը այսօր ցերեկը և վաղն աստիճանաբար ևս 2-ից 3 աստիճանով կբարձրանա։

0: il fallait tout le faire tout fondre Fabien que Jean-Claude est beaucoup plus zèle.
1: Սիրելի ռադիոլսողներ, ներկայիս կրկին ինֆորմացիա երթևեկության մասին, նախ Դավիթ Բեկին անդրադառնանք, որտեղ իջնող կողմում ունենք մեքենաների կուտակումներ, բացի այդ նաև Միասնիկյանում հիմա էլ տրոլեյբուսի լարեր են փոքվել, հետիոտնային անցումը անցնում է հենց այդ հատվածում, որի հետևանքով այստեղ վտանգավոր իրավիճակ է, պետք է հաշվի առնել, լինել ուշադիր։ Հիշեցնում եմ, Միասնիկյանի մասին է խոսքը, տրոլեյբուսի լարեր ունենք փոքված, խոսքը վերաբերում է հետիոտնային անցումից մի փոքր անցնում ենք հենց այդ հատվածին։

սիրելի ընկերներ, քիչ առաջ տեղեկացրեցինք, որ Դավիթ Բեկն է ծանրաբեռնված, հարազել լսողներն իհարկե հայտնեցին պատճառը, ինչի համար անչափ շնորհակալ ենք, իջնող կողմում Սարի Թաղի կալցևոյս դեպի ներքև վթար է տեղի ունեցել, իսկ հակառակ բարձրացող կողմում շին աշխատանքներ են ընթանում, որի հետևանքով երթևեկել է ընդամենը 1 գիծ է ազատ, հետևաբար Դավիթ Բեկի այս հատվածը երկկողմանի ծանր է, կրկնում եմ, պատճառը իջնող կողմում վթարն է, վերև բարձրացողում շին աշխատանքները։ Հարազել լսողները խնդրում են Արամի փողոցով չերթևեկել դեպի Սարյան, այստեղ ուղղակի կանգնած է երթևեկությունը, հիշեցնեմ Սարյանի վերնամասը փակ է երթևեկության համար, հատվող Թումանյանի Մաշտոցի Սարյանի հետ կապող հատվածը ևս, հետևաբար մյուս ուղղություններում գեր ծանր է երթևեկությունը, ուղղակի փորձենք շրջանցել։ Սախցանումների մասով քիչ անց կլսենք օգտակար գովազդ, գովազդից հետո կլսենք հիթ և կհանդիպենք Ղսմաթով Կճուճի շրջանակներում, տեղ չգնաք։

0: Գովաստ.
1: Տասնութը մյակըտ, նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
0: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cashme մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա եւ վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական եւ էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ եւ նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091 00 70 19։
3: Գովաստ 010 250 883

Հերով շենքի ձեռնահարկում ուր մարդկանց ոտքը հազար տարին մեկ ենկնում, գտան երեք կճուճ, մինը մյուսից սիրուն, մինը մյուսից գունեղ, հետն էլ մինը մյուսից խսմաթով, մի կճուճը լսողին, մի կճուճը պատմողին, մի կճուճն էլ գուշակ։

0: Կսմաթով կճուչ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում եւ հեռախոսահամարն էլ հետեւյալն է, որը հասանելի է, կարող եք զանգահարել, միանալ Kiss FM-ի ուղիղ եթերին, միասին խաղում ենք Կսմաթով կճուչ 091-250-883. Հիշեցնում եմ, 091-250-883. Ունենք նվեր ստանալու 6 շիշ հոլանի հնարավորություն, այնպես որ զանգահարում ենք եւ միանում ենք ուղիղ եթերին։ Հիշեցնեմ խաղի կանոնները, շատ հեշտ, շատ հետաքրքիր եւ շատ պարզ։ 091-250-883 այս հեռախոսահամարն է սիրելի ռադիոլսողներ հասանելի, քանի որ ես տեսնում եմ ինչպես են աղաղակում մեր բոլոր հեռախոսները։ Եթե ուզում եք հայտնվել ուղիղ եթերում, պետք է զանգել այն համարով, որը ես նշեցի։ Հիշեցնեմ եւս մեկ անգամ 091-250-883. Ունենք 3 կճուճ, կարմիր, կապույտ եւ նարնջագույն, որոնցից մեկում թաքցրած է Ղսմաթը, նույն ինքը մեր հրաշալի, ֆանտաստիկ հայկական Անուշա համ 6 շիշ հոլանի գինիները։ Դա իհարկե թաքցրել է մեր նախորդ եթերաժամի մասնակիցը եւ դուք այսօր եւս կունենաք հնարավորություն տալով մեր հաջորդ մասնակցին եւս այդ շանսը ստանալու նվեր 6 շիշ հոլանի Kiss FM-ի Մանուկյանների կողմից։ Եթե մեր նախորդ եթերին դուք հետեւել եք, ապա հրաշալի գիտեք, որ գույնի մասին է խոսքը եւ որ գույնը հաղթական է, այսինքն կարմիրը, կապույտը թե նարնջագույնը։ Եթե չեք հետևել, դա սարսափելի չի, դա աղետալի չի, մենք միասին փորձելու ենք գուշակել եւ կտեսնենք, կարմիրն է արդյոք հաղթական գույնը, կապույտն է արդյոք հաղթականը, թե ի վերջո նարնջագույնը։ 091-250-883 եւ ընդունենք հեռախոսազանգ, ասենք ալո, բարև ձեզ, տեսնենք ով է մեզ միացել։ Ալո, ալո, սիրելի ռադիո լսող, դուք ուղիղ եթերում եք, լսում եք ինձ, բարև ձեզ, ով եմ միացել։
1: Ռադիոյի դեմն էի ասում,
0: որ ես հասկացի, որ արձագանքում էր, բայց ոնց որ հիմա ամեն ինչ հրաշալի է։ Կասեք ձեր անունը։
1: Գոր։
0: Գոր ջան, առաջին անգամ եք մեզ զանգում։
1: Առաջին անգամ ընկնում եմ, շատ եմ փորձել, լսում եմ ամեն օր, բայց առաջին անգամ ընկա։
0: Հրաշալի է, վերջապես մի անգամ իսկ խնդրեմ հեռախոսամարի մի քանի նիշ թելադրել, կապը հանկարծ չկորցնենք ձեզ հետ։
1: Վերջի 3 նիշը
0: ո՞նց ձեր քեֆը կտա։
1: 995 995
0: Շատ լավ, Գորջան, որտեղից եք մեզ զանգում։
1: Երևանից։
0: Ուր եք, ինչ եք անում, որտեղ եք, ինչով եք զբաղված, պատմեք մի քիչ։
1: Ավանում եմ։
0: Ահա։
1: Ինչպես կային տաքսիա փշուկ։
0: Հա, աշխատանքի մեջ եք, վարորդ եք մի խոսքով։
1: Հա, ժամանակավոր աշխատանքի մեջ։
0: Ինչու ժամանակավոր։
1: Հիմնական գործում, ուղղակի այստեղ իմ գործով չեմ աշխատում։
0: Հասկանալի է։ Իսկ որն է ձեր հիմնական գործը։
1: Չեմ սիրում պարապմանալ։
0: Ահա, լավ եք անում, միանշանակ։
1: Կապի ոլորտում։
0: Կապի։
1: Կապի ոլորտ։
0: Ինչ եք կապում։
1: Մարդկանց կապում ենք իրար,
0: մարդիկ շփվում են իրար։ Հրաշալի։ Դիմա եք, չէ՞, միտեղից մյուստեղն եք կապում մարդկանց, դա նույնպես ինչ որ առումով ձեր աշխատանքի հետ։ Կապուն ինչ ունեք ասելու ձեր ուղևորներին, այսպես Kiss FM-ի ուղիղ եթերից բարձրաձայն։
1: Բոլոր ուղևորներին կարամ ասեմ, մի քիչ ավելի զուստ, մի քիչ ավելի ցիվիլ։
0: Ցիվիլ։
1: Հա,
0: հա։ Ինչո՞ւ։
1: Մենք բոլորը ամբողջ են, բոլորը վրազում են, բայց այս պրոբլեմը աղավոր է։
0: Հա, դե միանշանակ, բոլորը ուզում են ինչ-որ առումով, այսպես թևերը բացվեն մեքենաների եւ թռչելով։
1: Բոլորը վրազում։
0: Հասնեն տեղ, շատ լավ, հուսանք ձեր ասածը տեղ կհասնի մեր շատ սիրելի ուղևորներին, սիրելի ուղևորներ, զուսպ եղեք, ասում եք Գորը, Գորչան մեր խաղի կանոններին ծանոթեք։
1: Համբերատար, համբերատար։
0: Այո, դե այդ այո, համբերությունը կյանք է, ինչպես ասում եմ, ավանդությունը։ Գորջան, մեր խաղի կանոններին ծանոթեք, վստահ եմ։
1: Քաշ ծանոթ եմ, ամեն օր լսում եմ ձեզ, մենակ ձեր ռադիոնա միացած
0: եմ։ Դե, ճաշակով մարդիկ միանգամից տարբերվում են, դա միանշանակ։ Ես հիշեցնեմ, որ ունենք 3 կճուճ, կարմիր, կապույտ, նարնջագույն, պետք է ընդամենը հասկանալ, որ գույնի մեջ է թաքցրած այսօրվա մեր Ղսմաթը, եթե դուք ամեն օր հետևում եք, պիտի որ երեկվա եթերին հետևած լինեիք եւ
1: իմանաք։ Ամբողջ սրտի երեկվա եթերին։
0: Դե լավ,
1: չեմ լսել։
0: Էլմի։
1: Իմացել եմ գույնը որտեղ է։ Ու հիշել եմ, որ հաջորդ օրը կարողանամ զանգեմ, այս մի օրը չեմ հիշել։
0: Այսքան ասեցինք, խոսեցինք, ի վերջո պատրաստենք ձեզ 6 շիշ հոլանի հրաշալի հայկական մեր գինիներից ձեզ նվիրել, բա հիմա ո՞նց ենք անելու, պիտի գուշակենք։
1: Ես է պատրաստեմ մեծ սիրով ընդունեմ, փորձենք գուշակենք։
0: Սիրով գործան, դտեսնենք իվերջո ուղիղ եթերում շփվելու հնարավորությունը հրաշալի է, բայց բնականը կարող ենք համեմել վեճի Հոլանդիով։ Այ, ոնց եք կարծում, կարմիրը ընտրենք, կապույտը, թե նարնջագույնը։
1: Իսկ նարնջագույնը ընտրենք։
0: Ընտրում ենք նարնջագույնը որպես հաղթող տարբերակ։
1: Այո։
0: Ընտրեցինք, իսկ որ գույնի մեջ ենք թաքցնում։
1: Վաղվա համար թաքցնում ենք կապույտի մեջ։
0: Վաղվա համար թաքցնում ենք կապույտի մեջ։ Ոնց հուշենք մեր ռադիո լսողներին, որ ֆիքս են հենց կապույտն է։ Երբեմն շատ հաճախ մեր ռադիո լսողները խառնում են, ասում են գույներ ենքան անընդհատ կրկնում ենք, այսպես խառնվում ենք իրար։ Ոնց հուշենք, որ հենց կապույտն է վաղվա հաղթող գույնը։
1: Գույնը ցողենք թող երկնքին նայ։
0: Շատ լավ, սիրելի ռադիո լսողներ, նայում ենք երկնքին հենց այս պահին, իրականում հա կապույտ է, հուսանք այսպես կշարունակվի եւ թաքցնենք կապույտի մեջ։ Գորջան, բա հիմա ես ախր ոնց ասեմ այդ վերդիկտը։ Ինչպես
1: ոնց ասեք, որ այդ չէր,
0: նարնջագույնը չէր, հա նարնջագույնի մեջ չէր թաքցրած։ Այսքան խոսեցինք կապույտ գույնի մասին, ինչ լավ կլիներ ընդամենը հակառակ գործողությունը կատարել։ Այո, կապույտ կճուճի մեջ էր այսօր և մնաց էլի կապույտ կճուճի մեջ ըստ ձեր ցանկության, բայց ոչինչ խնդիր չկա, վստահ եմ, որ մենք առաջիկայում ուղիղ եթերում շփվելու հնարավորություն կունենանք, ըստ մատով կճուճ, այո, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր ուղիղ եթերում է, կարծում եմ, որ մենք դեռ շփվելու առիթ կունենանք և վեճի Հոլանի գուցե արդեն հաջորդ եթերին ձեզ նվիրենք, համաձայնեք։
1: Մեծ սիրով։
0: Շատ լավ, շնորհակալ ենք զանգի համար, պայմանավորվեցինք, ձեզ կանաչ ճանապարհ ենք մաղթում, անվտանգ երթևեկեք, հուսով եմ դեռ հարիտ կունենանք շփվելու, լավ եղեք։
1: Մերսի, լավ որ ձեզ։
0: Մերսի շատ։ Բա, սիրելի ռադիո լսողներ, նորից առաջարկում ենք նայել կապույտ երկնքին, որովհետև կապույտ գույնը դա դուռ է, որը ձեզ կբացի վերջի Հոլանդի նվեր ստանալու հնարավորությունը արդեն մեր վաղվա եթերի։ Սիրելի ռադիո լսողներ, ինչը պետք անել, ընդամենը պետք է հետևել խսմաթով կճուճի ընթացքին և պետք է ֆիքսել հստակ հաղթող գույնը արդեն հաջորդ եթերի հետ կապված։ Նշենք ուղիղ եթերային հեռախոսահամարը 091-250-883, անպայման գրանցեք, վստահաբար մեզ վաղը այս հեռախոսահամարը իհարկե պետք է գալու և ոչ միայն վաղ, այլև առհասարակ։ Դե իսկ սիրելի ռադիո լսող, եթե քո առաջին ժամադրությունն է ռոմանտիկ, գեղեցիկ միջավայր ստեղծելու համար, անմոռանալի տպավորություններ ստեղծելու համար, առաջարկում ենք հրավիրել նրան 1 գավաթ Հոլանի գինի վայելելու, քանի որ Հոլանին իհարկե սիրո սկիզբն է, և 1 գավաթից բացի միանգամից 6 շիշ առաջարկում ենք ստանալ նվեր ղսմաթով կճուճի շրջանակներում, և արդեն մեր հաջորդ եթերի հետ կապված պետք է հիշել, որ այսօրվա մեր հերոսը Գորը ղսմաթը չի տեղափոխում այլ կճուճի մեջ, այլ թողում է նույնի մեջ, որը կապույտն է, հաղթական գույնը, երկնքին նայելու գույնը, սա էլ որպես հուշում մեր հաջորդ եթերաժամի վստահաբար հաղթող մասնակցի համար, հուսանք հաղթող մասնակցի համար, և ասում եք անգամ հիշեցնում եմ, ղսմաթը մնում է կապույտ կճուճի մեջ։

0: սկսած 270 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուցման կացաները էքստերիերից։
1: Վերանորոգում Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում։
2: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
3: Գովաստ 010 250 883

Kiss FM. Շառնակում ենք այսօրը միասին սիրելի հրաձելուսողներ եւ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում մի քանի տեղեկություն եւս ներկայացնենք ձեր ուշադրությանը խցանումների հետ կապված Բաղրամյան բարձրացողը դեպի Դեմիրճան ծանրաբեռնված օպերայի կողմից Կիևյան իջնողը նույնպես դժվար անցանելի է։ Հետևյալ տեղեկությունն ենք ստանում, որ Սարյանի փակ լինելու հետևանքով Գերծ ծանրաբեռնվել է Մաշտոցի Պողոտան օպերայից դեպի Ամիրյան եւ Հակառակը, ընդ որում նաեւ Սարյանի այն հատվածը, որը ազատ է, ստեղ նույնպես Գերծ ծանրը եւ տեղեկությունը Հարակից փողոցներում նույնպես ունենք ցանումներ, ընդ որում նաև Թումանյանը Կարապի լճի կողմից դեպի Սարյան բնականաբար փակ է, այստեղով անհնար է երթևեկել, ինչն էլ կրկին առաջացրել է դժվար անցանելի երթևեկության պատճառ։ Առաջում հետևյալն է իրավիճակը, սիրելի ռադիոլսողներ, փորձենք զինվել համբերությամբ եւ լսենք լուրեր Kiss FM-ով ընդամենը 5 րոպեից։

0: 13. Ջերուցման կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի ծառայողների կողմից իրականացված միջոցառումների արդյունքում փաստական տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ ուժեղ Հայաստան կուսակցության Երևանի Աջափնյակ վարչական շրջանի գրասենյակում որպես պատասխանատուն նշանակված անձինք հիշյալ կուսակցության համակիրների ու նրանց հետ գործակցող մի խումբ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ ընտրողներին խոստացել նաև տվել են ընտրակաշարք։ Դեպքի առթիվ հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, ձերբակալվել են մի շարք անձինք, կատարվել են խոզարկություններ և վարութային այլ գործողություններ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, հրապարակվել է նաև ձայնագրություն, մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ avroranews.am կայքում, նաև սոցիալական հարթակներում։ Ֆիթնես կենտրոնների համար կսահմանվեն նոր չափորոշիչներ, որոնք ուժի մեջ կմտնեն կառավարության որոշման ընդունումից 1 տարի անց գործող կազմակերպություններին հարմարվելու հնարավորություն տալու համար։ Նոր կարգավորումներով նախատեսվում է, որ մարզասարքերը պետք է լինեն սերտիֆիկացված և ոչ ինքնաշեն, ապահովեն անվտանգության պահանջները, անհրաժեշտության դեպքում հասանելի լինեն բժշկական ծառայություններ, մարզիչները պարտադիր պետք է ունենան հավաստագիր։ ԿԳՄՍ նախարար Ժաննա Անդրեասյանի խոսքով փոփոխությունները նպատակ ունեն բարձրացնել ծառայությունների որակը և նպաստել հանրային առողջության ամրապնդմանը։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն էլ հայտնեց, որ ապագայում ֆիթնես ծառայությունները կարող են կապվել առողջության ապահովագրության համակարգի հետ։ Եթե ոլորտը թվայնացվի և մարզումների տվյալները գրանցվեն, քաղաքացիները ֆիթնեսի վրա կատարած ծախսերի դիմաց կստանան հետ վճար պարտադիր առողջապահական ապահովագրության վճարներից։ Ինչու է Ալիևի պահանջով սահմանադրություն փոխում ԿՊ ղեկավարը, այս մասին հանրային հեռուստաընկերության եթերում հարցազրույցի ժամանակ ասել է ուժեղ Հայաստան կուսակցության խորհրդի անդամ Նարեկ Կարապետյանը։ Հարցին նա Ալիևին է հավատում, թե Նիկոլ Փաշինյանին, Նարեկ Կարապետյանը պատասխանել է. «Երկուսին էլ չենք հավատում, ցավոք Ալիևին չենք հավատում որպես մարդ, հավատում ենք այն բանին, որ ինքն ինչ պահանջել է, մենք մեր երկրի ղեկավարը տվել են»։ Հադրութի օրը հիշում է, երբ նա հայտարարում էր, որ Հադրութում է, մեր երկրի ղեկավարը հայտարարում էր, Հադրութում չեն նույն ձևով ճանապարհը, Մեղրիում ժողովուրդ հարցրեց, ճանապարհը տալու եք թե ոչ, ասաց չեմ տալու։ Սահմանադրության գծով բազում անգամներ ասվել է, որ սահմանադրություն չի փոխվելու, ասել է Նարեկ Կարապետյանը։ Ռուսական համապատասխան մարմինները կլուծեն հայկական սահմանափակված արտադրանքի ծավալների փոխարինման հարց, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Միխայել Գալուզինը։ Արդյոք անհրաժեշտ է լրացնել այդ պակասող ծավալները և ինչպես դա անել, դա Ռուսաստանի կառավարության համապատասխան մարմինների գործն է, Սանկտպետերբուրգի միջազգային տնտեսական համաժողովի ժամանակ լրագրողներին ասել է Գալուզինը։ Հայկական ներմուծման նկատմամբ հնարավոր նոր միջոցները կախված կլինեն նրանից, թե արդյոք արտադրանքում սպառողի համար հնարավոր վտանգ կհայտնաբերվի, թե ոչ, համապատասխան հարցին պատասխանելով ՌԻԱ Նովոստիին հայտարարել է Ռուսաստանի կառավարության փոխնախագահ Ալեքսեյ Օվերչուկը։ «Եթե ինչ-որ բան գտնեն, ապա կընդունեն, եթե չգտնեն, ապա չեն ընդունի», ասել է Օվերչուկը։ Ռուսաստանի հետ տնտեսական կապերի խզման դեպքում Հայաստանը կարող է բախվել տնտեսական դժվարությունների, իսկ ռուսական շուկայում հայկական արտադրանքի մի մասը կարող է փոխարինվել ադրբեջանական արտադրանքով։ Սպուտնիկ Ադրբեջանին տված հարցազրույցում Ռուսաստանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Բորիս Տիտովը նշել է, որ նման զարգացումների հետևանքներն առաջին հերթին կազդեն Հայաստանի տնտեսության վրա։ Նրա խոսքով հնարավոր ազդեցությունը կարող է զգացվել ինչպես էներգետիկայի, այնպես էլ պարենային շուկայի ոլորտներում։ Հայաստանի համար էներգակիրների գները կարող են մոտենալ եվրոպական մակարդակին, իսկ ներքին շուկայում պարենամթերքի գները կարող են աճել, ասել է նա։ Տիտովը նաև անդրադարձել է ռուսական շուկայում հայկական արտադրանքի հնարավոր փոխարինման հարցին։ «Իսկ այն, ինչ մենք կկորցնենք Հայաստանում, իհարկե կփոխարինենք, այդ թվում Ադրբեջանից մատակարարվող արտադրանքով», հայտարարել է Տիտովը։ Թրիփ երթուղին արտակարգ հնարավորություններ կընձեռի Հայաստանին, այս մասին էլ հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն ներկայացուցիչների պալատի արտաքին գործերի հանձնաժողովի առջև պետ դեպարտամենտի 2027 թվականի ֆինանսական տարվա բյուջետային հայտի վերաբերյալ։ Հայաստան և Ադրբեջան հակամարտությունն ավարտվեց, այն ոչ միայն ավարտվեց, այլև ավարտվեց միամաձայնագրով, որի փոխմբռնման հուշագիրը ես ստորագրեցի 3 ստեղծելով բարգավաճման նոր երթուղի Թրիփ երթուղին, որն արտակարգ հնարավորություններ կընձեռի երկու երկրին, հատկապես Հայաստանին, հարգելով նրանց ինքնիշխանությունը, որպեսզի իրապես օգտվեն դրանից», ասել է Ռուբը։ ԱՄՆ զինված ուժերը ստիպված են կրճատել կամ ընդհանրապես չեղարկել անձնակազմի վարժանքների մի մասը պատճառն Իրանի հետ հակամարտության հետևանքով վառելիքի գների կտրուկ թանկացումն է։ Այս մասին հայտնում է ABC հեռուստալիքը հղումանելով Պենտագոնի իր աղբյուրներին։ Հեռուստալիքի տվյալներով Պենտագոնն ԱՄՆ բոլոր դաշնային գերատեսչությունների շարքում վառելիքի ամենախոշոր սպառողն է։ Պենտագոնի վրա ազդում է նաև քաղաքացիական անձանց համար վառելիքի թանկացումը, ինչը հանգեցնում է ավիատոմսերի և անձնական մեքենաների բենզինի գների աճին։ Բանն այն է, որ գերատեսչությունը սովորաբար փոխհատուցում է զինծառայողների ճանապարհածախսը։ Բացի այդ, վառելիքի գնային իրավիճակով պայմանավորված որոշ ստորաբաժանումներ ապրիլից ի վեր կտրուկ կրճատել կամ ընդհանրապես չեղարկել են դեպի ուսումնական կենտրոններ իրականացվող ուղևորությունները։ SpaceX ընկերության IPO-ից հետո Elon Musk-ը, որի կարողությունն ըստ Forbes ամսագրի վարկանշի կազմում է 826 միլիարդ դոլար, կանգնած է մոլորակի առաջին տրիլիոնատերը դառնալու ճանապարհին, այս մասին հայտնում է The Guardian թերթը։ Եթե հաջորդ շաբաթ նախատեսված IPO-ն հաջող անցնի, ապա Musk-ը աշխարհի ամենահարուստ մարդը ըստ պարբերականի տվյալների կարող է պատմության մեջ մտնել որպես առաջին տրիլիոնատեր։ SpaceX-ը, որտեղ Musk-ի բաժնի մասը հասնում է 542 միլիարդ դոլար, ակնկալում է առնվազն 1.8 տրիլիոն դոլարի գնահատում։ Ընկերությունը նախատեսում է վաճառել 555.6 միլիոն բաժնետոմս։ Գործարարը, որը ղեկավարում է նաև էլեկտրամոբիլների արտադրող Tesla ընկերությունը, իր արժեթղթերը չի վաճառում և արդյունքում SpaceX-ի բաժնետոմսերի տեղաբաշխման շրջանակներում նրան բաժին կհասնի ընկերության քվեարկող բաժնետոմսերի 82.4%-ը, ասված է հրապարակման մեջ։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, կհանդիպենք ժամը 14-ին։

13-ն 9 րոպե, հունիսի 4-ն է, 5:03 է, եւ Kiss FM-ի ջերմ բարևներ է ուղարկում իր բոլոր ռադիոլսողներին։ Շարունակում ենք օրը միասին, իմ անունն է Միքայել, սիրելի ռադիոլսողներ, լսեցինք լուրեր, լավագույն իթերը շարունակվում են, բնականաբար անդրադառնանք նաեւ երթևեկությանը։ Նոր Սիլիկյան խճճուղու կալցվում նույն ինքը սերվիզի խաչմերուկում ունենք լուրջ վթար, բոլոր կողմերից այստեղ երթևեկությունը ծանրաբեռնված է, թե Չաուշիչնոյ աշտարակի խճճուղու կողմից եւ Սիլիկյանի կողմից, մի խոսքով երրորդ գյուղի է կալցվում, տեղի ունեցել վթար, որի հետևանքով երթևեկությունն անանցանելի է։ Բաղրամյանն է շարունակում մնալ դժվար անցանելի դեպի օպերա, Մաշտոց Սարյանի փակ լինելու հետևանքով գերծանր է։ Նշեմ նաեւ, որ Մաշտոց Ամիրյան հատվողում վերև բարձրացող կողմում նաեւ ընթանում են շին աշխատանքներ, որի հետևանքով առավել դժվարանում է երթևեկությունը։ Ամիրյանը հրապարակից դեպի Մաշտոց նույնպես այս րոպեներին անանցանելի է։

0: Գովաստ.
1: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիխներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 90

0: Վերանորոգում, դոմուս, ամառային զեղչեր դոմուսում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք դոմուս, մանրամասները domus.am կայքում.
1: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը.
2: Գովաստ 010 250 883

KSFM-ին ընթացքին խնդրեմ հետևեք սիրելի ռադիոլսողներ, նաև մեր սոցիալական ցանցերում KSFM Armenia, Facebook, Instagram, YouTube եւ TikTok անպայման պետք է բաժանորդագրվել, տարածել, գրել մեկնաբանություններ, շրջայլել, սրտիկներ, խախաներ, լայքեր, մի խոսքով լինել կապի մեջ բոլոր հնարավոր միջոցներով, դա իսկ KSFM-ն ձեր կողքին է նաև սոցիալական ցանցերում, փնտրում ենք KSFM Armenia, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok։

Սիրելի ռադիոլսողներ, բնականաբար պետք է անպայման նշել Radio Player Worldwide հավելվածի ներկայությունը արդեն մեր բոլորիս կյանքում, քանի որ Radio Player-ը, լինելով համաշխարհային հսկայական պլատֆորմ, արդեն Հայաստանում է, և այդ ամենի միջոցով Kiss FM-ը և ձեր սիրելի ռադիոներն առհասարակ կարող են լինել ձեր կողքին. Հայաստանի տարբեր անկյուններից կա ինտերնետ, բնականաբար կա ռադիո, իհարկե Radio Player հավելվածը անպայման է ներբեռնելը, և արդեն Kiss FM-ը ձեր կողքին կլինի ոչ միայն Երևանում և Երևանյան ավտոճանապարհներին, այլև Հայաստանի տարբեր անկյուններից, Հայաստանից դուրս, մի խոսքով ընդամենը պետք է ներբեռնել հավելվածը։ Այն հասանելիություն ունի և Android համակարգերի համար, և iOS համակարգերի համար, էլեկտրական մեքենաներում ևս հասանելիություն ունի, այնպես որ ներբեռնում ենք և լինում ենք Kiss FM-ի հետ, Kiss FM-ն էլ ձեզ հետ, բնականաբար։ Նշեմ նաև, որ պաշտոնական կայքեջը ևս հասանելի է, radioplayer.am.

0: Գովազդ. Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri Kentron. Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար. Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար. Glinka Mall Areftri Kentron. Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ. Glinka Mall. Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Ամուրն յարթեր թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ 010 250 883։

0: Սիրելի հրաձելուսողներ, Kiss FM շարունակում է լինել ընթացքի մեջ ձեզ հետ միասին, 88.3 հաճախականությունն է միացված և բարի ցերեք ասելով, շարունակենք զրուցել նաև երթևեկության մասին, խցանումների մասին, հիշեցնենք, որ լուրջ վթար ունենք սերվիզի Խաչմերուկում, Նորսիլիկյան խճուղու կարծվայում, որի հետևանքով դեռևս աշտարակի խճուղուց չաուշիչնողով դեպի ներքև և առհասարակ բոլոր կողմերից այստեղ երթևեկությունը ծանր է, հիշեցնում եմ, պատճառը տեղի ունեցած լուրջ վթարն է։ Նշենք, որ Մոնտեմելքոնյանից Իսակով մտնող հատվածում ևս ունենք վթար, դրա հետևանքով այստեղ նույնպես երթևեկությունը ծանր է, այսինքն թե Մոնտեմելքոնյանից դեպի Իսակը և թե Իսակով իջնող հաղթանակի կամրջի կողմից ավտոկայանով մինչև ԱՄՆ դեսպանատան հատված։ Մաշտոցը շարունակում է մնալ ծանր Սարյանի փակ լինելու հետևանքով, այստեղ հարակից ուղությունները գրեթե բոլորը ծանրաբեռնված են, անպայման հաշվի առեք և եղեք ուշադիր այս հատվածներում, քիչ անց կշարունակենք զրուցել խցանումների մասին։
1: This is my station, Kiss FM.
0: Տեցիկ ռուգի հատվածում նույնպես երթևեկությունը ծանրաբեռնված է, նշենք նաև Տիգրան Մեծի Պողոտան, Դավիթ Բեկում հիշեցնեմ, իջնող կողմում վթար ունեինք, վերև բարձրացողում էլ շին աշխատանքներ, այստեղ նույնպես մեքենաների մեծ հոսքն առայժմ պահպանվում է, փորձենք զինվել համբերությամբ, լինել զգույշ և ուշադիր, նշենք նաև Բաղրամյան իջնողը դեպի Պրոշյան։

0: you lames, y'all lame, y'all lame. Kiss.
1: Սիրելի ռադիոլսողներ, կրկին ինֆորմացիա խցանումների մասին Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, այո, խցանումներից պակաս չունենք, բայց մենք միմյանց միայնակ չենք թողնելու և փորձելու ենք շրջանցել խցանումները միասին, շնորհիվ ձեր զանգերի, ձեր տվաստեղեկությունների, և մենք էլ սիրով հայտնում ենք հենց ձեր տվաստեղեկությունները։ Նշենք, որ վթարը տեղի ունեցել աթեն Իջնողում, Հրազդան մարզադաշտին հարակից հատվածում, երկու մեքենայի մասնակցությամբ պարեկը տեղում է, Իջնող կողմը ծանր է։ Եվս մեկ վթար էլ, հիշեցնեմ, ունենք Մոնտեմելքոնյան և Իսակով հատվողում, կրկին տեղում են պարեկները, այնուամենայնիվ խցանումի չենք խուսափում, Մոնտեմելքոնյան Իջնողը դեպի Իսակով, գրեթե ամբողջությամբ է ծանրաբեռնված և Իսակով ավտոկայանի կողմից դեպի վթարի հատված։ Նշենք նաև, սիրելի ռադիոլսողներ, որ Հովսեփ Էմինից դեպի Քերու փողոց ճանապարհահատվածին կա խողովակ, որը կարծես թե պայթել է և ընտեղից ջուր է հոսում, ամբողջ փողոցով մեկ ողողվում և լցվում, հետևաբար այստեղով երթևեկելի զգուշև ուշադիր եղեք և հրավիրում ենք համապատասխան մարմինների ուշադրությունը։ Հիշեցնում եմ, Հովսեփ Էմինից դեպի Քերու փողոց տանող ուղղության մասին է խոսքը։

0: Գովաստ. P-Hospitality մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գարնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։ Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
1: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք, և որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով և պատասխանատվությամբ։
2: Էքստերիեր խանութ ծրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային և տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ոճային պաստառները Էքստերիերից։
3: Գովաստ 010-250-883։
4: Dreams, երազներ, լավագույն հիթերն են Kiss FM +3 հաճախականությամբ, առաջարկում եմ հետևել նաև մեզ YouTube-ում, Kiss FM Armenia Edge-ին սեղմել subscribe, բաժանորդագրվել, և իհարկե զանգակի կոճակը, որպեսզի ոչ մի կարևոր եթեր բաց չթողեք։ Եվ հետևենք լուրերի հերթական թողարկմանը, սիրելի ռադիոլսողներ, մոտավորապես 6-ից 7 րոպեից։

0: Ժամը 14-ն է։
1: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Մենք ինչ է փող ենք տալու նրանց, ովքեր վաղը գուցե պատերազմելու են մեր դեմ, այս մասին Ինտերֆաքսին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության փող վարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը։ Օվերչուկը նշել է, որ Ռուսաստանը աջակցության միջոցներ չի ցուցաբերի Երևանին Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում, նաև երկկողմ պայմանավորվածությունների շրջանակներում, եթե այդ երկիրը որոշի շարունակել մերձեցումը Եվրոպական միության հետ։ Հետագա որոշումների ընդունումը ի թիվս այլ լինի, կկախվի Հայաստանում կայանալիք կտրությունների արդյունքներից։ Պետք է տեսնել, թե ով կհաղթի և հետո միայն միջոցներ ձեռնարկել, որոշել, որովհետև եթե հաղթեն արևմտամետ ուժերը, նշանակում է, Հայաստանը գնում է դեպի Եվրոպական միություն, և այդ ժամանակ իրոք անհրաժեշտ կլինի ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ, ասել է Օվերչուկը։ Մենք չենք կարող ֆինանսական աջակցություն իրականացնել մի երկրին, որն իր ապագան տեսնում է Եվրոպական միությունում, որը պատրաստվում է Ռուսաստանի դեմ պատերազմի, ընդգծել է Օվերչուկը։ Ռուսաստանի Դաշնության փող վարչապետը հիշեցրել է, որ Ռուսաստանը դեռևս պահպանում է պարտավորությունները Հայաստանի հանդեպ ԱՏՄ շրջանակներում, սակայն դրանք կարող են վերանայվել, եթե երկիրը որոշի շարժվել դեպի Եվրոպական միություն։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Միխայել Գալուզինն էլ հայտնել է, որ Ռուսաստանը չի պատրաստվում վճարել Հայաստանի եվրոինտեգրման ուղղությամբ արված քայլերի հետևանքների համար։ Լիովին օրինաչափ է այն հարցը, թե ուր է գնում Հայաստանը և ում հետ է կերտելու իր քաղաքական ու պետական ապագան։ Սակայն մենք հաստատ մտադիր չենք ԵԱՏՄ անդամակցությունից Հայաստանի ստացած անժխտելի արտոնությունների հաշվին ֆինանսավորել նրա շարժը դեպի Եվրոպական միություն, ընդգծել է Ռուսաստանի փոխնախարարը։ Իսկ Եվրամիությունը լրացուցիչ աջակցություն կցուցաբերի Հայաստանին Ռուսաստանի կողմից հայկական որոշ ապրանքների ներմուծման արգելքի և սահմանափակումների ֆոնին։ Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Վասիլիս Մարագոսը հայ արտահանողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտնել է, որ այսօր սպասվում են կարևոր հանդիպումներ և հեռախոսազանգեր, որից հետո կհայտարարվի Հայաստանին լրացուցիչ աջակցության միջոցառման մասին։ Հայ գործարարներն ամենահաջողակների թվում են ոչ միայն այստեղ Հայաստանում, այլ նաև ամբողջ աշխարհում։ Սա իսկապես շատ կարևոր մեկնարկություն արկային կետ է, բայց հիմա մենք ցանկանում ենք իմանալ ձեր կարծիքը ընթացիկ մարտարավերների մասին։ Այս հանդիպման գլխավոր նպատակն է լսել ձեր կարծիքներն, իմանալ ձեր սպասելիքների մասին։ Մենք այստեղ չենք կառավարությունը փոխարինելու համար, թույլ տվեք սա հստակ ընդգծել, և մենք բացարձակապես նոր բան չենք անում, որովհետև մենք շարունակում ենք այն, ինչ արդեն միասին սկսել էինք, ասել է Հայաստանում ԵՄ դեսպանը։ Իդեպ Ադրբեջանից Հայաստան կարտահանվի 42 վագոն դիզելային վառելիք, այս մասին հայտնում են ադրբեջանական ԶԼՄ-ները։ Ինչպես հայտնում են ԶԼՄ-ները, վառելիքն այսօր կուղարկվի Գյուզետեքե կայարանից։ Հիշեցնեմ, որ այսօր Հայաստան է ուղարկվել նաև 3 վագոն ծորեն, 2 վագոն գարի և 1 վագոն պարարտանյութ։ Եվրոպան առնվազն 11 պետություն ԵՄ ղեկավարությունից պահանջում է խստացնել ռուս զբոսաշրջիկների համար Շենգենյան գոտի մուտք գործելու կանոնները։ Եվրամիության դիվանագիտական ծառայության ղեկավար Կայա Կալասին և ներքին գործերի ու միգրացիայի հարցերով Եվրահանձնակատար Մագնուս Բրուներին ուղված համատեղ նամակում Բալթյան երկրների նաև ԵՄ անդամ չհանդիսացող Իսլանդիայի և Նորվեգիայի նախարարները պահանջել են վերանայել Ռուսաստանի նկատմամբ վիզային քաղաքականությունը։ Այնուամենայնիվ դիմումը չստորագրած երկրների ներկայացուցիչները կոչ են անում չշտապել և հարցին մոտենալ զգուշորեն։ Իրանի գերագույն առաջնորդը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները և Իսրայելը ռազմական առումով ձախողվել են պատերազմում և այժմ անցել են ներքին պարակտում սերմանելուն ուղված Արշավի։ Մոջտաբա Խամենեին, որը պատերազմի առաջին օրը վիրավորվելուց հետո դեռ չի ներկայացել հանրությանը, հերթական գրավոր ուղերձում նշել է, որ Միացյալ Նահանգների գլխավորած ռեպրեսիվ համակարգը չի կարող համակերպվել ուժեղ և անկախ Իրանի հետ։ Նա նաև Իսրայելը բնութագրել է, որպես այդ համակարգի արհեստականորեն ստեղծված ֆորպոստ է։ Ցանկացած գործողություն, որը ժողովրդի մեջ ցինիզմ կամ հուսահատություն է սերմանում, այս երկրի և նրա ժողովրդի թշնամուն օգնելու ձև է, հավելել է նա, կոչանելով բոլոր իրանցիներին արձագանքել հաստատակամությամբ, հեռատեսությամբ և միասնությամբ։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամվա համար առանձնացրել ենք այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ավրորա Նյուզի սոցիալական հարթակներում, իսկ մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 15-ին է։

0: հանգստացեք։
1: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Վերջին զանգին ընդառաջ մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center Unlar լիցքավորիչ, Unlar բարձրախոս, Unlar ականջակալ կամ Max Unlar ականջակալ։
3: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094-55-99-10։
4: Վերանորոգում Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
5: Գովաստ 010 250 883։

0: Որտեղ է նա ընկերներ, ես ներս եմ մտել Միքայելի չկա, խնդրեմ արձագանքեք, վերջին անգամ երբ եք լսել Միքայելի ձայնը։ Ինչև է, երևի թե գնացել է գուցե ձերքերը լվացնելու, հաց ուտելու կամ պետքարան, ինչպես ասում են։ Ինչև է, հարգելի ռադիո լսողներ, ես Տաթև Թարյանն եմ, մենք կեսօրի շարունակությունը միասին ենք անցկացնելու, խառը ժամանակներ ենք ապրում, ինչ խոսք, շատ խառը, միևնույն ժամանակ, ընկերներ, ես այսօր արդյունացա, այնքան ուզում էի, ինչ-որ բան նկատել, որի համար կգամ ու շնորհակալություն կհայտնեմ եթերում, ես իհարկե կարող եմ գտնել և յուրաքանչյուրս կարող են գտնել որևէ լավ բան և եթերում և առհասարակ կյանքում լինել շնորհակալ դրա համար, բայց ինչ ունենք մենք այս վարկյաններին, կատված է հարի երթևեկություն, մենք ունենք խցկված, ինչպես մարդիկ սիրում են ասել, հասարակական տրանսպորտ և շատ թանկ տաքսիներ, երեք երևույթ, որը միանշանակ կարող է մեզ նյարդային դարձնել աշխատանքային օրվա սկզբից, կարծում եմ լուսաբացը եւս այդպեսին է եղել, մի խոսքով այս երեք երևույթների դեմ պետք է պայքարել Երանի, 1000 անգամ Երանի մենք կարողանայինք գտնել որևէ լուծում։ Հարգելի ռադիո լսողներ, կապի մեջ կլինենք, մենք տեղեկություններով իհարկե մեկս մյուսի հետ կփոխանակվենք, դուք կզանգահարեք Kiss FM կամ նամակ կուղարկեք Kiss FM-ին, ես ուղիղ եթերում կտարածեմ ինչ է կատարվում Երևանի փողոցներում և առհասարակ ոչ միայն փողոցներում, մի խոսքով կապի մեջ կլինենք և միասին կանցկացնենք օրը, այսօր ինչ է 5 շաբթի ու շատ արագանցավեր շաբաթը, եթե անկեղծ, այսօր օդում ջերմաստիճանը իդեպ բարձրանում է, արդեն ամսի 4-ը, եկավ նա, ես եկել եմ, ասում եմ, վերջին անգամ երբ եք լսել Միքայելի ձայնը, որտեղ է նա, ահ, ինչև է, որտեղ է, զուգարանում ինչպես միշտ։
1: Չէ, հիմա որ ասեմ, չի կարելի դա բարձրանալ, բայց ձեր մտածածը չինք, առանց քեզ հետո կասեմ ուր
0: է գնացել, բայց մի ապել գոյդ կգնացել։ Դա չի կարելի նման բան անել, արդեն նյարդա, ես երեք երևույթներից եկա եթերում խոսեցի, որոնք նյարդայնացնում են խոսքը, ուրեմ մեգած անրաբերնված երթևեկության մասին է, խցկված հասարակական տրանսպորտի մասին է,
1: և չլողանալը,
0: և երրորդը շատ թանկ տաքսիների մասին է, իդեպ ընկերներ, եթե պատկերացնեք, ես ինչքան եմ երթևեկում, Օրբելի Կիևյան Խաչմերուկից մինչև Զարյան, երկու քայլ է դա ընդամենը, և նման գին վճարել տաքսի համար, կարծում եմ մեղմ ասած անմտություն է իմ կողմից։
1: Մեր Աղաջանյանը կասեր սրտի վիրահատության գինես։
0: Այո, ես եթե մեկ շաբաթ ուղիղ չնստեմ տաքսի, ես կարող եմ այդ գումարով գնալ որևէ երկիր հանգստանալ գալ։ Ինչև է, ռադիո լսողն է մեր զանգահարում, այ հետաքրքիր է ինչ է ասելու, եկեք ռադիո լսողին պատասխանենք, հետո կշարունակենք Միքայելը լուսաբացից ուղիղի եթերում է, շնորհակալենք Միքայելին անսահման շատ, օրը կանցկացնենք միասին, խառը ժամանակներ ենք ապրում, պետք է հասկանալ ինչքանով ենք մենք խառը։

Եվ շնորհակալությունների մասին ընկերներ, ես ուրեմն եկա եթեր եւ ասացի, որ շատ ուզում եի լուսաբացին գտնել որևէ բան, որի համար կարելի է շնորհակալ լինել։ Շնորհակալ ենք նախ մեր ռադիո լսողներին, եւ երկրորդ Երևանի Աթոյան հատվածում պարզվում է, որ կոյուղաջուր է հոսել, եւ ռադիո լսողը կապ է հաստատել Միքայելի հետ եւ փորձել են երկուսով լուծել այդ հարցը։ Մի խոսքով ուղիղ եթերում տարածել են տեղեկությունը, ինչի հետևանքով շատ արագ վերականգնվել է իրավիճակը։ Այս սա իսկապես, երբ լսում ես այս տեսակ պատմություններ, հասկանում ես, որ նախ դու քո գործն ես անում լավ, եւ երկրորդը այո, մարդիկ անում են գործ, ինչը արդեն իսկ լավ է։ Ինչևէ, հարգելի ռադիո լսողներ, հուսանք, որ ողջ օրվա ընթացքում, եթե կարողանան այս տեսակ մանր մունր, բայց խանգարող խնդիրներ շատ արագ կվերականգնվեն եւ կլուծվեն։ Քիզ ԱՓՄ-ի կապի մեջ է յուրաքանչյուր պարագայում զանգահարեք 095

0: հակավաստ։
1: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotos, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotos, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19։
3: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
4: Գովաստ 010 250 883

Օդում ջերմաստիճանը բարձր է հարգելի հրաջելի սողներ, օդում ջերմաստիճանը այսօրվանից բարձրանում է և շարունակաբար կբարձրանա, ես եղանակին իհարկե կանրադառնամ, այս վարկյաններին պետք է անրադառնալու երթևեկությանը, ավելի քան թեժ երթևեկությունը Երևանի տարբեր հատվածներում փոքր կենտրոնից ունենք շատ ու շատ զանգեր, պարզվում է փոքր կենտրոնում հսկայական խցանումներ են, կատված ահար երթևեկությունը, հարգելի պարիկներ, հիմա ձեր օգնության և աջակցության կարիքը ավելի քան կամ և նույն ժամանակ դիտակցում եմ, որ երթևեկությունը այն աստիճանի կատված ահար ընկերներ, որ գուցե պարիկները այսպես սուպեր հերոսի դիրքերում պետք է լինեն, որ կարողանան ինչ-որ բան անել, միևնույն ժամանակ, սիրելի պարեկներ, եթե դուք այնտեղ եք, կառավարում եք երթևեկությունը, գոնե շատ ավելի ոչ նյարդային են դառնում վարորդները, այնպես որ այցելեք փոքր կենտրոնի տարբեր հատվածներ, զարգանում է նույն իրավիճակը, մաշտոցում է նույն իրավիճակը, Սայաթինովա, մի խոսքով, եղեք երթևեկության կիզակետում և ձեր օգնությունը աջակցե առաջարկեք վարորդներին, բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր եւս մեկ անգամ կարող ենք ֆիքսել Kiss FM-ի տեղեկատվական հեռախոսահամարը 0958

25 աստիճանով, թում լավագույն ջերմաստիճաններով մենք կարող ենք մեզ թույլ տալ ունենալ, այսպես կարող էի ասել, դե ընկերներ, շատերի համար ցուրտ է, շատերի համար արդեն շոք է, ինչև 25 աստիճան Երևանի օդում է, սվարկյաններին մենք ունենք, ժամը 14:44 է, WhatsApp հավելվածին գրում է ռադիոլսողը, Տաթև ջան, ողջույն, տեղեկություններ ունենք, ինչու է մոսկովյանը փակ, այո, սիրելիս, ունենք մոսկովյանը փակ է եւ Զարյան մոսկովյան հատվածներում միջոցառում է անցկացվելու, գինու փառատոնն է, գինու օրերն են, կամ այդպես է ճիշտ երևի թե ասել եմ, մի խոսքով միջոցառումով պայմանավորված ուղությունը, այո, փակ է, ուրեմն Փափազյան Վաղարշյան հատվածում իջնող հատվածի մասին է խոսքը, վթար է եղել ավտոբուսի մասնակցությամբ, իդեպ ես այսօր ավտոբուսների մասին պիտի անդրադառնամ, հարգելի պարեկներ, ձեր ուշադրությունը պետք է հրավիրեմ, զգոն եւ զգույշ եղեք ընկերներ, հիշեք, որ խցանման մեջ հայտնվելուց առավել կարևոր է, դե իհարկե, ձեր անվտանգ երթևեկությունը, անվտանգ եղեք, Սաքիս FM-ն է։

0: Norheru stațuiți, TCL, Domus.
1: Amarain zehčeš domusum. Miajn hima. TCL herustacuj sneri hamaš. Minče vjeresun tokos anna hadeb zehč.
0: Barcer vorak. Žamanakakit tehnologia nežka tarjal patker.
1: TCL-i baštonakan nerkajacuziče hajastanum domus.
0: Manria masnere domus ketejem kajkum.
2: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գովաստ 010 250 883։

Թեժերանը կինզուգահեռ էլ ավելի թեժ երթևեկություն Երևանի տարբեր հատվածներում բարի հրաշալի կեսօր հարգելի ռադիո լսողներ քիսաֆեմն է ձեզ մոտ միացված ես Տաթևթարյանն եմ միասին անցկացնում ենք օրերի դեպ ժամը 14-ն ենք ավարտում մենք ժամը 15-ին կլսենք լուրեր տեղեկացված կլինենք ինչ է կատարվում ամբողջ աշխարհում ինչպես նաև մեր երկրում իսկ ես վարկյաններին այո անդրադառնամ եւս մեկ անգամ երթևեկությանը նշելով որ մեգա խցանումներ փոքր կենտրոնում Բաղրամյանում հատկապես ռադիոլուսողը գրում է 29 րոպե չեմ կարողանում մտնել օպերա։ Եվ Արաբկիրում եւ Խանջան Ագաթանգեղոսում իդեպ երկու կողմից էլ կատված արեմ։ Զգոն եւ զգուշ եղեք, հիշեք որ կյանքում յուրաքանչյուր տհաճ երևույթ այդ թվում եւ խցանված երթևեկությունը անցողիկ են։

0: ընկերոջ մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Եթերում Ավրորա Նյուզի հերթական թողարկումն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ, բարև ձեզ։ ԵՄՆ Հայաստանին է հատկացնում ավելի քան 50 միլիոն եվրո, ֆոն դեր Լայենը Հայաստանի դեմ Ռուսաստանի վերջին սահմանափակումների վերաբերյալ է հայտնել։ Այս մասին X-ում գրել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը Նիկոլ Փաշինյանի հետ հեռախոսազրույցից հետո։ Այսօր ես խոսել եմ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ Հայաստանի դեմ Ռուսաստանի վերջին սահմանափակումների վերաբերյալ։ Սա ոչ այլ ինչ է, քան տնտեսական հարկադրանք և դա անընդունելի է։ Հայկական արտադրանքի նկատմամբ արտահանման սահմանափակումները երկարաձգելով Մոսկվան տնտեսական հարաբերությունները օգտագործում է որպես զենք քաղաքական ճնշում գործադրելու համար։ Մենք շատ լավ գիտենք այս գործելավոճը, ահա թե ինչու է Եվրոպան հաստատակամորեն կանգնած Հայաստանի կողքին, նշել է Եվրահանձնաժողովի նախագահը։ Նա տեղեկացրել է, որ պատրաստում են ԵՄ աջակցության փաթեթ։ Այն ներառում է անհապաղ ֆինանսական օգնություն ավելի քան 50 միլիոն եվրոյի չափով, և դրան դեռ կհաջորդեն նորերը։ Այն ներառում է միջոցներ ուղված որոշ հայկական արտադրատեսակներ, մասնավորապես գյուղմթերքի առևտրի դյուրացմանը, ինչպես նաև գործնական աջակցություն տուժած ոլորտներին, ինչպիսիք են հայկական ծաղիկները, հաշվի առնելով, որ Ռուսաստանը վերջերս սահմանափակել է Հայաստանից ծաղիկների ներմուծումը կասկածելի մեղադրանքների պատճառով։ Նախատեսվում է, որ 10,000 ծաղկից բաղկացած խմբականակը վաղը կհասնի Լատվիա, դրան կհաջորդեն մյուսները։ Մենք նաև կշարունակենք կապեր հաստատել մեր բիզնեսների միջև, հետամուտ լինելով Երևանում մեր վերջին գագաթնաժողովում ստանձնած պարտավորություններին, նշել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է մտածի երկրի ապագայի, այլ ոչ թե միայն իր մասին։ Այս մասին լրագրողներին հայտնել է Ռուսաստանի նախկին վարչապետ Սերգեյ Ստեպաշինը։ Մենք արդեն աջակցել ենք Հայաստանում առաջարկել ենք Հայաստանում հանրաքվե անցկացնել ԵՄ-ին միանալու կամ չմիանալու վերաբերյալ։ Տեսնենք, թե ինչ կլինի հետո, բայց Փաշինյանը պետք է մտածի Հայաստանի ապագայի, այլ ոչ թե միայն իր մասին, ասել է Ստեպաշինը, մեկնաբանելով Եվրամիությանը անդամակցելու Հայաստանի ծրագրերը։ Եկեք տեսնենք, թե ինչպես կանցնեն ընտրությունները, հավելել է Ռուսաստանի նախկին վարչապետը։ Ռուսաստանը չի պատրաստվում վճարել Եվրամիություն տանող Հայաստանի ճանապարհի համար, որն աջակցում է Կիևյանը հաբեկիչներին, այս մասին էլ հայտարարել է Ռուսաստանի ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովա։ Հայաստանի ղեկավարության մոտեցումը, որով Երևանում պատրաստվում են նստել երկու աթոռի վրա, ոչ մեկին ձեռնտու չէ, և առավել ևս, մենք չենք պատրաստվում վճարել Եվրոպական միություն տանող ճանապարհի համար, ասել է Զախարովան։ Նա ընդգծել է, որ ԵՄ-ն թե մեր երկրի, թե աշխարհի այլ երկրների նկատմամբ բացահայտ թշնամական գիծ է վարում և աջակցում է Կիևյանը հաբեկիչներին, և ոչ միայն աջակցում է, այլ ֆինանսավորում է նրանց, հավելել է Ռուսաստանի ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Այժմ անդրադառնանք այլ թեմաների։ ՄԻՊ-ի գործառույթների մեջ չի մտնում Հայաստանում հացադուլ հայտարարած անձանց պահանջների բավարարումը կամ դրան նպաստելը։ ՄԻՊ-ի գործառույթների մեջ է մտնում հացադուլ հայտարարած անձանց հետ կապված պետության կողմից հացադուլի վարման ընթացքին հետևելը և անհրաժեշտության դեպքում համապատասխան խախտումները արձանագրելը։ Լրագրողների հետ զրույցում այս մասին ասել է մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանը, անդրադառնալով Արթուր Օսիպյանի պահանջին հացադուլը դադարեցնելու համար Նիկոլ Փաշինյանը պետք է ներողություն խնդրի իրենից փախած անվանելու համար։ Հարցին ըստ Մանասյանի Արթուր Օսիպյանը քաղ բանտարկյալ է, թե ոչ, նա պատասխանել է։ Ազատությունից զրկման հարցը այս անձի պարագայում ևս բազմաթիվ հարցեր է առաջացնում, որովհետև բազմիցս եմ խոսել թե խափանման միջոց կալանքի կիրառման մասին, թե խոսքի ազատության սահմանները խախտելու պարագայում քրեական պատասխանատվության գործիքների կիրառման մասին։ Հիմա չեմ կարող կոնկրետ գործի մասին խոսել, որովհետև ի սկզբանե չունեինք անձի թույլտվությունը, համաձայնությունը և իրեն վերաբերելի փաստաթղթերին հնարավորություն չենք ունեցել ծանոթանալու, նշել է Անահիտ Մանասյանը։ Նա հավելել է, որ հիմա արդեն հնարավորություն կունենան նաև փաստաթղթերին ծանոթանալու և խնդրի վերաբերյալ մարդու իրավունքների պաշտպանը նաև ապագայում է խոսելու։ Ռազմական ոստիկանության ծառայողները Ռուսաստանից վերադարձող տղամարդկանց վարժանքների մասնակցելու ծանոցագրեր են հանձնում։ Նշվում է, որ ՊՆ ռազմական ոստիկանությունը սահմանային անցակետում ուժեղացված ծառայություն է իրականացնում։ Ըստ մամուլում, ըստ մամուլում, ինչպես նաև CVK-ում շրջանառվող լուրերի Ռուսաստանից Հայաստան վերադարձող տղամարդկանց հանձնում են վարժանքների մասնակցելու ծանոթագրեր։ Ավելենք, որ այս պահին պաշտոնական հաստատում պաշտպանության նախարարության կողմից դեռ չկա, դրանք ևս լինելուն պես կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Ամառային արձակուրդների սեզոնին ընդառաջ եվրոպական առնվազն 11 պետություն ԵՄ ղեկավարությունից պահանջում է խստացնել ռուս զբոսաշրջիկների համար Շենգենյան գոտի մուտք գործելու կանոնները։ Ըստ տվյալների, Եվրամիության դիվանագիտական ծառայության ղեկավար Կայա Կալասին և ներքին գործերի ու միգրացիայի հարցերով Եվրահանձնակատարին ուղված համատեղ նամակում Բալթյան երկրների, Չեխիայի, Դանիայի, Ֆինլանդիայի, Նիդերլանդների, Լեհաստանի, Շվեդիայի, ինչպես նաև ԵՄ անդամ չհանդիսացող Իսլանդիայի և Նորվեգիայի նախարարները պահանջել են վերանայել Ռուսաստանի նկատմամբ վիզային քաղաքականությունը։ Այնուամենայնիվ դիմումը չստորագրած երկրների ներկայացուցիչներից կոչ են անում չշտապել և հարցին մոտենալ զգուշորեն։ Իրանն էլ հերքել է հունիսի 3-ին Քուվեյթի օդանավակայանին հարվածը, որի հետևանքով զոհվել էր մեկ մարդ, մի քանիսը վիրավորվել։ ԵՊԿ-ն նշել է, որ օդանավակայանին հարվածը տեղի է ունեցել ամերիկյան Պատրիոտ համակարգի խափանման պատճառով։ ԱՄՆ զինված ուժերը այս պնդումը կեղծևորակել։ Ավելի վաղ էլ ԱՄՆ կենտրոնական հրամանատարությունը մեղադրել է իրանական ուժերին Քուվեյթի և Բահրեյնի ուղղությամբ հրթիռներ արձակելու համար։ Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում և avroranews.am կայքում։ Թարմ նորությունների սպասեք ժամը 16:00-ին։

0: Գովաստ.
1: 18 մյակըտ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
0: Բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
2: Նվեր ակցիա Mobile Centrum, մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք և որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով և պատասխանատվությամբ։
4: Գովաստ 010-250-883
5: Շատ լավ սկսեցինք ժամը 15-ը, բարի հրաշալի կեսօր ընկերներ, կա արտահայտություն, որի համար ես խենթանում եմ ամառը փոքրիկ կյանքի ամռան, որ երրորդ օրն ենք, 4-րդ օրը 25 աստիճան Երևանի օդում։ Տեղում ներայում մեր կյանքում են դեռ չեն գնացել, դեռ ներկա են, դեռ կշարունակեն մեզ հետ ամառային մի քանի օրեր անցկացնել, տեղումները կգան հանրապետության ողջ տարածքում Երևանում, ևս և կգան կարճատև անձրևների տեսքով, ինչպես փաստում են օդերևութաբանները։ Պլյուս 25 աստիճան Երևանի օդում սա ամենաբարձր ջերմաստիճանն է դեպի հանրապետության, բայց գուցե մինչև պլյուս 28 դառնա, բայց սա ամենահաճելի ջերմաստիճանն է, ընկերներ, երբ ոչ շատ շոգ է, ոչ շատ ցուրտ է և կարելի է քայլել պատշգամբում խմել սուրճ կամ ձեր սիրելի այսպես ըմպելիքը։ Ինչևէ, այո, եղանակը ինտրիգային կլինի մի քանի օր շարունակ, բայց այսօրվանից զգալիորեն մենք մեր մաշկի, մեր հոգու, սրտի վրա արդեն զգացինք, որ օդում ջերմաստիճանը բարձրացել է և շարունակաբար բարձրանալու է, այնպես որ ամառը հուսանք լիարժեք կմտնի իր տիրույթում մի քանի օր անց։ Հարգելի ռադիոլսողներ, քանի որ օրացույցով արդեն ամառ է, գնում ենք Սևան, գնում ենք Սևանի հանրային լողապ, որը կոչվում է ուշադրություն համար 5։ Մաքուր քաղաքագիրթ, միջավայր, սպիտակ, ավազ, հարմարավետ նստաթղթեր և զրուցարաններ, երեխաների համար խաղահրապարակ, երեկոյան գեղեցիկ սիրունագույն լուսավորություն և իհարկե համեղ ուտելու հնարավորություն։ Սևանի հասարակական լողափ համար 5 մուտքն անվճար է, ուշադրություն կայանատեղին, անվճար է, հիշեք ուղությունը, M4 Մայրուղուց դեպի Գավառ տանող ճանապարհի 2-րդ կիլոմետրի վրա։ Սևանի հանրային լողափ համար 5 դե իսկապես վայելելու տեղ, բոլոր մանրամասների համար սիրելիներս զանգահարեք 80-71։ Հիշեցնում եմ, անկախ ջերմաստիճանից մենք տեղումների հավանականություն ունենք հանրապետության ողջ տարածքում, դե իհարկե Երևանում ևս, բայց զուգահեռ օդում ջերմաստիճանը բարձր։

Դե ինչ ընկերներ, մենք վթարի մասին ենք տեղեկանում, որը եղել է բանջարանոցայինի կամրջի վրա, ոչ շատ հեռու, իդեպքի ՍՖՄ-ի ստուդիայից, այնպես որ ի նկատի ունեցեք, եթե ուզում եք ՍՖՄ-ի պատուհանի տակով անցնել, այդ հատվածում վթար կամ բանջարանոցայինի կամրջի մոտ է վթարը եղել։ Զգոն և զգույշ եղեք սիրելիներս, միանշանակ պետք է գիտակցել հետևյալը, խցանման մեջ հայտնվելուց առավել է կարևոր է անվտանգ երթևեկությունը։

0: Գովաստ.
1: Վերջին զանգինն տարած մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
2: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիխներից ոչ միայն ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
3: Շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։
4: Գովաստ 010 250 883։

Վայայայ, ընկերներ, տեղեկություններ ստանում ենք փոքր կենտրոնից եւ առասարակ հիմա փոքր կենտրոնում երթևեկելը կարծում եմ այսօր ողջ օրվա ընթացքում փոքր կենտրոնում երթևեկելը մեծ ցագույն հերոսություն ջանքեր է մեզնից պահանջելու, ինչու, որովհետեւ փոքր կենտրոնում հիմա արժի միանշանակ քայլել, խցանումներ բոլոր հատվածներում ենք ունենք։ Ռադիոսողը գրում է, ասում է, փոքր կենտրոն թող չմտնեն, բայց միևնույն ժամանակ հասկանալի է, այնքան շատ հոգնած ենք լինում, որ երբեմն քայլելը եւս մեծագույն հերոսություն է մեր կողմից։ Այնուամենայնիվ, հարգելի ռադիոսողներ, եթե կա հնարավորություն, մի փոքրիկ անգամ հնարավորություն չի երթևեկել այս վարքյաններին փոքր կենտրոնով, փորձենք դա անել, որովհետեւ իսկապես դա բարդ կլինի նաեւ ձեզ համար, օշացիրն էս մասը լսենք ասեմ։ Լավ, վերջացավ։ Դա բարդ կլինի ձեզ համար, վարորդների համար եւս, ովքեր արդեն հայտնվել են խցանումների մեջ։ Զգոն եւ զգույշ եղեք, նաեւ տեղեկացնեմ, նույն իրավիճակը մենք Արաբկիրում ունենք եւ շատ զանգեր ունենք Իսակը վերև բարձրացող ուղղության վերաբերյալ ԱՄՆ դեսպանատան հատվածը, մշտական հատվածը մեր հատկապես մեգա ծանրաբեռնված է։

Ինչ արգելի առաջելսողն է ժամը 15:44 է ու թուտկե 3 հաճախականությամբ ձեզ մոտ միացված է Kiss FM-ը, սիրելիներս, ես կարդում եմ ձեր բոլոր նամակները, զանգերը, բնականաբար ստանում ենք, այո, երթևեկությունը մեր քաղաքում ավելի քան ծանրաբեռնված է։ Հիմա չկա ուղղություն, որտեղ ազատ է, հանգիստ է, կարելի է հանգիստ երթևեկել, հատկապես ո սիրունես մասը։ Դրիվ ամարային տրամադրություն մտավ, մորացանք անգամ խցանումները, այ մեկա հիտ հետ տեսակ բան է, ուրեմ կոթում է ամեն տեսակ վատ բան է։ Սիրելի ռադիոլսողներ, այո չկա ուղղություն, որտեղ երթևեկությունը հանգիստ է, այնպես որ ուշ ամբերություն բոլորիս, ովքեր պետք է երթևեկենք, երթևեկության մեջ ենք արդեն, խցանումների մեջ ենք արդեն, այդ ուժ ու ամբերությունը և ամուրնի արդերը պարտադիր են։ Ընկերներ, ես հիմա ոչ թե ուղղություններ եմ ուզում թվել, ասել, այլ ձեզ խնդրել, լինել մաքսիմալ համբերատար, լինել նրբանկատ, լինել զիջող, շատ կարևոր է դա, հատկապես են խաչմերուկից դուրս եկող վարորդները, ովքեր շատ ավելի ծանրաբեռնում են երթևեկությունը։ Փորձենք մտածված երթևեկել, անկախ նրանից ճանապարհը մերն է, մերը չէ, հասկանանք, արդյոք մենք այդ երկու քայլը, որ եկանք առաջ, կկարողանանք անցնել, թե չենք կարողանա անցնել, և ավելին ասեմ, չենք թողի, որ անցնի ներքևից կամ վերևից երթևեկող վարորդը։ Զգոն և զգուշ եղեք, ես ձեզ շատ խնդրում եմ, և այո, փորձենք լինել զիջող, որքան էլ որ դժվար լինի երթևեկությունը, խցանումը պիկ լինի, միևնույնն է, փորձենք ճանապարհ տալ շտապօգնության մեքենաներին։ Սա Kiss FM-ն է, ես Տաթևտարյանն եմ։

0: 7 plus 7 plus 7 տոկոս հատուկ առաջարկ էքստերիեր հանուցարանների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք եւ վաննա։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։
1: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտի դգումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
2: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։ Գովաստ 010

ժամանակ սիրել երաժշտություն էր, հանգստի մասին մշտապես պետք է մտածել, պետք է ունենալ օրեր, երբ դու կլիցքավորվես, կհանգստանաս, կստանաս ուժ, էներգիա եւ կվերադառնաս աշխատանքի։ Առասարակ ճապոնական մի ընկերություն կա, ասում է, եթե քո աշխատողը շատ հոգնած է, թույլ են տալիս իրեն անգամ աշխատանքի վայրում քնել։ Այո, քնել։ Եվ այդպիսի մի երկրորդ կարծիքն էլ կա, ասում է, եթե քո աշխատողի քունը տանում է, ապա ինքը լավ է աշխատել, հույս եմ ինձ տալիս, ինչ խոսք։ Հույս չգիտեմ, բայց ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս, մնալ քիչ ՍՎՄ-ի հետ խորհուրդ եմ տալիս, փոքր կենտրոնով չի երթևեկել, իհարկե ինչպես ձեզ մոտ կստացվի, ինչպես հարմար է գտնում, այդպես արեք։ Այնուամենայնիվ հիշեցնում եմ խորհրդից զատ, որ րոպեներ անց մենք լսելու ենք լուրեր, տեղեկացված լինենք, ինչ է կատարվել ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաև մեր երկրում, տեղեկացված լինելը մեր օրերում ավելի քան մեծագույն անհրաժեշտություն է։ Բարի հրաշալի կեսօր բոլորիս, Սակիս ՍՎՄ-ն է, ես Տաթև Թարյանն եմ, դե իհարկե մենք կապի մեջ ենք։

0: Լուսման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, ես Յուլիա Ոսկանյանն եմ։ Ով է նման բան ասել ծանոցման համար, կա կարգ, ծանոցումը լինում է ըստ այդ կարգի, այնտեղ ծանոցում իրականացնել ֆիզիկապես հնարավոր չէ։ Այս մասին ասել է Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը, պատասխանելով հարցին, թե արդյոք ճիշտ է շրջանառվող այն տեղեկությունը, որ Ռուսաստանից Հայաստան վերադարձող տղամարդկանց անցնում են վարժանքների մասնակցելու ծանոցագրեր։ Ուղիղ օդանավակայանում ոչ ոքին չեն կարող ծանոցագիր տալ, ռազմական ոստիկանությունը ֆունկցիաներ ունի, որը իրականացնում է ըստ անհրաժեշտության։ Կարող է լինել օպերատիվ ինֆորմացիայի հիման վրա, կարող է լինել այլ ֆունկցիոնալ պարտականությունների շրջանակներում, այդ թվում նաև հետախուզվող անձանց փնտրտուքի շրջանակներում, նշել է Պապիկյանը։ Հարցին, թե արդյոք բացառում է ծանոցագրեր հանձնելը, պաշտպանության նախարարը շեշտել է. Ինչպես կարող են բացառել դա Ռուսաստանից Հայաստան եկող ՀՀ քաղաքացին, ով զինապարտ է, հայրենիքի առաջ պարտականություններ չունի, բնականաբար չեմ կարող բացառել։ Անդրադառնալով նրան, թե արդյոք դա միայն Ռուսաստանից եկողներին է վերաբերում, Պապիկյանը պարզաբանել է, որ ոչ վերաբերում է նաև Ֆրանսիայից և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից եկողներին։ Կառավարության որոշմամբ կներվեն Ղարաբաղից տեղահանվածների մինչև 2023 թվականն ունեցած որոշ վարկային պարտավորություններ, որոնք փոխանցվել են Հայաստանի Հանրապետությանը և այժմ գտնվում են հարկադիր կատարման փուլում։ Այս մասին տեղեկացնում են կառավարության մամուլի ծառայությունից։ Որոշումը վերաբերում է նաև այն վարույթներին, որոնք ապահովված են եղել շարժական գույքի գրավով, բացառությամբ ոսկե այրերի, և որոնց հիմնական գումարի չափը յուրաքանչյուր վարկարուի մասով պետությանը փոխանցելու օրվա դրությամբ չի գերազանցել 5 միլիոն դրամը։ Քաղաքացիները ամբողջությամբ կազատվեն կատարողական գործողությունների իրականացման ծախսերը վճարելու պարտականությունից, կվերացվեն նաև նրանց գույքի ու բանկային հաշիվների նկատմամբ կիրառված սահմանափակումներն ու արգելքները։ Արգելի ռադիոլսողներ, մանրամասները հրապարակված է avroranews.am կայքում։ Մեր նախորդ թողարկմանը հայտնել էինք, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հետ։ Կառավարությունից այժմ մանրամասներ են հայտնել։ Զրուցակիցները կարևորել են բիզնես կապերի խորացումը և Երևանում կայացած Հայաստան ԵՄ գագաթնաժողովում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների հետևողական իրականացումը, ՀՀ ԵՄ ռազմավարական օրակարգի առաջմղումը։ Նշվել է, որ ԵՄ աջակցությունը դիմակայություն և աջ ծրագրի շրջանակում արդեն նպաստել է հազարավոր ձեռնարկությունների զարգացմանը և նոր աշխատատեղերի ստեղծմանը Հայաստանում։ Անդրադարձ է կատարվել նաև Հայաստան ԵՄ կապակցվածության գործընկերության շրջանակում իրականացվող նախաձեռնություններին։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը վերահաստատել է ԵՄ պատրաստակամությունը աջակցելու ենթակառուցվածքային նախագծերի և տարածաշրջանային հաղորդակցությունների զարգացմանը։ Նաև հաղորդվում է, որ կողմերը պայմանավորվել են ստեղծել Հայաստան ԵՄ համատեղ աշխատանքային խումբ, որը կհամակարգի ընթացիկ ծրագրերի իրականացումը և կքննարկի համագործակցության նոր ուղղությունները։ Ինչ են արձանագրելու ընտրությունների քվեարկությանը մասնակցելու նպատակով Հայաստան ժամանող մեր հայրենակիցները։ ԱՊՀ որոշ երկրներից Հայաստան եկող մեր հայրենակիցները, երբ մտնեն Հայաստան, առաջին բանը, որ կտեսնեն, հասանելիությունն է ինտերնետին։ Այս մասին քարոզարշավի ժամանակ ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Դա առաջին զարմանալի փաստն է լինելու նրանց համար, կզարմանան, որ տեսնեն ոչ միայն կալլարային և շարժական, այլ նաև արբանյակային ինտերնետին։ Տեսնելու են օդանավակայան, որը լիքն է ոչ միայն ԱՊՀ պետություններից ժամանած, այլ նաև այլ պետություններից ժամանած զբոսաշրջիկների, ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես կարող եմ արժանապատիվ երկխոսություն վարել Թուրքիայի ու Ադրբեջանի հետ, այս մասին հայտարարել է ՀՀ երկրորդ նախագահ Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Նա նշել է, երաշխավորում է, որ իր ընտրվելու պարագայում պատերազմ չի լինելու։ Մենք դասեր ենք քաղել թե հաջողություններից, թե անցյալի սխալներից։ Ուստի այսօր ընտրությունների գնում ենք ոչ միայն մեր ձեռքբերումների փորձով, այլ նաև թույլ տված սխալների գիտակցմամբ, նշել է Քոչարյանը։ Միասնության թևեր կուսակցության նախընտրական ցուցակի առաջին համար Արմոն Թաթոյանն էլ համոզված է, որ առանց հզոր գիտության հնարավոր չէ ունենալ ուժեղ պետություն, բանակ և տնտեսություն։ Թաթոյանը կարևորել է Հայաստանում գիտության զարգացումն ու գիտնականների սոցիալական խնդիրների լուծումը։ Հայաստանի ամենամեծ հարստությունը մարդկանց մտքերում է, նշել է նա, շեշտելով, որ տարիներ շարունակ գիտնականները ստիպված են եղել զբաղվել ոչ թե բացառապես գիտությամբ, այլ հաղթահարել մի շարք դժվարություններ։ Արմոն Թաթոյանը վստահեցրել է, որ իր իրենց ծրագրերում կարևոր տեղ ունի գիտության զարգացումը, գիտնականների աշխատանքի արժևորումը եւ երիտասարդ մասնագետների ներգրավումը։ Եվ վերջում, հարգելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ լուր ընտրակաշարք տալու ստանալու դեպքերի արդիվ հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնված եւս մեկ քրեական վալույթի շրջանակներում այսօր ձերբակալվել է 2 անձ։ Այս մասին Aurora News-ին հայտնել են հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ Անհրաժեշտության դեպքում կտրվի լրացուցիչ տեղեկատվություն։ Ավելի վաղ էլ News-ը հայտնել էր, որ ԱԱՀ-ի աշխատակիցները այսօր հունիսի 4-ի առավոտյան Գյումրիում մուտք են գործել 18-ամյա լրագրող Արամ Դավթյանի բնակարան եւ բերման ենթարկել նրան։ Դավթյանի հայրը Ստեփան Դավթյանը լրատվականի հետ զրույցում անհեթեթ է համարել որդուն վերագրվող արարքը, այն է ընտրակաշարք տալ ստանալը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքան այս ժամին, թարմ նորությունների, սպասեք նաև ժամը 17-ին։

Էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Ոճային պաստառները Էքստերիերից։

Դե ինչ ընկերներ, Սահունցիրուն հասել ենք ժամը 18-ին, դե լավ խցանումներով հասել ենք ժամը 16-ին, 18-ին չկապ ուներ, ժամը 16-ին 08:08.3 հաջողականությամբ KISS-FM-ն եք դուք լսում, 8-ը գուցե այդ ամենի հետ կապ ուներ։ Արգելի ռադիոլսողներ, ես Վարկյաններին տեղեկացնենք, որ Կիևյանում մեր շատ ծանրաբեռնված ուղությամբ ունենք շինաշխատանքներ, դե բնական է, որ երթևեկությունը շատ ավելի բարդացնելու է, և Լենինգրադյանը ևս ներառում է շինաշխատանքների մեջ, ինչպես որ ի նկատի ունեցեք Կիևյան Լենինգրադյան հատվածում արկ

0: Գովաստ.
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ. Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
2: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Ֆեմիլին զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Ֆեմիլի։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Ֆեմիլի 091-00-70-19
3: Էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ոճային պաստառները Էքստերիերից։
4: Գովաստ 010 250 883

Ինչ ես ժամը 16-ի համարվում է կեսօրի վերջին ժամը, այնպես որ երեկոյան ժամ կմտնենք, խցանումա շատ ժամ կմտնենք, չնայած հիմա շատերդ քմծիծաղ տվեցիք եւ ասացիք, որ հիմա էլ մենք ունենք խցանումներ։ Պարտադիր չէ մենք հասնենք որոշակի ժամի մեր քաղաքում խցանումներ ունենալու համար։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այո, իսկ վերև բարձրացող ավելի քան խցանված է, այս վարկյաններին Խանջյան Ագաթան Գեղոս հատված փոքր կենտրոնում դեռ շարունակաբար հատկապես մաշտոց ուղությամբ ունենք խցանումն Ալբանդյանը, շատ խցանված է։ Հիշեցնեմ եւս մեկ անգամ շինաշխատանքներ Կիևյան հատվածում ունենք, շարունակվում է մինչև Լենինգրադյանը շինաշխատանքները, հիմա էլ ունենք ծանրաբեռնված երթևեկություն Մոնթեից դեպի Հալաբեան բարձրացող ուղությամբ, դե ոնց կլինի Վաղարշան Խաչմերուկը չլինի խցանված, ծանրաբեռնված է, սպարագայում եկեք այդպես նշենք։ Քոչար դեպի Վաղարշան եւս ի նկատի ունեցեք, իջնողում առկա է մեքենաների կուտակումներ, նույն իրավիճակը Վաղարշան հատվածի հետ զուգահեռ նաեւ Կոմիտասում է Սարալանջավետի Սիան հատված, դե իհարկե ծանրաբեռնված է։ Եվ Բաղրամյանի վերջնամաս, որ արդեն մտնում են կենտրոն, այդ հատվածը եւս ի նկատի ունեցեք, որ ծանրաբեռնվածություն, այո, առկա է, այո, պետք է մի փոքր ավել ժամանակ նկատի ունենալ։ Երթևեկության համար երեկոն ինչ կբերի իր հետ, դե իհարկե երեկոյան կապի մեջ կլինենք, կհասկանանք միաց։

Ինչ արգելի հրաջելուսողներ, մենք տեղեկանում ենք, որ Կիևյանում շին աշխատանքներից զատ, նաև Հալաբյանից դեպի Կիևյան գնացող ուղությամբ խափանված մեկ հենակա, ինչը շատ ավելի բարդացնում է երթևեկությունը։ Երկրորդ տեղեկությունը հետևյալն է, որ Կասյանի մեջտեղի հատվածում բարձրացող ուղությամբ, այսինքն Կիևյանից դեպի Կասյան գնացող հատվածում վթար է եղել և ունենք ծանրաբեռնված երթևեկություն և Կիևյանում, և Կասյանում փաստացի և Համալիրում։ Զգոն և զգույշ եղեք, KIS-FM-ը կապի մեջ է, այո, կարող եք ձայնային հաղորդագրություն ուղարկել կամ կարող եք ուղղակի գրել նամակի տեսքով KIS-FM-ին, ես անմիջապես ուղիղ եթերում ընթերցում եմ։ Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, կապի մեջ ենք։

0: Գովազդ։
1: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
2: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
1: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացա ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
2: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ։ Իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
0: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիխներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094-55-99-10։
3: Գովաստ 010-250-883։

Ինչարգելի առաջելուսողնը ժամը 16-ին 30 4-ը ու թուտկե դերեք հաջողականությամ դուք լսում է Kiss FM-ը, ես Ստաթև Թարյանն եմ և ես վարկյաներին տեղեկացանք, որ եվս մեկ վթար է եղել իսակը վերև բարձրացող ուղությամ, ունենք բնականաբար ավելի քան լուրջ ծանրաբեռնվածություն, իդեպ խցանումը սկսվում է Բակրատունյաց հատվածից, Բակրատունյաց խաչմերուկից և ավարտվում մինչև կարելի ասել իսակվի ավարտ, գուցե այդ ավարտի պահը, այսինքն մուտք դեպի հաղթանակամուր շատ ավելի հանգիստ է, քան ԱՄՆ դեսպանատան հատվածը, այնուամենայնիվ իր նկատի ունեցեք, որ այո, ծանրաբեռնված է մեր մշտական ուղությունը, իսակը պատճառը վթարն է։

Այայայ, ընկերներ, փոքր կենտրոնը իսկապես է սոր բոլոր չափերն անցավ, կարող ենք եւ այդպես ասել, փոքր կենտրոնում հսկայական խցանումներ են եւ հսկայական խցանումներից զատ, նաեւ փոքր կենտրոնում մենք վթարի մասին տեղեկացանք, Թումանյանի անում վթար է եղել, վիդեոտարբերակ ուղարկել է մեր ռադիո լուսող WhatsApp Viber հավելվածին, ինչպես նաեւ գրում է ռադիո լուսող, ասում է ժողովուրդ ջան, Սարյան ասեք չմտնեն, այլտեղ չկա, փակ է Սարյանը։ Այո, հարգելի ռադիո լսողներ, նաև փակ ուղություններ փոքր կենտրոնում, որովհետև գինու օրեր են անցկացվում, ամեն տարի ես որքանով հիշում եմ անցկացվում են գինու օրերը, հետևաբար նախապատրաստական աշխատանքներ եւս ընթանում են։ Քոչ Արփափազյան, Խաչմերուկում վթար է եղել, Բեռնատարի մասնակցությամբ մեկ այլ ռադիո լսող ընդամենը վարկյաններ առաջ է մեզ գրում։ Զգոն եւ զգուշ եղեք, ընկերներ, վթարները շատ-շատ են, հասկանալի է, վթարների պատճառներից մեկը գուցե հենց առաջինը նաեւ, որ վարուրդը իսկապես շատ նյարդային է դառնում երթևեկության մեջ, բայց ես հասկանում եմ բոլոր մարդկանց, ովքեր հիմա մեքենա են վարում, ովքեր հիմա երթևեկության մեջ են, հասկանում եմ, որ անհնար է չի նյարդայինանալ ունենալով նման խցանումներ։ Զգոն եւ զգույշ եղեք, պահպանեք ձեր նյարդերը, դա ձեր առողջությունն է։

0: Kiss FM. Govast.
1: Տասնութը մյակըտ, նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
3: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
4: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
5: Գովազդ 010 250 883։

Այայայ, ընկերներ, ես գժվում եմ լավ գործ ընկերների համար, խնդանում եմ լավ ընկերների համար, երբ մի փոքրիկ էսպես թույլ բան կարող ես իրենց խնդրել, իրենք մի անգամից անում են, և կան իրենց զվտված մարդիկ, իհարկե այդպես էլ է լինում։ Ընկերներ, այս վարկյաններին ավելի քան լրջագույն, առանց մի գրամ ձևերի խցանումներ մենք ունենք փոքր կենտրոն։

ասում եմ, խենթանում եմ լավ գործընկերների համար։ Իդեպ ստուդիայում հնչյունային մեր հնչյունային ղեկավարներից մեկն է Նելին, ֆանտաստիկ ընկերներ մասնագետ է, նրա միքսերը դուք վայելում եք եթերում։ Հարգելի ռադիոլսողներ, ինչ էր ասելիքս, ասելիքս նաև նա էր, որ այո, փոքր կենտրոնում փակ ուղությունների հետևանքով մենք ունենք լրջագույն խցանումներ։ Կա հնարավորություն փոքր կենտրոնում չի երթևեկելու մեքենայով քայլելու, խնդրեմ օգտվեք այդ հնարավորությունից։ Բոլորիս բարի հրաշալի օր, ընդամենը մի քանի րոպեից ի դեպ հասնում ենք երեկոյան ժամերին։

0: հանրուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն զգուշացնում է ընտրակաշարքի հետ կապված յուրաքանչյուր հանցավոր դրսևորում բացահայտվելու է։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի ծառայողների կողմից իրականացված միջոցառումների արդյունքում տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ ընտրական գործընթացներում ներգրաված տարբեր կուսակցությունների համակիրներ ներգրաված են ընտրակաշարք տալու հանցավոր գործողություններով։ Ստացված տեղեկությունների համաձայն վերջիններս պատրաստվում են ընտրությունը նախորդող օրը, այդ թվում ուշ գիշերային ժամերին նախապես համաձայնություն տված քաղաքացիներին փոխանցել ընտրակաշարք, ակնկալելով, որ լրության օրվա ընթացքում իրավական արձագանքը կլինի սահմանափակ։ Կոմիտեն զգուշացրել է, որ ընտրակաշարքի հետ կապված յուրաքանչյուր հանցավոր դրսևորում բացահայտվելու է, իսկ դրանց մասնակից անձինք ենթարկվելու են օրենքով նախատեսված խիստ պատասխանատվության, անկախ ժամանակից, վայրից կամ ներգրաված անձանց շրջանակից հայտնել են հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ Կառավարության շենքի դիմաց Լուսավոր Հայաստան կուսակցության նախընտրական ցուցակը գլխավորող Էդմոն Մարուկյանը վստահեցրել է, որ իր գլխավորած քաղաքական ուժի ուղերձները տեղ են հասել և իրենք հանրահավաքներ անելու կարիք չունեն։ Ընտրողը չի ընտրում քաղաքական ուժին նրա համար, որ Հանրապետության հրապարակում կամ օպերայում հանրահավաք են անում։ Այսօր մարդը չի գնում հանրահավաքի, որ իմանա անդիմադիր առաջնորդին ինչ է ասում, դա նախկինում էր, այսօր բոլորը օնլայն են հետևում, ասել է նա։ Էդմոն Մարուկյանը քարոզարշավը անհավասար է գնահատել, սակայն նշել է, որ ապշած է կուսակցության մարզային և քաղաքական հանդիպումների ժամանակ մարդկանց դրական և ջերմ վերաբերմունքից։ 2026 թվականի առաջին 5 ամիսներին նորից առաջանցիկ ցուցանիշներ ունենք։ Այս մասին գրառում է կատարել Պետական Եկամուտների կոմիտեի նախագահ Էդուարդ Հակոբյանը։ Ընթացիկ տարվա հունվար-մայիս ամիսներին հարկ վճարողների հետ ապահովել ենք 1 տրիլիոն 290 միլիարդ դրամ հարկեր և տուրքեր, ինչը 2025 թվականի հունվար-մայիսի համեմատ ավելի է 164.2 միլիարդ դրամով։ Ի դեպ, միայն 2026 թվականի մայիս ամսին հարկ վճարողների հետ ապահովել ենք 204.2 միլիարդ դրամ հարկեր և տուրքեր, նախորդ տարվա նույն ամսվա ցուցանիշը գերազանցելով 27.1 միլիարդ դրամով, նշել է Պետական Եկամուտների կոմիտեի նախագահը։ Կառավարության որոշմամբ կապահովի պատերազմական գործողությունների հետևանքով քաղաքացիական անձանց շրջանում անհայտ կորածների ընտանիքներին սոցիալական աջակցության տրամադրումը։ Ըստ այդմ, քաղաքացիական անձանց շրջանում անհայտ կորածների ընտանիքները ևս 3 ամիս 2026 թվականի ապրիլ, մայիս և հունիս ամիսների համար կստանան սոցիալական աջակցություն 300,000 դրամի չափով, որի համար դիմում կարող են ներկայացնել մինչև հունիսի 20-ը ներառյալ։ Այժմ անդրադառնանք նաև միջազգային դրահոսին։ Լիբանանում հաստատված հրադադարը ոչ միայն ապահովում է Իսրայելի հյուսիսային շրջանների բնակիչների անվտանգությունը, այլև հնարավորություն է տալիս երկարատև խաղաղություն հաստատել։ Ինչպես գրում է The Times of Israel, այս մասին հայտարարել է Իսրայելի պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացը։ Այս համաձայնագիրը արտացոլում է այն իրականությունը, որը մենք մինչ այս պահ ստեղծել ենք Լիբանանում, իրականություն, որը կարող է հանգեցնել Լիբանան պետության հետ խաղաղության պայմանագրի կնքման։ Կացը հրադադարը անվանել է մեծագույն ձեռքբերում, ընդգծելով, որ այն երաշխավորում է Լիբանանի հետ սահմանամերձ գոտում ապրող Իսրայելի քաղաքացիների անվտանգությունը։ Մոսկվան ակնկալում է անցյալ տարվա ամռանը Բաքվում ձերբակալված Ռուսաստանի քաղաքացիների շուտափույտ ազատ արձակումը և մշտական կապի մեջ է նրանց փաստաբանների հետ։ Այս մասին հայտարարել է երկրի ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Ինչպես գիտեք, մշտական կապի մեջ ենք մեր հայրենակիցների, հարազատների ու փաստաբանների հետ և ադրբեջանական կողմի հետ շարունակում ենք երկխոսություն վարել բոլոր հարցերի շուրջ, ասել է Զախարովան, և նաև հիշեցնենք, որ հուլիսին էլ Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարությունը Բաքվում իրականացված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների ընթացքում ձերբակալել էր ենթադրյալ կազմակերպված հանցավոր երկու խմբի անդամների՝ Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիների, որոնք կասկածվում են Իրանից թմրանյութերի տարածման, դրանց առցանց ապօրինի շրջանառության և կիբերհանցագործության մեջ։ 8 ձերբակալվածի նկատմամբ խափանման միջոց էր ընտրվել 4 ամիս ժամկետով կալանքը։ Մենք պատրաստ ենք նպաստել Ադրբեջանի անդամակցությանը ԵԱՏՄ-ին, այս մասին է հայտարարել Ռուսաստանի ԱԳ նախարարի ԱՊՀ հարցերով տեղակալ Միխայել Գալուզինը։ Գալուզինը նաև հայտարարել է, որ Ռուսաստանը աջակցում է Ադրբեջանի և Հայաստանի ջանքերին ուղղված հարաբերությունների լիակատար և համապարփակ կարգավորմանը։ Մենք ինչպես նախկինում պատրաստ ենք օգնել Բաքվին և Երևանին տրանսպորտային և տնտեսական հաղորդակցությունների ապաշրջափակման, մարդասիրական հարցերի լուծման գործում և պատրաստ ենք ռուսական հարթակ տրամադրել խաղաղության պայմանագրի ստորագրման համար, ասել է Ռուսաստանի ԱԳ նախարարի ԱՊՀ հարցերով տեղակալ Միխայել Գալուզինը։ Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, այժմին այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում և avrora.news.am կայքում։ Թարմ նորությունների սպասեք նաև ժամը 18:00-ին։

Դինչարգելի ռադիոսողներ, ժամը 17:00-ն 08:08 դեր է քաջախականությամբ ձեզ մոտ միացված Kiss FM-ը եւ արդեն կարող ենք մեզ թույլ տալ ասել բարի հրաշալի երեկո։ Երեկոյան եղանակին ես անպայման կանրադառնամ երթևեկությանը եւս ես վարկյաններին կակարիք զգուշացնելու տեղյակ պահելու, որ եւս մեկ վթարի մասին ենք տեղեկացել։ Խանջյան Ագաթանգեղոսի ճնող հատվածում վթար է եղել։ Զգոն եւ զգուշ եղեք, հիշեք, որ խցանման մեջ հայտնվելուց առավել կարեւոր է անվտանգ երթևեկությունը։

0: գովաստ։
1: Տասնութամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք, եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
3: Վերանորոգում Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
4: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գովաստ 010 250 883։

Ձեր ջարգելի ռադիոլսողներ, հենց իրականում շատ բուրը քննարկումներ եթերից դուրս էլ ունենում, ենք մեր գործընկերների հետ, այսօր շատ եմ գործընկերներից մասին խոսել, բայց իսկապես ես շնորհակալ եմ կյանքին, շնորհակալ եմ այն շրջանին, որ իսկապես լավ գործընկերներ ունեմ եւ մարդիկ են, ովքեր իսկապես ընկերներ են, անկախ, նույնիսկ եթե մենք կարող ենք վիճել որոշակի հարցերի շուրջ, մտերիմ մարդիկ են։ Ես մեզ բոլորիս մաղթում եմ, որ մեր շրջապատում լինեն իսկապես մեզ աջակցող, անկախ նրանից համաձայն ենք մենք իրար հետ նույն հարցի շուրջ, թե չէ, բայց մենք մեկս մյուսին կարողանանք աջակցել, այդ է իսկապես բացառիկ հնարավորություն եւ կարողություն է, որը պետք է յուրաքանչյուր մեկս ունենանք, եւ լավ բախտ է, եթե ունենք այդ բախտը։ Ինչևէ, հարգելի ռադիոլսողներ, հիմա մենք ունենք լավ բախտից զատ նաեւ խցանումներ, լավ խցանումներ, հատկապես փոքր կենտրոնը մեգա ծանրաբեռնված է, նկատի ունեցեք, եթե կա հնարավորություն, փորձեք չի երթևեկել, առայժմ չի երթևեկել փոքր կենտրոնով, եւ հետո երեկոյան ժամը երեկոն ասոցացվում է Երևանում խցանումների հետ, այնպես որ ուշ համբերություն բոլորիս։

0: Kiss FM. Գովաստ.
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ. Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։

0: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
1: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
2: Գովաստ 010 250 883։

Դինչար գելի ռադիոլսողներան սամանշատ զանգեր, մենք ես վարկյաններին ունենք փոքր կենտրոնից սայո, շարունակում է լինել ավելի քան ծանրաբեռնված զուգահեռ, ասում են օրվելի բարձրացող մուտք դեպի Կիևյան, ինչպես նաև օրվելի իջնող դեպի Բաղրամյան հատվածում, առկա է մեքենաների կուտակումներ, արդյոք կդառնա լուրջ խցանում, կարծում եմ ժամը 18-ը դեռ մեր առջևում է,

Ահա, ընկերներ, սահուն սիրուն մենք հասնում ենք ժամը 18-ին, երթևեկության մեջ ամենածանրաբեռնված ժամն է, հարգելի ռադիոլսողներ, ուշ, համբերություն, ուտելիք, խմելիք ձեզ մոտ ունեցեք, որպեսզի հաղթարեք դժվարանցանելի երթևեկությունը։ Զուգահեռ դժվարանցանելի երթևեկությունը գուցե և տեղումներ գան մեզ այցելության։ Երեկոյան ժամերից հետո ըստ օթերևութաբանների այո, տեղումները կգան մեզ այցելության։ Այնպես որ անձրևանոց և ձեզ մոտ ունեցեք, եթե պատրաստվում եք նույնիսկ 1-2 քայլ քայլելու, ես ինձ մոտ չունեմ, եթե անկեղծ, բայց պատրաստվում եմ քայլելու։ Ինչևէ, բոլորիս բարի հրաշալի երեկո, ֆիքսենք նաև տեղեկատվական հեռախոսահամարը 0958838 մեկ րոպեին նվարկյանից կլսենք օգտակար տեղեկություն գովազդի տեսքով, և ապա ես նորից եթերում եմ։

0: Ուշադրություն.
1: Ուշադրություն. Կաստրոլ, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
2: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիխներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
3: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապարիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
4: Գովաստ 010 250 883։

Դե ինչ արգելի առաջելուսողներ, եւս մեկ տեղեկություն երթևեկության վերաբերյալ Արմենակյանի չնողն է միանում խցանումներին, Դավիթ Հաշենի կամուրջը, Կոմիտաս, Սեգիևյանը երկկողմանի, հիշում ենք ամենադեսպանատան տարածքը երկկողմանի Բաքրատունյացը, Նժդե Արշակունյաց հատվածն է միանում երկկողմանի Խանջյան Ագաթանգեղոս հատվածը, երկկողմանի Տիգրան Մեծը եւ Հարասարակ փոքր կենտրոնում գրեթե բոլոր ուղությունները երկկողմանի են ծանրաբեռնված, Ազատությունը եւս միացավ խցանումներին, Միասնիկյանում դեռ համեմատաբար հանգիստ է, բայց սկզնամասում հետո շարունակություն Միասնիկյան, այո, ծանրաբեռնված է Գայ Պողոտա Աճարյան հատվածում եւս, Զեյթունում ասում են ունենք խցանումներ, մի խոսքով ավելի քան բուրըն, առատ խցանումներ, ինչ եւ եթե անկեղծ կանխատեսում ենք, այո, առկա է ունենք մեր քաղաքում։ Ռոպեներ անց լսում ենք լուրեր եւ ապա ես նորից եթեր։

0: Pijama Ասնուցնե
1: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարի երեկո, դուք լսում եք ժամը 18-ի լուրերի թողարկումը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Թողարկումը սկսենք րոպեներ առաջ ստացված տեղեկատվությունից։ Վերաքննիչ դատարանը Բագրատ Սրբազանի խափանման միջոցը փոխել է տնային կալանքի։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այս պահին այլ մանրամասներ չկան, արդեն տեղեկատվության մանրամասներն իմանալու դեպքում եւս կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Քնչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչությունում նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում 37 հանձի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում ԱԱ-ի նոժանդակելու 2025-26 թվականներին հավաքներին մասնակցելու նպատակով բազմաթիվ քաղաքացիներին նյութապես շահագրգռելուն, ինչպես նաև ԱԱ-ի հետ նախնական համաձայնությամբ առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացում կատարելու համար։ Այս մասին հայտնում են քնչական կոմիտեից։ Այս պահի դրությամբ ձերբակալվել է 25 անձ, որոնց վերաբերյալ կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու միջնորդություններ են ներկայացվում դատարան։ Մյուս մեղադրալների վերաբերյալ կայացվել են ձերբակալման որոշումներ։ Նախաքննության փուլում կատարված 50-ից ավելի խոզարկությունների արդյունքում հայտնաբերվել են բազմաթիվ անձանց գումարներ բաժանելու, արտերկրում բնակվող ՀՀ քաղաքացիություն և ընտրելու իրավունք ունեցող անձանց կոնտակտային տվյալների վերաբերյալ ցուցակներ, քաղաքացիների հավաքագրումների, կոնկրետ անձանց կատարված բարեգործությունների վերաբերյալ հաշվետվություն տալու մասին փաստաթղթեր։ Հաղորդվում է, որ քրեական վարույթի նախաքննությունը շարունակվում է։ Այժմ անդրադառնանք այլ թեմաների։ Եվրոպական միության պատվիրակությունը Հայաստանում, ինչպես նաև ԵՄԱ-ն պետությունների ներկայացուցիչները Հայաստանում առևտրի կենտրոնի հետ միասին համատեղում են ջանքերը, որպիսի գտնեն եղանակներ, ինչպես օգնել արտադրողներին և արտահանողներին։ Աջակցությունը այդ ուղությամբ ավելացնելով և օգնելով հայկական տնտեսությանը շարունակել իր գործունեությունը, ստեղծելով գտնելով նոր շուկաներ արտահանողների համար։ Այս մասին հայ արտահանողների հետ հանդիպման շրջանակ լրագրողների հետ զրույցում նշել է Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Վասիլիս Մարագոսը։ «Մենք պատրաստ ենք մեր աջակցությունը արտադրողներին և արտահանողներին ավելացնել այս ուղությամբ։ Սա շարունակությունն է այն ամենի, ինչ մենք արդեն իրականացնում ենք։ Փորձում ենք մեր աջակցությունը տրամադրել տնտեսության դիվերսիֆիկացմանը Հայաստանում և փորձում ենք օգնել մեր Հայաստանի արտահանողներին գտնել նոր շուկաներ։ Մենք այս մասին քննարկումները ծավալում ենք և կառավարության հետ ուղիղ քննարկումների միջոցով, ինչպես նաև ԵՄԱ անդամ պետությունների հետ ենք քննարկումներ ծավալում», ասել է Հայաստանում ԵՄԱ դեսպանը։ Նա նաև տեղեկացրել է, այսօր ավելի ուշ մենք ներկայացնելու ենք միջոց, թե ինչպես ենք օգնելու արտահանել հրաշալի հայկական ծաղիկները դեպի եվրոպական շուկա, մասնավորապես Լատվիա, և նաև քննարկումներ են ընթանում Նիդերլանդներ արտահանելու վերաբերյալ Royal Flora ընկերության միջոցով, որը, ինչպես գիտեք, հանդիսանում է ամենամեծ ցանցը ծաղիկների արտահանման հանգույցը Եվրոպայում», ասել է Հայաստանում ԵՄԱ դեսպանը։ Կառավարությունը փոփոխություններ է կատարել նախկինում ընդունած որոշման մեջ, որով սահմանվել են ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման և գնահատման մի շարք կարգավորումներ։ Որոշմամբ ներկայացվել է վերապատրաստման մանրամասն կառուցվածք մոդուլներով, մակարդակներով և շրջափուլերով։ Գործող կարգում առկա չեն ատեստավորման փուլերը և ժամկետները։ Հետևաբար առաջարկվել է սահմանել 1-5 տարվա շրջափուլեր ըստ մակարդակների։ Սահմանվել է նաև, որ եթե տվյալ մոդուլով վերապատրաստված ուսուցիչների առնվազն 30%-ը չի ատեստավորվել, ԿԳՄՍ-ն նախարարությունը կազմակերպությանը 3 տարով զրկում է այդ մոդուլի վերապատրաստումներ իրականացնելու իրավունքից։ Նշվում է, որ այդ հանգամանքը կնպաստի վերապատրաստման որակի խթանմանը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հերթական անգամ հիշեցնում է, որ երաստիճան ընտրական հանձնաժողովների անդամներին արգելվում է նախընտրական քարոշչության կազմակերպումը և իրականացումը։ Ընտրական օրենսգիրքը չի արգելում տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների անդամներին լինել կուսակցական, սակայն երբ վերջիններս նշանակվում են որպես ընտրական հանձնաժողովի անդամ, որևէ կերպ իրավունք չունեն կազմակերպել և իրականացնել նախընտրական քարոշչություն, այդ թվում սոցիալական հարթակներում։ Նշվում է, տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների անդամները քարոշչական բովանդակության հրապարակումները պետք է հեռացնեն սոցիալական իրենց հարթակներից։ Մոսկվան նպատակաուղված է Ադրբեջանի հետ երկկողմ կապերի ողջ համալիրի հետևողական զարգացմանը, այս մասին ասել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Անհրաժեշտ ենք համարում առաջիկայում վերսկսել մշակութային հումանիտար ոլորտում լիարժեք համագործակցությունը ստեղծված դադարից հետո։ Դա բխում է Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ժողովուրդների շահերից, ասել է Զախարովան։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնյան նշել է, որ արդեն կան մի շարք նախաձեռնություններ, որոնք քննարկվել են նաև բարձր մակարդակով։ Լեհաստանը կարող է խանգարել Ուկրաինային անդամակցել ԵՄ-ին երկրների միջև հարաբերությունների վատ տարածման ֆոնին։ Նման ենթադրություն է արել Եվրոպական ամսագրում հրապարակված հոդվածի հեղինակը։ Նրա կարծիքով, եթե Լեհաստանի կառավարության քաղաքականությունը Ուկրաինայի նկատմամբ ավելի արճակատումային բնույթ ստանա, Վարշավան կարող է խոչընդոտ դառնալ Կիևի ԵՄ-ին անդամակցելու ճանապարհին։ Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևն էլ ընդունել է խաղաղության խորհրդի ավագ խորհրդականին։ Կողմերը քննարկել են տրանսպորտի և լոգիստիկայի ոլորտում համագործակցության հերանեկարները, ներառյալ TRIP ձեռնությունը և միջին միջանցքում փոխգործակցությունը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքան այժմ, թարմնությունների, սպասեք նաև ժամը 19-ին։

Դե ինչ ընկերներ, հասել ենք ժամը 18-ին, ունենք վթար, միանգամից ներկայացնեմ, հետո ընդհանուր երթևեկության պատկերի մասին կանրադառնամ, կխոսեմ Գարաժ Մոլի Խաչմերուկում կալցևոյում վթար է եղել, ասում է ռադիոլուսողը, հարակից ուղություններում մենք ունենք ավելի քան լուրջ խցանումներ։ Ժամը 18-ն է, սիրելիներ, խցանումները շատ ավելի առատ են լինելու մեր քաղաքում, ես դրանց կանրադառնամ ռոպեներ անց։

0: արվեստ։
1: 29. Նորով փոխիր հինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
0: Բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
4: Գովաստ 010-250-883
5: Դե ինչ հարգելի առաջելուսողներ, մենք ասել ենք ժամը 18-ին շատ ռոմանտիկ մեգահիթ ենք լսում, ի դեպ ռոմանտիկ ժամը ի վերջո երեկոյան ժամը։ Ռոմանտիկ խցանումներ Երևանի տարբեր հատվածներում մենք իհարկե ունենք, այս վարկյաներին WhatsApp հավելվածին առաջելուսողը գրում է հետևյալը. Տաթև ջան, խնդրում եմ, Պարեկներին ասեք, թող Պուշկին փողոցում կան մոտենան, հա 35 րոպե կանգնեցենք, բացեն, օգնեն, դուրս գանք, այսպեսի նամակ ենք ստանում ընկերներ եւ ասեմ, որ փոքր կենտրոնը շարունակում լինել ծանրաբեռնված կամ լրջագույն խցանված, որովհետև կան նաև փակ ուղություններ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, զուգահեռ Արաբկիրում, Կիևյանում երկողմանի, ինչպես նաև մեր մշտական ուղություններից Դավիթ Հաշենի կամուրջը, Իսակը վերև բարձրացողը քաղաքի վերևի հատվածը, մի խոսքով ամբողջական խցանումների փաթեթ, այո, արկա է մեր քաղաքում։ Ինչևէ, այսպիսի տեղեկությունները մի փոքր մեզ գուցե նյարդայինացնեն, բայց եւ շատ բարի լուր զուգահեռ այս տեսակ տեղեկությանը։ Երևանում բացվել է կենցաղային տեխնիկայի ինովացիոն խանուն սրահ, անունը Media Store։ Հասցեն շատ պարզ սիրելիներ, Ռուբինյանց 62-ում Media Store-ում ներկայացված են և օդափոխության գերհզոր համակարգերը և Media համաշխարհային բրենդի կենցաղային տեխնիկայի ամբողջ տեսականին։ Եվ ուշադրություն սիրելիներս, Հայաստանում առաջին անգամ Media Store-ում կգործի live շոուրում, որտեղ հաճախորդները հենց խանութ սրահում կփորձարկեն իրենց տան համար նախատեսված յուրաքանչյուր տեխնիկան՝ գազօջախից մինչև փոշեկուլ, աերոգրիլից մինչև սառնարան և լվացքի մեքենա։ Այո, եւս մեկ անգամ այո, Media Store-ում կարելի է փորձարկել ամբողջ ներկայացված տեխնիկան, իսկ քաղաքը բնականաբար սպասում է Media Store-ն արդեն բացել է իր դռները և ամենաջերմ անձնակազմը կանչում է ձեզ շահավետ գնումների։ Media Ստոր Ռուբինյանց 62-ում։ Ինչև է, տեսնում եք, այսպիսին է կյանքը, միշտ մի փոքր այսպես լարված տեղեկությանը զուգահեր կյանքը թեթևացնող տեղեկություն ենք փոխանցում, և առասարակ կյանքում այո, լարվածին զուգահեր հեշտացնողն է առաջ գալիս։ Ինչև է, հարգելի ռադիոլսողներ, անպայման ուղևորվեք, գնացեք, ուսումնասիրեք, ինչ կա Media Store-ում, և իհարկե փորձեք չգնալ ջայտ տվել խցանումների մեջ, խցանումներին զուգահեր հայտնվեք Media Store-ում։ Բոլորիս բարի հրաշալի երեկո, ուզում էի ասել կեսօր, այ քեզ բան, ոչ երեկո, եւենել ուշ երեկո, եւենել ժամը 18, բուրըն երթևեկությամբ շարժվենք առաջ, տեսնենք ուր կհասնենք։

ինչ արի լրացուցիչ ժամը շարունակեց իհարկե խոսել եմ այս մասին, բայց կա կարիք, մենք ունենք փոքր կենտրոնում փակ հատվածներ, որովհետև գինու օրեր են անցկացվելու Սարյանում, հետևաբար մենք ունենք լրջագույն խցանումներ, հետևաբար փակ հատվածներով երթևեկել անհնար կլինի, փակ են դրանք, այնպես որ ձեր ժամանակը ավելորդ տեղը մի կորցրեք, շատ-շատ ծանրաբեռնված է դառնում, հետևյալ պատճառով մարդիկ գնում հասնում են, հասկանում են փակ է, եւ պետք է շրջադարձ անեն կամ այս բարոչակերտների մեջ եմ ասում, պրոտիվ, ինչպես ասում են մեր ռադիո լսողները, երթևեկեն, որպեսզի կարողանան դուրս գալ խցանման մեջից եւ կարողանան դուրս գալ երթևեկելի հատված, մի խոսքով։ Բոլորիս բարի հրաշալի երեկո, ժամը 18-ից տեսքն ունի, ժամը 18-ին խցանումները առատ են մեր քաղաքում, առատ այլ երևույթներ երևի թե մաղթենք, գումարի մասին այ կխոսեմ ռոպեներ անց, կանրադառնամ տարադրամի շուկային։

0: հավաստ։ P-Hospitality մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարտ ռեստորանում։ Սարիզարտ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
2: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094-55-99-10։
1: Գովաստ 010-250-883։

Այ այ այ, տիպիկ ամառային մեգա հիթ են քլսում հարգելի առաջելուսողներ, չնայած երկինքը ասում է գուցե եւ անձրև գա եւ ձեր տրամադրությունը դառնակի սա ամառային մի փոքր աշնան կամ գարնան տպավորություն թողնեմ։ Ինչևէ, այդպիսի ինտրիգներ արեց ի դեպ ամբողջ եւ ձմեռվա եւ գարնան ընթացքում եղանակը։ Հարգելի առաջելուսողներ, այս վարկյաններին անդրադառնանք ամռանը ամենաշատ անհրաժեշտ եկած երևույթին, խոսենք գումարից, տարադրամի շուկային անդրադառնանք։ Ամերիկյան դոլարի 366 է կազմում արքը, վաճառքը 375, եվրոն 422 արքով եւ վաճառքով 433 է ներկայանում, եւ այո ռուբլին 4.86, ապրի ռուբլին 4.86 արքը, վաճառքը 5.01, ոչ, վաճառքը նվազել է, այ տեսնում եք, եւս մեկ անգամ կրկնում եմ տարադրամի արժույթում, օրվա թվերը ֆիքս է, ամերիկյան դոլարը 366 արքը, վաճառքը 375, եվրոն 422 արքը, վաճառքը 433, եւ ռուբլին 4.86 արքը, վաճառքը 5.01, լավ, այսպես, ես աչքի շփոթեցի եւ շփոթեցրեցի ձեզ, եւս մեկ անգամ կրկնում եմ, ամերիկյան դոլարի 366 արքը, վաճառքը 375, եվրոն, ընկերներ, 422 արքը, վաճառքը 433, տիպիկ ասեցի, եւ ռուբլին 4.86 է կազմում արքը, վաճառքը 5.1, այո, ռուբլին կրկին նվազեց։ Բոլորիս բարի երեկո, կապի մեջ եք Kiss FM-ն, բոլորիս դրամապանակներում սիրելիներս թող լինեն այն թվերը, որոնք մեզ պետք են, եւ տարադրամի շուկայում եւս, որոնք մեզ հարմար են։

Համուղ չնթիրը նրանում է, որ խցանման մեջ հայտնված ելելես տեսակ խցանման մեջ հայտնված վարուրդը չի կարող ունենալ ամուր նյարդեր, այդ նյարդերը տեղի են տալու, այդ նյարդերի պատճառով գուցե առաջանան վթարներ, իհարկե աստված չանի, միևնույն ժամանակ այդ նյարդերը ընկերներ մեր առողջությունն է, ես չգիտեմ, հարգելի քաղաքապետարան, կատվածահարը երթևեկությունը մեր քաղաքում, հարգելի քաղաքապետարան, երթևեկությունը կատվածահարը մեր քաղաքում եւս մեկ անգամ, հարգելի քաղաքապետարան, երթևեկությունը կատվածահար է մեր քաղաքում։ Միթե հնարավոր չէ ինչ-որ բան մտածել, ես հասկանում եմ, ես գիտակցում եմ, որ նեղ փողոցներ շատ մեքենաներ ունենք, այնինչ ունենք, բայց զուգահեռ մենք ախոր ունենում ենք այնպիսի իրավիճակներ, որոնք շատ ավելի ծանրաբեռնում են երթևեկությունը, շին աշխատանքները, արդյոք չի կարելի դա անել կեսգիշերային ժամերին, ոչինչ, մենք պատրաստ ենք վատ քնել, շատ դեպքերում իմ պատուհանի տակ շին աշխատանքներ ընթանում են, եւ ես ամբողջ գիշեր չքնած գալիս եմ աշխատանքի, բայց միևնույն ժամանակ հասկանում եմ, որ եթե դա լիներ առավոտյան, չգիտեմ, կատվածար կլիներ այդ հատվածը։ Հենց այս վարկյաններին, սիրելիներ, ուրեմն ունենք երկկողմանի կատվածար երթևեկություն Կիևյանում, Բաղրամյան, Կոմիտաս, Քոչար, Վաղարշյան, չկա հատված, որը որտեղ չունենանք ծանրաբեռնվածություն, Մոնթեն, Լենինգրադյան, Իսակը վերը բարձրացող ԱՄՆ դեսպանատան հատված, Չինաց մուտք, Հաղթանակամուրջ եւս, երկկողմանի Խանջանակաթանգեղոս եւ Արհասարակ Խանջանը իր մեջ ներառում է Հերացին, բոլոր ուղղությունների մասին ես կարող եմ հիմա նշել, բացառությամբ երևի թե Միասնիկյանի սկզբնամասից, այն էլ վերջնամասերը արդեն ծանրաբեռնված է։ Ժամը 18-ն է, հարգելի ռադիոլսողներ, փորձենք, ես ձեզ շատ խնդրում եմ, փորձեք գոնե դուք լինել մաքսիմալ համբերատար, գիտակցել, որ ձեզ նման նյարդային կարող է լինել և ձեր հետևից երթևեկող վարորդը, և ձեր կողքի վարորդը, փորձենք լինել մարդկային, ինչ-որ բան աջակցել, առաջարկել երթևեկության մեջ, այ կաթվածար եղավ երթևեկությունը, կանգնեցիք իրար կողքի, չգիտեմ, եթե սուրճ կա ձեզ մոտ, առաջարկեք սուրճ, եթե կա ծամոն մաստակ, առաջարկեք մաստակ, ինչ-որ ձև մեղմացրեք ձեր և ձեր կողքով երթևեկող վարորդների մեգածանրաբեռնված հոգեվիճակը։ Ես էլ ձեզ հետ միասին, եթե անկեղծ, ես էլ հիմա ռադիո եղեկին եմ, երբ ծանրաբեռնված դառնում է մեր քաղաքը, ծանրաբեռնված դառնում է նաև ռադիո եղեկին կառավարելը, եթերը։ Ինչևէ, բոլորից բարի հրաշալի երեկո, ամուր պահեք նյարդերը, բոլոր վատ երևույթները այս կյանքում անցողիկ են, այդ թվում նաև խցանումները, տեսնենք մի

0: Գովաստ.
1: Էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային և տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ոճային պաստառները Էքստերիերից։
2: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
3: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով, գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: Վերանորոգում Դոմուս։ Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Գովաստ 010 250 883

0: ցանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարի երեկո, եթերում լրատվության ժամն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը ներքին գործերի նախարարության հետ համատեղ մեկնարկում է ճանապարհային երթևեկության անվտանգության նոր կրթական ծրագիր։ Արդեն այս սեպտեմբերից կհանրակրթական դպրոցների ավագ դասարանների աշակերտների համար կամ ընտրական հիմունքով կգործեն ճանապարհային անվտանգության երթևեկության և վարորդական իրավունքի նախապատրաստական խմբակներ։ Ծրագրի նպատակն է բարձրացնել սովորողների իրազեկվածությունը ճանապարհային երթևեկության անվտանգության վերաբերյալ։ Նշվում է, որ խմբակի մասնակցությունը 12-րդ դասարանում կարող է հանդիսանալ նաև վարորդական իրավունքի քննության համար նախապատրաստական դասընթաց, որի շնորհիվ սովորողները կարող են քննություն հանձնել և վարորդական վկայական ստանալ։ Գործադիրը ընդունել է Երևան քաղաքի ծովակալ Իսակովի պողոտա, Արշակունյաց պողոտա ճանապարհահատվածում առկա գույքի նկատմամբ հանրության գերակա շահ ճանաչելու մասին որոշում։ Ըստ հիմնավորման Երևանի գլխավոր հատակագծով նախատեսվում է Իսակով և Արշակունյաց պողոտաների միացումը ապահովող ճանապարհի կառուցման աշխատանքները։ Ծրագիրը ամբողջությամբ իրականացնելու համար անհրաժեշտ է օտարել 7 միավոր գույք, որի համար առաջարկվում է նշված գույքերի նկատմամբ ճանաչել հանրության գերակա շահ։ Արդյունքում նշվում է, որ հնարավոր կլինի ամբողջ ծավալով ապահովել Իսակով Արշակունյաց ճանապարհի կառուցման համար պահանջվող օտարման գործընթացը, նպաստելով շինարարական աշխատանքների անխափան իրագործմանը։ Հայաստան ժամանող մեր հայրենակիցների նկատմամբ իրականացվող ահաբեկչական ակտը, որը նաև հարվածում էր բանակի հեղինակությանը, կանգնեցվեց։ Այս մասին հայտնել է Լուսավոր Հայաստան կուսակցության վարչապետի թեկնածու Էդմոն Մարուկյանը։ Իմ հայտարարությունից հետո րոպեներ առաջ ռազմական ոստիկանության մեքենաները հեռացան Զվարթնոց օդանավակայանի տարածքից։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ Էդմոն Մարուկյանը 1 ժամ էր տվել ռազմական ոստիկանությանը Զվարթնոց օդանավակայանից հեռանալու համար։ Եթե այս ընտրություններում մենք մեր ձայները նորից տանք այդ ուժերին, ապա հաջորդ ընտրությունները կարող են պարզապես չլինել։ Հաջորդ պայքարը կարող է վերածվել ազգային ազատագրականի, քանի որ մենք գուբերնիայի վերածվելու ռիսկի տակ ենք։ Այս մասին ասել է Հանրապետություն կուսակցության պատգամավորության թեկնածուների համամասնական ցուցակագլխավորող Արամ Սարգսյանը։ Ազգային ժողովում պետք է լինի ձեր աչքի առաջ ճանապարհ անցած արևմտամետ ուժ, որը Հայաստանը տանում է դեպի քաղաքակիրթ աշխարհ, ժողովրդավարություն և զարգացում, ասել է Արամ Սարգսյանը։ Հայտնել ենք, որ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի խափանման միջոցը փոխվել է տնային կալանքի պատասխան լուրերի հարցման գլխավոր դատախազությունից տեղեկացրել են, որ դատական ակտը ստանալուց հետո վճռաբեկ բողոք կներկայացվի։ Հիշեցնենք, Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը կալանավորվել է հունիսի 25-ի լույս 26-ի գիշերը։ Ըստ քնչական կոմիտեի հաղորդագրության, սրբազան պայքար շարժման մասնակիցները և ղեկավարները պլանավորել էին Հայաստանում իրականացնել ահաբեկչական և իշխանությունը ավտելուն ուղված գործողություններ։ Հեզբոլլահ խմբավորման առաջնորդ Նաիմ Քասեմը հայտարարել է, որ իրեն զինյալները կշարունակեն հյուսիսային Իսրայելի հրետակոծությունը, քանի դեռ շարունակվում են հարվածները Լիբանանի տարածքին։ Խմբավորման ղեկավարը ըստ էության մերժել է Վաշինգտոնում ձեռք բերված հրադադարի պայմանագիրը, նշելով, որ կրակի տակ Լիբանանի հարավը լքելու պահանջը կնշանակի կապիտուլյացիա, պարտություն և թշնամու նպատակների իրագործում։ Հեզբոլլահ խմբավորման առաջնորդի խոսքով, քանի դեռ լիբանանյան գյուղերը ռմբակոծվում են, Իսրայելի հյուսիսը անվտանգ չի լինելու։ Անհամբերությամբ սպասում եմ ԵՄ Հայաստան աշխատանքային խմբի աշխատանքների մեկնարկին, որն այսօր համաձայնեցվել է նախագահ ֆոն դեր Լայենի և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի միջև։ X սոցիալական ցանցի իր էջում այս մասին գրել է ընդլայնման հարցերով Եվրահանձնակատար Մարտակոսը։ Այսպես են ամենաբանել Հայաստանին աջակցության փաթեթ տրամադրելու վերաբերյալ Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հրապարակումը։ Ռուսաստանի կողմից գործադրվող տնտեսական ճնշումների պարագայում Եվրոպան կաջակցի Հայաստանին։ ԵՄ ֆինանսական աջակցությունը, առևտրային միջոցառումներն ու համերաշխությունը կօգնեն մեղմել այդ ճնշումը։ Անհամբերությամբ սպասում եմ մոտ ժամանակներս Հայաստան վերադառնալուն, նշել է Եվրահանձնակատարը։ Ռուսախոսնազորի ղեկավար Սերգեյ Դանկվերտը վեստին տված հարցազրույցում Պետերբուրգի միջազգային տնտեսական համաժողովում բացառել է Հայաստանից գյուղ մթերքի մատակարարման խնդիրները, բացատրել է խնդիրների պատճառները։ Նրա խոսքով հանրապետության իշխանություններն ավելի շատ ուշադրություն են դարձնում ինտեգրացիոն նախագծերին, քան հրատապ հարցերի լուծմանը։ Դանկվերտը նշել է, որ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարությունը փաստացի ստանձնել է գյուղատնտեսության նախարարության գործառույթները, սակայն Այն անվտանգության մեկ ծառայություն ի վիճակի չէ վերահսկել հազարավոր ֆերմերների աշխատանքը, արդյունքում չի հաջողվում ապահովել արտադրանքի անվտանգ և կայուն մատակարարումներ, նշել է Ռոսալխոզնաձորի ղեկավարը։ Դե ինչ արգելի ռադիոլսողներ, այսքանը այս ժամին, թարմնորությունների, սպասեք նաև ժամը 20-ին։

Ոնց եք ընկերներ, ոնց է շարունակվում ձեր օրը, մենք հասել ենք ժամը 19-ին, ես հույս ունեմ, որ շատերդ արդեն հասել եք տուն կամ գրեթե մոտենում եք ձեր տանը, ես գիտեմ, որ ունենք ռադիոլսողներ, ովքեր այս ժամից սկսած են գործի մեջ, աշխատանքի այս ժամից են գնում և պետք է աշխատեն մինչ ուշ կես գիշեր, գուցե մինչ լուսաբաց, ուշ համբերություն բոլորիս, վստահաբար գուցե աշխատանքը այդքան ծանր չեղավ այսօր, որքան երթևեկություններ, հատկապես են մարդիկ, ովքեր փոքր կենտրոնի հատվածում են երթևեկում, իրենց համար վստահաբար ծանր էր, ուշ համբերություն ձեզ սիրելիներ, օրեր կան, որ այսպես է, ոչինչ, կդիմանանք, չեմ ուզում ասել համակերպվել բառը, այդ բառը չեմ սիրում, որովհետև յուրաքանչյուր սխալ երևույթի հետ պետք չէ համակերպվել, հակառակը պետք է փոխել և պետք է ճիշտ դարձնել այս կյանքում եղած ամեն ինչ, իհարկե ճիշտն էլ շատ հարաբերական է, այնուամենայնիվ ուշ համբերություն բոլորին, ովքեր արդեն ներհոգնածություն զգում են, այնպես ինչպես իրականում ես։

գովաստ։ Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 95

0: Թողլինին լույսը, ասաց դոմուսը և հայտարարեց ամառային զեղչերը։
1: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
0: Ընտրեք ոճային և ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
0: Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: Գովաստ 010-250-883
3: Ֆանտաստիկ մեգահիթ մտավիետը եթեր ընկերներ, բարի օր բոլորին, ովքեր լսում և դիտում են Kiss FM, տեղումների հավանականություն կա, երկինքը հուշում է, որ շատ չեն ուշան այդ տեղումները, հուսանք ընկերներ, իսկապես շատ, այսպես տեղումնաշատ ամառ չի լինի, որովհետև ինչքան կարելի է քեզ բան, մենք տեղումնաշատ գարուն ունեցանք ի վերջո, դա բավական է, պետք է վայելել ամառը։ Ամռան 4-րդ օրն է հարգելի հեռախոսներ, ուշի երեկոյան ժամեր, Kiss FM-ը կապի մեջ է և այս վարքյաններին դեռ ունենք խցանումներ Երևանի տարբեր հատվածներում, ինչքան կարելի է այստեղ եւս կակարիք ասելու։ Երկողմանի Կիևյանն է խցանված այս վարկյաններին, խցանվածը մեղմ ասացի, կատվածար վիճակում է Կիևյանը, ինչպես նաեւ ուրեմ Կորյունից իջնող Մատենադարանից ունենք տեսանյութ, Մատենադարանից իջնողը դեպի Մաշտոց, կատված արեչի շարժվում երթևեկությունը։ Արասրակ փոքր կենտրոնին ես անրադարձել եմ շատ այսօր ողջորվա ընթացքում եւ կակարիք դեռ անրադառնալու, դեռ ունենք խցան ներ Բաղրամյանը եւս ծանրաբեռնված է, Ազատությունը եւս նկատի ունեցեք, ուրեմն Միասնիկյանի խցանումը շատ ավելի բարձացել է ժամը 19-ին, Գայի Պողոտա Աճարյան հատվածներում ունենք խցանումներ, խցանում արկա է Տիգրան Մեծում, ինչպես նաեւ Բագրատունյացում դեռ արկային մեքենաների կուտակումներ, բայց հրաշալի տեղեկություն եմ ձեզ ասում, Իսակ Վամենի դեսպանատան հատվածը ազատ է եւ որքան էլ որ զարմանալի է, Իսակը ծայրից իդեալական ազատ է, կարելի է իդեալական հանգիստ երթևեկել, հանգիստ մտքով, սրտով եւ առհասարակ լինել անվտանգ, բոլոր ուղություններում եղեք անվտանգ, որքան էլ նյարդայնացնի խցանումը, ընկերներ, հիշեք, որ կանցնենք եւ կանցնենք ի վերջո այդ խցանումը, կանցնենք մենք, ժամանակն է ափսոս, բայց դե ամենակարևորը մեր կյանքն է, որը պետք է խնայել։ Բոլորիս բարի հրաշալի երեկո, սա Kiss FM-ն է, ես Տաթև Թարյանն եմ, բնական է, որ կապի մեջ ենք։

սովորաբար ընկերները ամառային երեկոները լինում են հով, խաղախ, բայց մենք ունենք ցուրտ ջերմաստիճան, չէ՞ դե այսօր բարձրացավ ջերմաստիճանը, բայց ոչ այնքան, որ երեկոյան ժամերը մենք համարենք տաք է, հանգիստ է, կարելի է հանգիստ զբոսնել եւ այլն։ Ինձ համար որ ցուրտ է, ամռանը պետք է առանց վերարկուի, առանց բաճկոնի, առանց այսպես կոստյումի դուրս գալ եւ հանգիստ կարողանալ շրջել դրսում։ Այնուամենայնիվ այո, ընկերներ, երեկոյան ժամերին դեռ այն ամառը չէ, ինչ որ մենք ինչին մենք արժանի ենք իրականում, իսկ մենք լավ բաների ենք այս կյանքում արժանի։ Ի նկատի ունեցեք, որ տեղումների հավանականություն եւս կա, հարգելի ռադիոլսողներ, վաղվանից կրկին ջերմաստիճանը կբարձրանա հանրապետության ողջ տարածքում, Երևանում եւս։ Ֆանտաստիկ մեգագործ ենք լսում, նյարդերը հանգստացնող մեգագործ ենք լսում, իսկ այսօր մենք շատ նյարդայնացանք, որովհետեւ երթևեկությունը չափնանցնող կատվածահար իրավիճակում էր։ Բոլորիս բարի հրաշալի երեկո, իմացեք, որ Kiss FM-ը մինչ ու շատ ուշ երեկո ձեզ հետ կապի մեջ է, խցանումներ դեռ կան, քիչ անց ես մնացած խցանումներին կանրադառնամ անպայման, այնուամենայնիվ ամուր պահեք ձեր նյարդերը, ինչպիսի ժամանակներ էլ որ լինեն, ինչպիսի իրավիճակներ էլ որ լինեն, փորձենք մենք մեր մեջ պահել մարդուն, ինքներս մեզ սիրող, դիմացինին հարգող մարդուն, դա շատ կարևոր է, կապի մեջ ենք։

Ինչ ընկերներ, ստանում ենք հետևյալ զանգը շրջանցելու վերաբերյալ, երբեմն ասում ենք, եթե կա հնարավորություն շրջանցելու, շրջանցեք, հիմա կա հնարավորություն, ռադիո լսողը ասում է, որ Շիրակի կողմից ազատ է երթևեկությունը, իսկ այ երրորդ մասի կողմից ծանրաբեռնված է, այնպես որ եթե երրորդ մասով գնաք, ապա կհայտնվեք խցանման մեջ, իսկ այ Շիրակի կողմը զարմանալի է, որովհետև սա ևս մեր մշտական ուղղություններից է, որը ծանրաբեռնված է սովորաբար լինում, սովորաբար ծանրաբեռնված ժամերին, իսկ ժամը 19:28 դեռ կարող ենք համարել խցանումների ժամ, այնուամենայնիվ փեսվարկյաններին ազատ է, այո, հնարավոր է շրջանցեք։ Իդեպ սեփական փորձով էր ասում ռադիոլսողը, դուք եւս ձեր սեփական փորձով ապացուցեք, որ շրջանցել մեր քաղաքում փաստացի հնարավոր է։ Հնարավոր է միանշանակ երևույթներ, որոնք եթե ստեղծվեն, կկարողանանք մենք երթևեկությունը մի փոքր հանդարտեցնել, հանգստացնել, ես իհարկե դրա մասնագետը չեմ, բայց եթե մասնագետները զբաղվեն, այնքան լավ բան արած կլինեն մեր քաղաքի համար։ Իսկապես ամենածանրաբեռնված, ամենածանր երևույթներից մեկը նույն ինքը ծանրաբեռնված երթևեկությունն է մեր քաղաքում։

0: Գովաստ. Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotos, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotos, Royal Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
2: P Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարտ ռեստորանում։ Սարիզարտ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
3: Նոր հեռուստացույց TCL Domus.
4: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
3: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
4: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
5: Գովաստ 010 250 883։

շատ լավ գործ ենք լսում, ախ Երանի մենք բոլորս կարողանայինք լինել երջանիկ, չնայած ասում են երջանկությունը ժամանակավոր երևույթ է, այն պետք է գա եւ գնա, սա նորմալ երևույթ է, այնպես որ պետք է համակերպել, որ մշտապես, մարդ մշտապես չի կարող լինել երջանիկ, լինելու են նաեւ ոչ այդքան երջանիկ պահեր, օրեր։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այս վարկյաններին խցանումները եւս գնում եւ գալիս են, օրինակ Եվյան զանգ ունեցանք, ռադիոլսող ասում եմ, Եվյան բերե բարձրացողում խցանումը համարյա դադարել է, միայն թե մուտք դեպի մետրո բարեկամություն դեռ ծանրաբեռնված է, բայց իջնողը դեռ շարունակում է լինել ծանրաբեռնված։ Այս վարկյաններին Հալաբյան Լենինգրադյան հատվածն է, որ շատ լուրջ խցանված է, դե Կոմիտաս իջնողը եւս ի նկատի ունեք, ունեցեք Սարալան Ջավետիսյան հատվածը եւ զանգ ենք ստանում, ռադիոլսող ասում է իդեալական է Տաթևջան երթևեկությունը, նաեւ քաղաքի վերևի հատված Սարալանջը, նեղային Սարալանջը Սարի թաղի կողմից Արմենակյանում, որտեղ բուրըն խցանում ունենք այս վարկյաններին, հանգիստ է երթևեկությունը, ընկերներ, միասնականում եւս համեմատաբար հանգստացել է։ Ինչևէ, զգոն եղեք, զգույշ եղեք, ձեզ լավ նայեք ամենակարևորներից եւ իհարկե ընկերներ, եղեք անվտանգ, կապի մեջ եք, ՀՍՊՄ-ը կապի մեջ է մշտապես, մշտապես աշխարհի յուրաքանչյուր կետից, այդ մասին մի փոքր ավելի ուշ կխոսեմ ես։

Եվ իհարկե, ընկերներ, Kiss FM-ի հետ կապը երբեք չի դադարում, հակառակը շատ ավելի ամրանում է, ամրացող եւս մեկ երևույթ, ամրացնող եւս մեկ երևույթ, Radio Player հավելվածը, որի միջոցով այո կարելի է Kiss FM-ի ընթացքին հետևել աշխարհի յուրաքանչյուր կետից, հանրապետության յուրաքանչյուր կետից, եթե դասական տարբերակով, այսինքն հաջողականությամբ անհնար լինի հետևելը, դուք լինեք քաղաքից դուրս կամ առավելևս երկրից դուրս, միևնույնն է, դուք կարող եք հետևել Kiss FM-ին Radio Player հավելվածի միջոցով։ Ներբեռնեք ձեր սմարթֆոնի մեջ, ներբեռնեք նաև ձեր մեքենաների մեջ, այդպես եւս հասանելի է եւ այդպես եւս կարելի է։ Եվ մշտապես այո, ձեր ականջի ունեցեք, ձեր ականջի մեջ հնչող ունեցեք Kiss FM ռադիոն, ձեր սիրելի հաճախականությունը։ Ինչևէ, ես Տաթև Թարյանն եմ, ինքս դարել եմ, ներբեռնել եմ իմ սմարթֆոնի մեջ, եթե հանկարծ գնամ հանգստանալու կամ գնամ մի քանի օրով գործերով երկրից, անպայման իմ կապը ամուր է Kiss FM-ի հետ։ Բոլորիս բարի հրաշալի երեկո, ժամը 19:47 է, հուսանք ընկերներ, հուսանք, որ երթևեկությունը մի քանի րոպեից համեմատաբար ավելի

0: պատկովաստ։
1: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարսկայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
2: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Վերջին զանգին ընդառաջ մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 վերներից մեկը Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
4: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեարկիչում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
5: 7+7+7% հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութսրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուներին նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք եւ վաննա։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։
6: Գովաստ 010 250 883

0: Armenia's number one hit music station, Kiss FM.
1: Երկու րոպե 51 վայրկյանից լսում ենք լուրեր, ընկերներ, տեղեկացված լինենք, ինչ է կատարվում ամբողջ աշխարհում մեր երկրում, եւս տեղեկացված լինենք, ինչ է կատարվում թեժ իրավիճակ ամբողջ աշխարհում, էլ մեր երկրում, էլ խառն են ժամանակները, եւ հիմա մարդկային լինելը ամենաառաջին տեղում պետք է որ լինի բոլորիս համար. Ես չեմ օգնի, ես անընդմեջ ես ընթացքում խնդրելու եմ, որպեսզի խնայեք մեկդ մյուսից, հիշեք, որ բոլորս, մենք բոլորս անկախ ինչպիսի նախասիրություններ, նախաընտրություններ ունենք, մենք բոլորս հայեր ենք, այնպես որ մեկս մյուսին խնայենք, դա ամենաառաջնայինը պետք է լինի բոլորիս մտքում։ Ինչև է, հարգելի ռադիո լսողներ, ամուր պահեք ձեր նյարդերը, ամուր պահեք ձեր մեջ եղած մարդուն, հոգ տարեք, հիշեք, որ ձեր ընտանիքից զատ դուք ունեք ևս մեկ ընտանիք, դա ձեր հայրենակիցներն են, բոլորս ընկերներ, անխտիր, որևէ բացառություն չանենք։ Ժամը 19:58 է, արդեն մնաց 1 րոպե 45 վայրկյան, որ մենք լսենք լուրեր, լսեք, տեղեկացված եղեք, իսկ ԽՍՀՄ-ը կապի մեջ է 24 ժամ իր մեգա ֆանտաստիկ հիթերով, մեգա ֆանտաստիկ ռադիո լսողների հետ։

0: Pijama Xan. Ջերուցման կացա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ.
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարի երեկո, եթերում լրատվության ժամն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Թողարկումը սկսենք Պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունից. ՀՀՊՆ ռազմական ոստիկանությունը ռազմական ոստիկանության մասին օրենքով վերապահված լիազորությունների շրջանակում իր առջև դրված խնդիրների կատարումն ապահովելու համար ներառյալ ՀՀ սահմանային անցակետերում իրականացնում է ծառայություն, նպատակ ունենալով աջակցել զինվորական կոմիսարիատներին, զինապարտ քաղաքացիներին զինվորական հաշվառման վերցնելու, պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչելու և պահեստազորային պատրաստության միջոցառումներին ներգրավելու գործընթացում, հայտնել են Պաշտպանության նախարարությունից։ Ինձ որևէ մեկը կյանքի առավելություն չի տվել, ոչ կալանքը փոխելով, ոչ չփոխելով, այս մասին դատարանի դահլիճից դուրս գալուց հետո լրագրողների հետ զրույցում նշել է Բագրատ Սրբազանը։ Հարցին իր կարծիքով ինչու իր խափանման միջոց կալանքը հենց այս պահին փոխեցին, նա պատասխանել է. «Դա կհարցնեք դատավոր Վազգեն Ռշտունուն»։ Ինքն է կայացրել այդ որոշումը։ «Մենք միջնորդություն չենք ներկայացրել խափանման միջոցի փոփոխության համար. Ես ուզում եմ, որ սա շատ հստակ լինի, իրենք այս որոշումը կայացնելու հնարավորություն ունեին դեկտեմբերի 30-ին կայացնելու, չեն արել, հիմա են արել, իրենց հարցրեք, թե ինչու են հիմա արել, ես հիմա էլ եմ սահմանափակված վիճակում, ավելի սահմանափակված, քան Կալանավայրում», ասել է Բագրատ Սրբազանը։ Սրբազանի պաշտպաններից Սաթևիկ Սողոյանն էլ տեղեկացրել է, որ նա շփման սահմանափակում չունի, միակ պաշտպաններին է ներկայացրել, նշելով, որ միակ սահմանափակումը վերաբերում է գործով անցնող այլ մեղադրյալների հետ շփմանը։ Գործող իշխանությունները Հայաստանի համար նախապատրաստել են Ուկրաինայի և Սահակաշվիլիի ժամանակվա Վրաստանի ճակատագիրը։ Սևան քաղաքի բնակիչների հետ հանդիպման ժամանակ այս մասին հայտարարել է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Հայաստան Դաշինքի վարչապետի թեկնածու Ռոբերտ Քոչարյանը։ «Ես բազմիցս ասել եմ, որ դա շատ վատ է երկրի համար. Նրանք Հայաստանի համար ընտրել են Ուկրաինայի կամ Սահակաշվիլիի ժամանակվա Վրաստանի ճակատագիր. Մեզ դա պետք չէ և մենք մերժում ենք դա. Ոչ ոք չի կարողանում հոդաբաշխ պատասխան տալ, թե ինչու է դա անհրաժեշտ. Արդյունքները արդեն տեսանելի են», նշել է քաղաքական գործիչը։ Ռոբերտ Քոչարյանը նշել է, այս գործընթացի շարունակությունը տանում է գյուղատնտեսության կործանմանը։ «Մենք նաև տեսնում ենք, որ բազմաթիվ մեր հայրենակիցներ ժամանում են արտերկրից մասնակցելու ընտրություններին, ինչի իրավունքն ունեն, սակայն նրանցից շատերը հաջորդ օրն իսկ լքելու են Հայաստանը»։ Այս մասին հրապարակված տեսանյութում ասել է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արսեն Թորոսյանը։ «Սրա լուծումը մեկն է. Հայաստանում ապրող քաղաքացիները պետք է իրենց զանգվածային մասնակցությամբ ըստեղության իրենք որոշեն մեր երկրի ապագան, և ոչ միայն մեր քաղաքացիները, որոնք հիմնականում չեն բնակվում Հայաստանի Հանրապետությունում»։ Նրանցից շատերին կաշառել են, ճնշումներ են գործադրել, որպիսի գան ու ընտրեն պատերազմի երագլուխ կուսակցության անդամներից որևէ մեկին», ասել է Արսեն Թորոսյանը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչներն ու կողմնակիցներն էլ երթ են անցկացնում Երևանում, որը մեկնարկել է Մատենադարանին հարակից տարածքից։ Հանրահավաքին նաև ներկա է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը։ Եվրոպացիների համար շատ ավելի հեշտ է Ուկրաինային ընդունել ՆԱՏՕ, քան Եվրոպական Միություն, որովհետև այդ դեպքում այն կփլուզվի։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ «Նրանց համար ավելի հեշտ է նրան ընդունել ՆԱՏՕ, որպեսզի ճակատագրական քայլ չանեն և Ուկրաինային չներառեն Եվրոպական Միության կազմում, որովհետև այդ դեպքում այն կփլուզվի, նրանք դա հրաշալի հասկանում են», ասել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը։ Ուկրաինայում ռազմական գործողություններն արդեն դադարած կլինեին, եթե ԱՄՆ-ն իրապես առաջ մղեր իր խաղաղության նախաձեռնությունը։ Այս մասին ևս հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ «Ալյասկայում շատ հստակ փոխմբռնում էր ձեռքբերվել Միացյալ Նահանգների կոնկրետ առաջարկի հիման վրա. Եթե ԱՄՆ-ն իր նախաձեռնությունն իրապես առաջ մղեր, ես կարծում եմ, որ մենք վաղուց կլինեինք բանակցությունների սեղանի շուրջ և ռազմական գործողությունները դադարեցված կլինեին», ասել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչին ու Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովն էլ հեռախոսազրույց են ունեցել։ Կողմերը քննարկել են մերձավոր արևելքում լարվածության նվազեցման ուղղված վերջին դիվանագիտական նախաձեռնությունները եւ ջանքերը, ինչպես նաեւ Թեհրանի եւ Բաքվի միջև երկկողմ հարաբերություններին վերաբերող հարցեր, ասված է Իրանի ԱԳՆ հաղորդագրության մեջ։ Եվ վերջում վերադառնանք մեր երկիր, հաղորդեմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում հունիսի 4-ից 6-ին առավելապես կեսօրից հետո 7-ից 8-ին օրվա ընթացքում առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Տեղտեղ հնարավոր է նաեւ կարկուտ։ Նշվում է, որ ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամուշ գնացում։ Օդի ջերմաստիճանն էլ աստիճանաբար կբարձրանա 2-ից 4 աստիճանով։ Երևանում հունիսի 4-ից 6-ին առավելապես երեկոյան ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է, իսկ հունիսի 7-ից 8-ին գիշերը եւ երեկոյան ժամերին սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է նաեւ քամուշ գնացում։ Մայրաքաղաքում այսօր երեկոյան ժամերին կգրանցվի +18 +20 աստիճան տաքություն։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում, TikTok-ում եւ YouTube-ում։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցողին կարող եք ծանոթանալ եւ avroranews.am կայքում։ Avroranews-ի թիմը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։

0: Գովաստ. Բարի գալուստ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Նվեր ակցիա Mobile Centrum, մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10 ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
3: Գովաստ 010 250 883

0: գովաստ։ Buildings, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildings, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildings, 094-55-99-10։
1: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սերտով։
3: 7+7+7% հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութ-սրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք եւ վաննա։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։
2: Գովաստ 010 250 883

0: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19
1: 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Գովաստ 010-250-883

0: Գովաստ.
1: Pi Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գարնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով, գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Podcast.
1: Ամուրն արդեր, թե ամուր հատակ. Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
2: Վերանորոգում Դոմուս։ Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
1: Գովաստ 010 250 883

0: ինչպե՞վ աստ։ Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
1: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ՞։ Cashme-ի մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա և վճարել 3 ամսվա ընթացքում 100%։ Բժշկական և էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ և նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011 700 100, վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
2: Էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային և տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից, գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, ոճային պաստառները էքստերիերից։
3: Գովաստ 010 250 88

0: Govest.
1: Վերա նորոգում, Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով. Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով. Մանրամասները domus.am կայքում. Domus, ամեն ինչ քո սրտով.
2: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ? Cashme մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա եւ վճարել 3 ամսվա ընթացքում 100%։ Բժշկական եւ էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ եւ նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011 700 100, վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit.
3: Գովազդ 010 250 883.

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091 00 70 19.

0: Գովաստ.
1: Վերջին զանգինն ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ. Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Գովաստ 010 250 883.

0: Գովաստ.
1: 18 մյակըտ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք, և որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով և պատասխանատվությամբ։
3: Գովաստ 010 250 883